0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Не ли не сме си чужди?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 28 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната по тяхна инициатива. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026 заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Лидера на формацията Асен Василев обобщи.
2: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Днес след обед от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с събраните подписи с искане за вето на трите бюджетни закона. Още в петък Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила с подпис бюджетите на общественото осигуряване и на Здравната каса.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Нито едно от тях не призоваваше към вето на президента. Много внимателно гледахме буквално всеки текст. Двата малки бюджета, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Аз ги разписах далеч преди петицията да стане факт на колегите от Продължаваме промяната. Същото ще направим и с големия бюджет. Юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Одобрените от парламента малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
4: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В Правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район Чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, увеличават се глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружества с критична инфраструктура, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл International би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включен и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. Преди дни вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев коментира пред обществената телевизия.
6: Това е наследството от кабинета Борисов. Реално погледнато, когато влезе това решение на Конституционния съд в ход, в действие, това означава, че ние връщаме руския управленски контрол върху три от четирите дружества, с изключение на Лукойл Нефтохим. Буквално последните няколко дни денонощно с това се занимавам заедно с екипа. Това, което ще направим ние, е да обявим тези обекти за обекти с национално стратегическо значение, защото те са такива.
5: В мотивите към законопроекта се посочва, че Лукойл Aviation България има близо 86% пазарен дял при наземното обслужване на летище Васил Левски в София и 90% на летище Бургас. Лукойл България Бункер е сред основните оператори при зареждането на плавателни съдове с корабно гориво. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
7: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в

0: Говор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
1: В Рим започва срещата на Глобалния алианс за Палестина. По време на двудневното събитие ще бъде обсъдено решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с Израел. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Италианският външен министър Антонио Таяни за медиите каза, че Рим е столица на мира. Обясни, че срещата на Глобалния алианс е важно събитие, насърчавано от Саудитска Арабия, един страхотен проект, чрез който да се даде живот на двата народа и двете държави, т.е. палестинския народ най-накрая да има държава, която признава Израел и е призната от Израел. Заедно с колегата си от Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал-Сауд Таян е председател на тази среща. Участват 30 дипломатически делегации от страните членки на Глобалния алианс, съобщи римският ежедневник Ел Месаджеро. Сред тях са представители на арабски европейски страни, както и международни партньори, които държат за постигането на мир. Междурелигиозният диалог е също важна част от срещата, тема за обсъждане между представителите на трите свързани с това религии и християнството, юдаизма и исляма. Целта е да се насърчи мирно съжителство в Близкия изток. Таяни каза още, че на 4 август в Рим е срещата между Ливан и Израел, което показва значението на Италия за постигането на мир в тази част на света. От Италия, Елена Шаханова.
1: Вашингтон потвърди, че до 6 август в Рим ще се водят нови преговори между Израел и Ливан в рамките на създаването на пилотни зони съвместно с ливанската армия. Според американския представител в Рим, техническите групи ще се стремят да постигнат напредък за пълното изпълнение на рамковото споразумение, обсъждайки разширяването на процеса на пилотните зони, уреждането на всички нерешени гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва днес в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие и институционален престиж да допринесат за излизане от дългогодишната безизходица и да дадат тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите в Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Ангела Огин. Днес ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Никозия се надява посещението да бъде трамплинът, който ще доведе до свикване на разширена конференция по кипърския въпрос, подчерта правителственият говорител Константинос Литимбиотис. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви, че ще допренесе добросъвестно за плодотворни срещи. Антонио Гутериш е придружен от заместни генералните секретари по политическите въпроси Розмари Ди Карло и по мироопазващите операции Жан-Пьер Лакруа. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ситуацията с опустошителните горски пожари във Франция и Испания остава сложна. Властите гледат с загриженост към прогнозите за времето за следващите дни. Пожари са избухнали и в Италия. В югозападната част на Франция близостта на пожара до град Бордо продължава да бъде притеснителна. Стотици хиляди хора бяха евакуирани. Ситуацията все още не се е успокоила. В Испания също продължава борбата с огъня, където горските пожари излязоха извън контрол в околностите на Мадрид и в района на Валенсия. Властите и в двете страни се притесняват от нова гореща вълна, която се очаква от днес. От уикенда силите за извънредни ситуации се борят с пожари и в няколко региона на Италия. Стотици туристи трябваше да бъдат изведени на безопасно място в Пулия. В района на базиликата десетки хора бяха изведени от домовете си. Пожари бушуват и в Сицилия и Сардиния, както и в района на Калабрия.

0: Ръта на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
1: Добро утро! Вторият кръг в Първа футболна лига завърши с два мача. В Русе Лудогорец победи местния Дунав с 2-0, а в София на националния стадион Васил Левски ЦСКА надигра Ботев Пловдив с 3-2. Начало в класирането с по 6 точки са Лудогорец и Левски, а без актив е единствено тима на Дунав. Валентин Илиев е новия спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи академията на червените. Националът на Камерун Оливер Камдем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университатия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Вуликич. Ръководството на Левски предупреди своите фенове, че в клуба е получено писмо от Университатия, в което домакините на срещата информират, че няма да бъдат допускани фенове на българския тим на стадиона в Крайова заради наказанието на сините. Ситуацията около бъдещия треньор на италианския национален отбор по футбол продължава да бъде неясна, след като бе блокирано предложението на поста да бъде назначен Андреа Пирло. Новите имена, които се обсъждат в Италия, са на Роберто Манчини, Антонио Конте и Тиаго Мота. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех на италианеца Александър Бинда с 7-5 и 6-4. Планираният за днес мач между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия. Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Дупница до 25 в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд на тисушните планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-източните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес за авариен ремонт на настилката временно ще се промени организацията на движение при 27-ми километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите се извършват между 6.30 и 12.30. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дундуков 2 представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Когато бях момиче, 70...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Чуй лятото по Хоризонт.
9: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на Сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
10: Чуй лятото с Хоризонт.

0: всички.
1: Здравейте в 28-я ден от юли, когато се навършват...
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Кулата на приказките.
5: Не чувам нищо. Пак не чувам нищо. Винаги правиш така. Човек не може да се оплаче. Човеците могат да се оплакват. Но феите на приказките не. И все пак. Нищо не ми се прави. Нищо не ми се върши. Нищо не ми се ще. Диагнозата е ясна. Болна ли съм? Отмързел. Това лекува ли се? Да, по много начини. Но аз ти предлагам лечение с история, която децата не са чували. Щом не са чували? Време да чуят.
1: Мързеливи истории.

0: Привет, Али.
1: Някога в далечния Багдад имаше един Али Мурад. Мразеше той всеки труд и мъка, но обичаше пък ръхът лъка. И зато и бе едър, пълен бе. Бог дарил го беше сус шкембе.
0: Заран той нареждаше за смян стоката пред своя стар дюкян.
1: Виждаше, що няма и що има, па присядаше си на килима.
0: И загледан в синята мъгла, пухкаше си дългата лула.
1: Като много знатен и богат, бе прочут навред Али Мурад.
0: Имаше си и едно магаре, да се го препуска и товари.
1: И обичаше той снежен жар своя малък дългоух другар.
0: Но не щеш ли, стоя славен мъж, случи се нещастие веднъж.
1: Отдалеко, найде от востока, бе дошла гемия с рядка стока.
0: Пусна той магарето в галоп, стигна и накупи цял вързоп.
1: Милостив бе наши Али. Той магаренцето съжали и си рече:
2: да не се играя, няма то горкото да изтрае, ами по-добре това разкъп да привържа аз на моя гръб.
1: Речено, направено. Тогас ях на той магарето за час. Но не смушкал още с краката, бедното животно се заклати. И като жаловно изрева, падна възкрай пътната трева.
2: Чудно нещо,
1: рече си Али.
2: Въстовар го яхах попреди и препускаше пак бърже-бърже. А сега и сам не ме удържа. Скоро всичко в този свят старей, остаря ми муленце добрей.
1: Мързелана Гана. Рано стана Мързелана Гана. Тъмно беше още под юргана.
0: Докато си огънец запали, слънчо ми се дигна петко прали.
1: Докато смири свинята гладна, жешка пладня над земята падна.
0: Шъта Гана, син сукман размята, натопи се да си мий главата.
1: Реса, дърпа, кле и жално дума, че изтърка два товара хума.
0: Че пречупи гребени три коша, че проля оцет за 300 гроша.
1: Свърши Гана. Ах, додето свърши, слънчо скри се зад зелени върши.
0: Ей, дойде от нива дядо Ради и от прага още и се свади.
2: Мари, Гано, мари, жено стара, още ли се валяш върху нара? Пак ли цял ден по седенки скита, та не сготви, та не ме си пита,
0: отговаря Мързелана Гана.
2: Ох, само той ми Божичко стана. Кой отдето дойде да се кара и отгоре да ми дума стара. Малко ми е, дето от зарана съм търчала морна, запахтяна. С тежки менци тичай до чешмата. От не знам къде мъкни дървата. Па чупи ги, па подлагай слама. Духай, духай, както духат двама.
0: Мари, Гано, мари, жено стара, да се надигаш вече от нара.
2: Ох, вече ми се майчице доплака,
1: а пак всичко все на мене чака. Аз да пи

0: pekná, vredom ázda mina. Bože milý, dnes som mašina. Koľko lesno vyždaš, vaša toudrogia? A v sebe si do rinne gotersiš.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък.

0: подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините, Мира Стефанова.
0: Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
2: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В Правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район Чужбина. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл International би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Предложението за изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включена и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху днес са на посещение във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините, Елизабет Гогова.
0: Един от фронтовете на горските пожари във Франция е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон

посети опустошени от пожара и район в департамента Жиронд и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, най-големите от Втората световна война насам. Властите в Испания разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари в провинция Толедо и провинция Кастелион, където ситуацията с огнената стихия е овладяна. Италия продължава да се бори с пожарите в Сицилия, Сардиния и в района на Калабрия. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър

0: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0 на 0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван по Хоризонт. Крайният победител от този мач ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинайкос Пакш Унгария, който е в четвъртък. 2-1 за гръцкия тим като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Отборът на Левски ще отпътува за Крайова преди обяд за срещата реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местният университет. Двобоят е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. Последните 3 мача от първия кръг в втора футболна лига с начало 18 часа и 30 минути. Вихрен срещу ЦСКА втори състав, Добруджа Пирин Благоевград и рилски спортист Лудогорец втори отбор. А в последните 2 срещу втория кръг на първа лига вчера, Дунав Лудогорец 0 на 2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3 на 2. За Димитър Кузманов предстои участие във втория кръг на турнира от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. А планираният за днес матч между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 27 градуса във Враца и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София 19 градуса при относителна влажност на въздуха 80% и атмосферно налягане 951 хектопаскала. Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен дунавската равнина и временно силен северо-западен вятър, а в източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 26 до 30, а в София максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението при Живково и Кимам е двупосочно. В една лента трафикът се регулира от екип на пътна полиция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
8: Започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Вторник е 28 юли. Малко след 9 сутринта на вълните на радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. Добро да е утрото ви, уважаеми слушатели. До обед екипът ни е в състав. Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, Николай Атанасов, който избира музиката, и пред микрофона е Станислава Георгиева. Какво ще чуете в предаването ни днес? Започваме с информация за кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали, посветена на днешния световен ден за борба с хепатита. От здравната инспекция организират безплатни прегледи в цялата област и през цялата седмица. Повече за тях ще чуем от здравния инспектор Никола Маринов. Преди новините в 10 ще говорим с икономиста Румен Галабинов, но този път акцент ще поставим върху туризма по родното Черноморие и съседна Гърция. И какво значи качествена туристическа услуга у нас и на Беломорието. Във втория час доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците ще ни разкаже за първите от над 30 години излюпени в природата на източните Родопи черни лешояди, които вече са маркирани с предаватели и много скоро се очаква да направят първите си полети. После ще проверим какво правят малките спортисти от футболната академия Арда 1924 в Кърджали, които от тази седмица са организирани в летен тренировъчен лагер. Събеседник ще ни е треньорът им Благовест Сараев. В последния час ще говорим за спорт и образование. Ще говорим за успеха на три момичета от Кърджали, които само на 12 години влязоха в националния отбор по спортна аеробика и ще представят България на световното първенство в Испания в началото на септември. За постижението на Стефани, Юзлем и Кайра разказва тяхната треньорка Мартина Маринова. Ще потърсим и директора на средно училище с природо-математическа насоченост отец Паисий в Кърджали Теодора Богданова. Очаква се днес Общинският съвет да предостави на училището за срок от 10 години 4 стаи от бизнес-инкубатора, които ще са в полза на учебния процес. За това ще търсим нейния коментар. Това са темите, а ние започваме първо с музика.

0: след първото кафе.
1: На 28 юли се отбелязва Световния ден за борба с хепатита. По този повод Регионалната здравна инспекция в Кърджали организира кампания за безплатни изследвания. Кой може да се изследва и къде, ще разберем сега от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ Кърджали. Здравейте, господин Маринов.
2: Здравейте!
1: Кампания

0: момента вече започна да ви попитам първо
1: Да,
0: аз.
1: кампанията е в ход.
0: Понеделник беше
1: Психиатричната
0: насочена
1: болница.
0: към Кърджали. Какво
1: Да.
0: имаше ли желаещи?
1: Има интерес. В квартал Боровица са били изследвани 19 човека и над 30 човека в психиатричната болница.
0: 19-30, това са близо 50 човека са
1: близо
0: проявили
1: 50
0: интерес.
1: Към... Кампанията ще продължи в читалището в село Кирково. В ден сряда в Имерис Минералс България също от 9.30 на 37 в град Джебел и в, на 31.7 в комплекс Маказа.
0: Кой може
1: Мога
0: да
1: да
0: се включи,
1: заповядам.
0: кой може да се включи в тази кампания? В РЗИ дали има кабинет, който ще преглежда?
1: Да,
0: Или само
1: всички
0: мобилни
1: пълнолетни
0: екипи?
1: граждани могат да заповядат. В РЗИ имаме кабинет за анонимно безплатно изследване. Той функционира целогодишно извън рамките на кампанията. Всички, които имат желание, са добре дошли да се изследват.
0: Значи на един път може да се дойде на място в регионалната здравна инспекция, отделно мобилни екипи обикалят по общини и в различните населени места.
1: Точно така.
0: Да кажем с няколко думи, защо е важно да се работи в тази насока или по-скоро тежка болест ли е хепатитът днес?
1: Ами, хепатитите биват 5 вида, А, Б, С, Д и Е, като хепатит Б и С често хронифицират. Възможно е те да заболяването да протече без симптоми и е добре да се правят както профилактични изследвания. При рутинните изследвания могат да се покажат завишени чернодромни ензими АСАТ и АЛАТ и да се вземат съответните мерки, насочени от личен лекар към гастроентеролог и така нататък. А при нас тази кампания, която провеждаме в момента с бързите тестове, резултата излиза за около 15 на минути и е също един добър способ за профилактика на заболяването.
0: Всъщност вие и на петте ви дали правите, как
1: Не,
0: да кажа?
1: Не, само на хепатит Б и хепатит С.
0: Кой от тях двата е по-опасен, можем ли да кажем? И можем ли така да се изразим?
1: И двата са опасни, нали? Начините на заразяване са чрез телесни течности, основно чрез кръвопреливания, чрез кръв. Може при хора, които употребяват интравенозни наркотици, лица с сексуални партньори, безразборно практикуващи и така нататък.
0: Имате ли данни колко хора заболяват от хепатит Б и хепатит С на година в област Кърджали?
1: Ами в област Кърджали за изминалата 25-та година имаме регистрирани общо 111 случая. А до момента за тази година, за 26-та, имаме регистрирани 94 случая, което може би е завишаване.
0: Ако пресмятаме, че за половин година са 94, ако и следващата половинка очакваме толкова, това означава доста повече от 111
1: възможно
0: последните.
1: Е. Дано да не са, но абсолютно възможно е. Другото, което мога да споделя, в рамките на миналогодишната кампания за месец юли, която сме провели пак на терен с мобилните екипи, от изследвани 284 лица за хепатит Б и С са установени 5 положителни.
0: Какво следва с тях, когато се установи една проба, че е положителна? Какво се случва с пациента? Той вече става пациент, болен.
1: Съобщава му се резултата, евентуално и се насочва за консултация с общопрактикуващия лекар и евентуално с специалиста, провеждане на лечение, ако има нужда и така.
0: Защо е важно да говорим за борба с хепатита?
1: Важно е, защото може да протече безсимптомно. В повече 90% от случаите даже заболяването протича без симптоми. Е добре населението да е информирано,
0: за
1: да
0: се
1: насочва вниманието, да се вземат мерки.
0: Очаквате ли интерес при тази годишната кампания?
1: Очакваме, разбира се, дано да има желаещи.
0: Ами ето, в Кърджали близо 50 човека. А повече интереса в Кърджали ли е или в общините? Миналата година как е било? Имате ли информация?
1: Ами и в общините, и в Кърджали различно.
0: Значи хората стават определено доста
1: да.
0: По-така сериозно поглеждащи към здравето си.
1: Точно така. И самата достъпност на мобилните екипи, нали, хората проявяват интерес. Ние им даваме и различни информационни материали, там брошури. Гледаме да възбудим интереса на гражданите да се изследват.
0: Което

0: смисъла и профилактика, профилактика и пак профилактика, за да се предпазваме от нежелани болести. Благодаря за тази информация. Може би след като приключи кампанията, отново ще се чуем, за да кажете как е преминала тази година.
1: Ще се радваме да споделиме пак резултата от към края на кампанията.
0: Да. Благодаря още веднъж здравния инспектор Никола Маринов от регионалната здравна инспекция в Кърджали за кампанията на РЗИ, насочена за улавяне на хепатит Б и хепатит С в Кърджали областта.

0: След първото кафе.
1: В сезона на отпуските сме. С покачване на температурите се разгорещяват и коментарите около цените по родното Черноморие. В социалните мрежи се споделя, че освен нощувките, по-високи са и разходите за чадъри и шезлонги, храненето в заведенията и различните плажни услуги. Потребители споделят, че почивката у нас вече е сериозно изпитание за семейния бюджет. Сравнението с конкурентни туристически дестинации става все по-често. В социалните мрежи дори се появиха призиви за бойкот на хотелиерите по българското Черноморие, а немалко туристи споделят, че макар почивката в Гърция не винаги да излиза по-евтино, там поне оставят парите си с желание и удоволствие. Именно на този фон икономистът Румен Галабинов, който в момента е със семейството си в Северна Гърция, коментира, че българските представители на туристически и развлекателния бизнес вероятно ще научат по трудния начин какво означава качествена комплексна туристическа услуга. Да чуем какво още каза Румен Галабинов пред репортера Гинка Динчева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да направим един преход към един много дискутиран въпрос, основно в социалните медии. Бойкот на неизгодните търговски предложения в туризма у нас. Все повече българи предпочитат да почиват в Гърция, в Турция, избират нашите съседки за своята лятна почивка. Много така от отзивите, които четох последните дни, е точно защото правят един бойкот на нашите хотелиери, ресторантьори. Сезона на отпуските, и само да кажа на нашите слушатели, намирам ви в Гърция в момента и да направим този преход. Как са там цените и качеството, съотношението цени-качество на услугите? Как ги намирате от първо лице?
3: Вижте сега, навсякъде има по-дни неизгодни предложения. Аз включително

0: тук и за Гърция, не мога да кажа, че навсякъде е по-ефтино или е по-хубаво като услуга, която се предлага. Не. И тук има разочароващи предложения. Нали, повярвайте ми, и тук има разочаровани питали и гости. Има и тук скандали стават за сметки, но въпреки всичко, като цяло, нали, може би, може би, има, пак казвам, по-изгодни търговски предложения за туризъм, за развлечения и въобще за почивка. Българските фактори на туристически услуги и хората от развлекателния бизнес в България и заведенията за хранене и така нататък, ами те може би ще научат по трудния начин това, което се казва комплексна туристическа услуга. Какво е? Защото, нали, тази комплексна туристическа услуга, тя не включва само цената на храната, примерно, или не включва само цената на нощувката на легло, а включва много други неща, които са във взаимодействие. И ако могат така да се организират тези работи, че като цяло да, пак казвам, да са изгодно търговско предложение за клиента, е, разбира се, че все повече хора ще предпочитат и българското Черноморие, то и в момента доста хора го предпочитат, пък по други, нали, причини, да кажем, всеки си е преценил. Но пак казвам, не трябва на всяко търговско предложение ние да гледаме като на задължение да го приемем. Не, ние сме потребители, имаме свободата да избираме. И ако нещо не ни харесва, просто не го избираме. Не е нужно, нали, да се караме или да доказваме на този, който ни го предлага, че това не е изгодно. Не, просто самия отказ от ползване на това предложение е достатъчен. Не мисля, че нали, трябва тук хората се изнервят, да водят едни непрекъснати, аз не знам, кореспонденции помежду си, къде е по-ефтино, къде е по-скъпо. Ами, крайна сметка, всеки или приема, или не приема. И в крайна сметка, като сумарно, нали, неприетите предложения, ако са повече от приетите, е очевидно, че има някакъв проблем.
1: Изборът си е наш, но лято е, сезона на почивките, така че да пожелаем на всички наши слушатели, на които им предстои да почиват, хубаво лято, наситено с повече положителни емоции и добро качество на услугите да получат, независимо да, къде са избрали да почиват.
0: Хората не трябва да се изнервят в такава една ситуация. Това са циклични такива периоди, които са минавали и в други държави. В Испания са имали голям проблем също с туристическите услуги там, с вида на туристическата, нали, на туристическия продукт като цяло преди години. Там са минали през болезнени такива кризи на презастрояване на туристически обекти. В Испания говорим за тяхното крайбрежие. Нали? По същия начин са имали недобре регулиран пазар за големи, нали, хотели и така нататък, които след това някои от тях се оказват, че не могат да се издържат, нали, няма достатъчно туристи и така нататък. Гърция също преминава през един такъв период, в момента особено островите, защото пък тук имат проблеми и Малта и Гърция като цяло, с и островите най-вече, с водоснабдяването, с намаляващите възможности за захранване с сладка питейна вода. Така че не са всякъде розови нещата.
1: Да, проблеми има навсякъде.
0: Има някакви проблеми и затова, нали, човек трябва да балансира като избира.
1: Факт е. Добре, тема с продължение. Благодаря ви, че отделихте време от вашата почивка и бяхте гост в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Поздрави на всички ваши слушатели.
1: Благодаря ви и хубаво лято от нас.
0: Благодаря.
1: Разговарях с икономиста Румен Галабинов.
2: Събрали се дългите.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Общинският съвет в Кърджали провежда редовното си заседание. Регионалната здравна инспекция в Кърджали провежда кампания за безплатно изследване за хепатит. И селници пазят българския си език, като четат книги. Следват подробностите. В този час започва редовното заседание на Общинския съвет в Кърджали. В дневния ред са включени 25 точки. Сред по-важните предложения са отчетът за дейността на Общинския съвет за първото полугодие на 2026 година, приемането на Общинския годишен план за социални услуги за 2027 година, закриването на детската градина в село Енчец и преобразуването й в филиал към детска градина Щастие, както и предоставянето на сградата на бизнес инкубатора на средно училище Отец Паиси. Съветниците ще гласуват и актуализираният устав на Общинското дружество Пазар на производителите в Кърджали. Ще бъдат разгледани и още въпроси, свързани с общинската собственост, устройственото планиране, социалните помощи и общинската програма за намаляване на риска от бедствия до 2030 година. Регионалната здравна инспекция в Кърджали провежда кампания за безплатно изследване за хепатит по повод Световния ден за борба с хепатита днес. Здравният инспектор Никола Маринов.
2: Кампанията ще продължи в читалището в село Кирково. В ден сряда в Имери с Минерал с България, също от 9.30 на 37 в град Джебел. И на 31.07 в комплекс Маказа. В Рези имаме кабинет за анонимно безплатно изследване. Той функционира целогодишно извън рамките на кампанията. Всички, които имат желание, са добре дошли да се изследват.
1: Съобщи Никола Маринов от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Само за изминалата седмица в областта са регистрирани 5 случая на хепатит Б. И селници пазят българския си език, като четат български книги. Това е установил кърджалиецът Иван Михайлов, който продава стари томове, които хората му даряват, за да не ги изхвърлят в кофите. 80-годишният бивш учител досега е дарил над 25 000 тома на читалище и обществени заведения. Репортаж на Галина Стефанова.
3: Намирам го в съботния предиобед, застанал зад импровизирания си антиквар.

0: товарен щанд, отдръпваме се малко в страни, питам, не се ли тревожи, че някой може да посегне на книгите?
1: Книги никой не краде. Тук съм липсвал и по час-два, никой не ги наблюдава и така се стоят.
0: Защо е така?
1: Хората, които живеят в Кърджали, повечето са такива, поне едно 60% са нечетящи. Тук има и много пенсионери, естествено, които искат да си купят, ама пенсиите малки. Е, някой си позволяват да отделят 1-2 евро и да вземат. Но иначе пък доста има, нали, които са изселили в Турция, които си купуват, когато дойдат тук, по 4-5 книги, като ми казват, викат, четем, за да не забравим език.
0: Имате ли си редовни клиенти?
1: Имам, да, зависи. Някои търсят определени писатели и аз в една тетрадка имам тук записа всеки поръчки. На мен това ми доставя удоволствие, като им звънна и те се радват, защото някои преди 6 години съм ги записал и чак сега се появява дадената книга.
0: Иван е категоричен, че докато има сили, ще продължава да предава любовта си към книгите на следващите поколения. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
2: Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 20 градуса, Кърджали 23, Хасково 27 градуса. Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен, по-късно през деня ще се ориентира от северо-исток. Максималната температура в Смолян ще достига 28-29 градуса, а в Кърджали и Хасково 35-36 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
2: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът и по Ардинския мост. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. След малко доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците ще ни разкаже за първите от над 30 години излюпени в природата на източните родопи черни лешояди, които вече са маркирани с предаватели и много скоро се очаква да направят и първите си полети извън гнездата. После ще проверим какво правят малките спортисти от футболната академия Арда 1924 в Кърджали, които тази седмица са организирани в летен тренировъчен лагер. Събеседник ще ни е треньорът им Благове Сараев. Преди това музика.

0: след първото кафе.
1: Тази пролет ви съобщихме, уважаеми слушатели, че в източните Родопи отново и за първи път от 30-на години се излюпиха малки черни лишояди. Разказвали сме ви също, че видът беше застрашително намалял в източните Родопи и че единствените черни лишояди, които в последните години летяха в родното ни небе, идваха от Гърция, от природния парк Дадя. Разказвали сме ви също, че Българското дружество за защита на птиците и фондация Подиви Родопи работят по проекта за връщане на черния лишояд в българското небе и в източните Родопи. Усилията, както вече разбрахте, се увенчаха с успех, който се изразява в първите лишоядчета, излюпени в природата. Затова сега здравейте, казвам на доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Здравейте!
1: За да го попитам, пораснаха ли малките и на какъв етап от развитието са?
2: Да, малките черни лишоядчета пораснаха и са в етап, който е преди излитане, който е и най-подходящият момент, в който самите птици могат да бъдат маркирани, за да се проследи по-нататъчният етап от тяхното развитие, именно след напускане на гнездото.
1: Вие всъщност точно това направихте преди дни, маркирахте ги?
2: Да, целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
1: Как очаквате тези данни? С какво чувство? Притеснение, вълнение или?
2: Бих казал и двете, защото при всички птици, особено при големите хищни птици, първите моменти от етапа на живота на птиците след напускане на гнездото са най-рискови, тъй като и те, както хората, им е необходимо време, за да се адаптират, да свикнат, да проходят, така да го наречем, най-условно казано. При тях тези моменти са рискови от гледна точка на местата, на които те ще намерят да нощуват, да почиват и съответно начин, по който те ще се научат да летят до съвършенство, както техните родители. Това е един период, който отнема време след напускането на гнездото и за нас е притеснително, защото това са моменти, в които ние трябва да бъдем по-активни на място, за да можем при нужда да окажем помощ. Надяваме се те да се справят сами, защото все пак те са отгледани в дивата природа от техните родители, които в първите дни, седмици от техния живот ще бъдат неизменно до тях, за да им помагат в тези моменти. Дори при другите лишари, много често след напускане на гнездото, малките птици биват хранени извън гнездото от техните родители също. Така че с нетърпение и интерес очакваме и тези моменти, за да придобием така и ние ново знание покрай тях.
1: Кога очаквате да се случат първите опити за напускане на гнездото? Колко всъщност те се... Аз казах, че през пролетта се излюпиха малките, но нямам спомен. Припомнете кога стана това?
2: Малките се излюпиха в началото на април, което значи напускането на гнездата се очаква в първите дни на август или най-рано в краят на месец юли. Но ние не го очакваме всъщност пред началото на август, защото нашите изчисления показват, че те ще излетят някъде около 118-120 дневна възраст, което се пада горе до точно началото на август. То е валидно и за белглавият лишат, например, с който в това отношение се приличат. Малките предстояват един доста дълъг период в гнездото. 4 месеца, през което време, разбира се, им е необходимо, за да могат те да се развият напълно и да придобият необходимите килограми, разбира се, и развитие на техните махови пера и гърди мускули, за да му напусна гнездото успешно.
1: Говорим за две малки, които сега предстоят да направят първите си полети, но се излюпиха три. Какво се случи с третото?
2: Третото малко загина. Не знаем какви са причините, защото при нашия търговен мониторинг всъщност в един ден пилето беше в гнездото, а следващия ден вече липсваше. Тоест в един промежуток от часове, дори минути понякога, може да се случи абсолютно всичко. Най-често при такъв етап от развитието влияние могат да окажат климатичните условия, хищници, но според нас в случая се касае по-скоро период на така неблагоприятни климатични условия в района, каквито наблюдавахме, и предполагам, че това е причината, именно интензивни дъждове, твърде бързо охлаждане и падане на температурите.
1: Да.
2: Разбира се, за една неопитна двойка това си е предизвикателство, което в една част от случаите не може да бъде преодоляно.
1: Сега, много ми е любопитно, споменахте преди малко високите гнезда, на които гнездят лешоядите. Лесно ли се слага GPS-и на птици, на черни лешояди, на толкова високо място?
2: На първо място поставянето на предаватели и други устройства за следене на птици, каквито са пръстени, кръметки и така нататък, се изисква експертиза, защото нашите експерти и колеги всъщност са квалифицирани и дълго години занимават с това, притежават съответните разрешителни, което е най-важно, защото начинът, по който се поставят в конкретния случай GPS предавателите, е специфичен, има си различни методики,
1: да.
2: Ние работим по две от тях в случая, и за нас наистина е важно те да се представят поставят от високо квалифициран персонал най-напърво време. И на второ място по отношение на опасността, да, опасно е именно в тази връзка, защото ако те не бъдат поставени по правилният начин и по най-добрият възможен начин, това би могло да създаде опасности, неблагоприятни усещания от птицата, и всъщност ние по този начин гарантираме, че когато се поставят внимателно от квалифицирани експерти, сестра реално ще преживее най-дълго време с това устройство и няма да получава проблеми поради съответното устройство, което вече сме поставили. Така че това са рисковете.
1: Да, по-скоро ми беше любопитно за вас хората, за специалистите, които са поставили, дали е било опасно и, или...
2: Да,
1: защото сте ползвали и алпинистки услуги, доколкото така успях да разбера.
2: Да, в това отношение е опасно за хората, разбира се, защото в случая да използваме катерачна екипировка, за да можем да стигнем до самото гнездо. Проблемът, който е причинен решат, например, е специфичен, че гнездата винаги се разполагат на върха на дървото. Това означава, че е невъзможно да намериш по-висока точка за осигуряване, което е едно от съществените най-важни правила при правилата за безопасност за работа в височина, с скали, по дървета и така нататък. Така че това е най-големият риск. Разбира се, опитът тук при нас и така дългите години изследвания не само на дървогнездище, но и скалногнездище птици помага в тези ситуации, така да се ориентираме правилно и разбира се да прецениме в кои ситуации можем да се намесим, в кои не можем да участваме.
1: Да.
2: Така че това се е преценка на място.
1: Колко, на каква височина са гнездата на черните лешояди?
2: Едното, което маркирахме, беше на 14 метра или около 14 метра. Другото беше малко по-низко, мисля, 10 или 11.
1: Да припомним сега, те три двойки измътиха яйца, две оцеляха, но колко двойки, повече бяха двойките, които се сформираха. Да припомним колко двойки се сформираха миналата година и колко са всъщност черните лишояди вече в българската част на източните Родопи.
2: Да, през този сезон, който е 2025-2026 година, всъщност имаме сформирани общо 12 двойки от птиците, които сме освободили в дивата природа. Интересният факт е, че една от двойките, всъщност, която маркирахме,

0: малко ретроспекция към въвеждащите думи, всъщност се състои от една гръцка женска птица, която гнезди заедно с друга птица, която пък е освободена в Стара планина. Тоест, нашия район също така спрощава птици, които са освободени в Стара планина, и тази двойка в конкретния случай миналата година гнездеше 2025 в Гърция, а тази година 2026 година се премести в наше изкуствено гнездо. Както казваме, 12 двойки общо. От тези 12 двойки 8 се сформираха при нас в българската част на планината и 4 в гръцката част. От тези 12 двойки 8 реално пристъпиха към мътене. 7 само от тях обаче успешно успяха да излюпят своите яйца. 3 от тези двойки, както споменах, са в България. За жалост едното малко загина и 2 останаха. Другите 4 двойки с яйца и после с малки са в гръцката част на планината. Те пък са съставени от едната двойка там от наши птици, които сме освободили в района на град Маджарово, и през 2025 година гнездяха при нас. През настоящата година се преместиха в Гърция. А пък другите 3 двойки са от съответно наши женски птици и мъжки партньори, които тези птици намериха в Гърция.
1: Да, поредно доказателство, че в небето няма граници. И за няма, любовта да, също.
0: Абсолютно, да. Друго такова доказателство е нашият мониторинг, т.е. наблюденията на птиците, които идват да се хранят, да почиват при нас също така и да сформират двойки. Към момент сме установили над 55 птици, които са дошли от Гърция или пък от Стара планина, различни от тези, които сме освободили, защото ние сме освободили до момента 40 птици, но както казах, имаме и 55 поне различни птици, които са дошли или от Гърция, или пък от Стара планина. Така че това показва един много добър обмен между създадените вече две ядра в България, или две различни популации, една в Стара планина, една в българска част на Източно Родопи, и естествената популация на вида в Гърция.
1: Да, ами както и вашия проект, мисля, че носеше заглавието «Шанс за черния лешояд». Шансовете се увеличават със всяка година, дано следващата и малките бъдат повече, пък тая чакаме двете да полетят извън гнездата. Много ви благодаря за този разговор и за тези позитивни новини, с които ни зарадвахте. Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.

0: след първото кафе.
1: Тази седмица децата от футболната академия Арда 1924 в Кърджали са организирани в летен футболен лагер. Какво ще правят младите спортисти в тези 5 дни? И ще разберем сега от треньора в академията Благовест Сараев. Здравейте, господин Сараев, или здравейте, тренер, как по-правилно да кажа.
2: Здравейте, както и да кажете, вече сме в такова настроение, че децата са сред нас, тренер, бате Благо и така нататък, така че както се обърнете към мене, децата го знаят, родители също, да. Няма никакво значение за мен.
1: Лагерът започна, да.
2: Да, започнахме, забавляваме се, както се казва, не сме се спрели от сутринта. Децата така са изключително очаровани поне на този етап. Имат изключително много за забавления. Разнообразна програма сме им подготвили, която определено така ги радва.
1: Дайте едно по едно да започнем. Първа тренировка, втора тренировка, какво се предвижда? То всъщност въпросът е да не забравят спортните си умения най-вече, но и да се забавляват. Какво сте предвидили в тези 5 дни?
2: Ами да, нашият лагер е малко по-различен от така останалите кампове, които се правят из страната. Ние не сме, така да го кажа, наблегнали изцяло на футбола. Въпреки, че имаме по 2 пъти на ден занимания, между час и половина, 2 на тренировка. Това, което така сме подготвили за децата, е изключително много странични забавления, като допълнителни игри, състезателни, състезателен характер, така забавни, които да развият тяхното мислене, неща, които са свързани с футбола, плуване, общо взето различен тип камп, който все пак целиме да не забравяме, че работим все пак с деца,
1: да.
2: И те трябва и да се забавляват, не само да бъдат тясно структурирани върху това да тренират по цял ден и да бъдат под някакъв строг режим. Разбира се, имаме програма, режим, който следваме, но сме подготвили изключително много забавления, с които да има интересно децата и така.
1: Кажете няколко от забавленията.
2: Почнахме с тренировка, тя беше около час и половина в Кърджали, беше първата тренировка. Пристигнахме на лагера, допреди малко бяха на басейн децата. В момента се подготвяме за една игра, която състезателна. Раздели сме децата на 4 отбора, на гредички, ще целим греди, на едни малки вратички, които според това вече, който се класира, има награди за първия отбор, който спечели. Малко по-късно през деня имаме такава игра, която е отново разделени децата на 4 отбора. Този път в различни отбори, нали, да не са се едни и същи. Там вече малко работиме върху това, кой колко познава футболистите. Ние задаваме с колегите букви, които те започват по отбори, на едни листове записват кой е възможно най-много брой футболисти за определено време.
1: Говорим за български футболисти или за световни футболисти?
2: Не, за световни футболисти, така да разширим обхвата на децата съзнание. Да. По-късно отиваме на втора тренировка, която ще бъде също около час и половина-два, след което се прибираме за вечеря и продължаваме това, което така сме направили, лятно кино за тях. Навън, на двора, ще гледаме филма Гол, който е така доста свързан с футболна тематика и смятаме така, че ще бъде доста интересен за децата, като цяло това ще бъде програмата за днес.
1: Да, къде се намира лагера? Вие не сте в Кърджали?
2: Да, лагера е в едно селце Чакаларо. Част от лагера е тук, друга част от него ще продължи в Гърция. Ще имаме някои тренировки и там, на плажа. Така че общо взето разнообразяваме. И така смятам, че наистина ще бъде интересно и ползотворно за децата.
1: А сега за кого е насочен лагера и колко деца участват в него?
2: Ами 16 деца са общо, родени 2016-17 година. Това е групата, с която организирахме. Надявам се да са здрави децата, всичко да мъни наред и да се завършим с бройката, която сме започнали.
1: Да, Боже, така да бъде. За другите набори, които са състезатели на академията, предвидени ли са други лагери или това?
2: За другите набори имаме различни, така с някои от наборите ще участваме на турнир към края на август. Имаме предвиден лагер на Приморско с по-големите деца. С по-мъничките също ни очаква един турнир в Пловдив. Общо взето сме позапълнили програмата на децата и през лятото са тези, които са тук, разбира се, защото в летния сезон доста от децата, нали, почиват с семейства, на село и така нататък. Но така, горе-долу сме уплътнили всеки да има нещо, с което да се изяви, да се забавлява и общо взето да разнообразим.
1: Предполагам, че беше силен интереса към кампа.
2: Да, определено няма и 2 дни се запълниха бройките, които имахме за

0: възможност да използваме. Като цяло ние в академията така сме в доста добри отношения с деца, родители и това имаме си доверие ни на други. Това ни помага да работим много добре, когато имаме такива покани за турнири, за лагери, за каквото и да било. Бързо се организират и наистина нещата поне за сега са на доста високо ниво.
1: Кога започват първите ви, как да кажа, състезателни и сериозни изяви? Споменахте летни турнири, но предполагам, че те са част от подготовката лятната.
0: Точно така, по-скоро от подготовката. Септември месец, живот и здраве, трябва да започнем в първенствата участието, което е за сезон 2026-2027. Да. А в края на август сме на доста силен турнир в Банско с набор 2015. Преди това, септември месец началото, в Кърджали организираме традиционния наш турнир, който е за деца от 2015 от 2020 година тази година. И след това сме на турнир в Македония. Та имаме доста така, доста
1: сериозен спортен,
0: да.
1: Да, сериозен спортен живот. И последно да ви попитам, припомнете ни колко деца тренират в футболната академия.
0: Ами в момента са над 300 деца, като пак казвам, че има и доста отсъстващи в момента, но около 367 спомен последна бройка, която официално завърши сезона миналия, така че една от най-сериозните академии, може би в Южна България.
1: Ами добре, забавление много ви пожелавам сега на лагера и на спортните изяви, които имате през лятото и много успехи от есента нататък, а пък ние ще се опитваме да следим и да разказваме предимно за успехите ви, защото такива пожелах. Благодаря ви за този разговор.
0: Аз също благодаря. Хубав ден и всичко най-добро.
1: И на вас, благовестера, треньор в спортна академия, футболна академия Арда 1924.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Жена пострада при катастрофа край Джебел. Пожарникари от Крумовград спасиха 2 декара тютюн при пожар в землището на село Голям Девесил. Регионалната здравна инспекция в Кърджали провежда кампания за безплатно изследване на хепатит. Следва подробностите. 51-годишна жена е пострадала при катастрофа, станала вчера следобед след разклона за Джебел. По данни на полицията, 64-годишен шофьор на лек автомобил BMW е загубил контрол над управлението, колата е навлязла в насрещното платно, излязла извън пътя, ударила се в скат и се преобърнала. Пострадалата пътничка е настанена за лечение с фрактури на ръката и крака. Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Происшествието е обработено по административен ред, а екип на пожарната в Момчилград е обезопасил катастрофиралия автомобил. Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33 души, съобщи на сайта си Министерството на вътрешните работи. В София са регистрирани 4 тежки и 27 леки пътно-транспортни происшествия, пострадали са 7 души. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 46 души, а от началото на годината 264. Пожарникари от Крумовград спасиха 2 декара тютюн при пожар в землището на село Голям Девесил. Огънят е възникнал вчера около 10:30 часа заради човешка небрежност и обхванал 21 декара сухи треви и храсти, преди да бъде локализиран и

0: Отушен. През изминалото денонощие екипи на пожарната в Кърджали са регистрирали и са реагирали и на два сигнала за техническа помощ. Те са отстранили безопасно надвиснало дърво край пътя в землището на село Глава Тарци и са обезопасили с ограничителна лента и скоб за полагане на кабели в Кърджали. Регионалната здравна инспекция в Кърджали провежда кампания за безплатно изследване на хепатит по повод Световния ден за борба с хепатита днес. Здравният инспектор Никола Маринов.
1: Кампанията ще продължи в читалището в село Кирково. В ден сряда в Имери с Минерал с България, също от 9.30 на 37 в град Джебел и на 31.07 в комплекс Маказа. В Рези имаме кабинет за анонимно безплатно изследване. Той функционира целогодишно извън рамките на кампанията. Всички, които имат желание, са добре дошли да се изследват.
0: Съобщи Никола Маринов от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Само за изминалата седмица в областта са регистрирани 5 случая на хепатит Б. И селници пазят българския си език, като четат български книги. Това е установил кърджалиецът Иван Михайлов, който продава стари томове, които хората му даряват, за да не ги изхвърлят в кофите. 80-годишният бивш учител досега е дарил над 25 000 тома на читалище и обществени заведения. Репортаж на Галина Стефанова.
2: Намирам го в съботния преди обед, застанал зад импровизирания си антикварен щанд. Отдръпваме се малко в страни, питам, не се ли тревожи, че някой може да посегне на книгите?
3: Книги никой не краде. Тук съм липсвал и по час-два, никой не ги наблюдава и така се стоят.
2: Защо е така?
3: Хората, които живеят в Кърджали, повечето са такива, поне едно 60% са нечетящи. Тук има и много пенсионери, естествено, които искат да си купят, ама пенсиите малки. Някои си позволяват да отделят 1-2 евро и да вземат. Но иначе пък доста има, които са изселили в Турция, които си купуват, когато дойдат тук, по 4-5 книги, като ми казват, викат, четем, за да не забравим език.
2: Имате ли си редовни клиенти?
3: Имам, да, някои, зависи. Някои търсят определени писатели и аз в една тетрадка имам тук записан всеки поръчки. На мен това ми доставя удоволствие, като им звънна и те се радват, защото някои преди 6 години съм ги записал и чак сега

0: появява дадената книга.
1: Иван е категоричен, че докато има сили, ще продължава да предава любовта си към книгите на следващите поколения. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
2: Минути за спорт. Малките спортисти от футболна академия Арда 1924 в Кърджали тази седмица са на летен тренировачен лагер. Треньорът Благовест Сарев.
3: Нашият лагер е малко по-различен от така останалите кампове, които се правят из страната. Ние не сме, така да го кажа, наблегнали изцяло на футбола, въпреки че имаме по два пъти на ден занимания, между час и половина, два на тренировка. Това, което така сме подготвили за децата, е изключително много странични забавления, като допълнителни игри, състезателен характер, така забавни, които да развият тяхното мислене, неща, които са свързани с футбола, плуване, общо взето различен тип камп, който все пак целиме да не забравяме, че работим все пак с деца.
2: Треньорът по футбол Благовест Сарев. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен, по-късно през деня ще се ориентира от северо-исток. Максималната температура в Смолян ще достига 28-29 градуса, а в Кърджали и Хасково 35-36 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
9: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия част на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. Какво остана да чуете в предаването? В този последен час ще говорим за успеха на три момичета от Кърджали, които само на 12 години влязоха в националния отбор по спортна аеробика и ще представят България на световното първенство в Испания в началото на септември. За постижението на Стефани, Юзлем и Кайра разказва тяхната треньорка Мартина Маринова. А на финала още една положителна новина. Общинските съветници в Кърджали предоставиха на средно училище Отец Паиси 4 стаи от бизнес-инкубатора, които ще са в полза на учебния процес. Директорът на училището Теодора Богданова ще чуем с първа реакция след гласуването на съветниците. Преди това обаче музика.

0: след първото кафе.
1: Три момичета от клуба по спортна аеробика Кърджали са включени в националния отбор и ще представят България на предстоящото световно първенство в Испания. Стефани Петкова, Юзлем Кър и Кайра Мартинова са състезателки на треньорката Мартина Маринова, с която имаме връзка сега. Здравейте първо!
2: Здравейте на всички!
1: И поздравления!
2: Благодаря!
1: Вие кога и как разбрахте за успеха на момичетата и включването им в националния отбор?
2: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор. Те се класираха на подходящата позиция и това им даде право да влезат в националния отбор и да се класират за световното първенство.
1: А те как го приеха?
2: Ами аз мисля, че са много щастливи.
1: Сега те са мънинки, те са едва на 12 години. Да. Осъзнават ли на тази... Тя всъщност при тях не е крехка възрастта, защото тренировките изковават един много здрав дух и много здрава психика, надявам се. Но осъзнават ли какво им се случва?
2: След като полагат толкова усилия и са много постоянни, тренират без прекъсване, най-вероятно го осъзнават. Явно искат да го постигнат.
1: Много ми се иска да разкажете с по няколко думи за Стефани, Юзлем и Кайра. Какво ги отличава, какво ги характеризира? С по няколко думички за всяка.
2: Това са деца с изключителни качества. Просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
1: Те са всъщност първите момичета и първите състезателки,

0: от Кърджали, които влизат в националния отбор, нали?
1: Да, точно така. И за първа година в тази възрастова група, мисля, че това е много голям успех, както за клуба, така и за тях.
0: Разбира се, успеха. Не случайно започнах с поздравления и за вас, защото вие сте човекът, който ги е изградил като спортисти, които да се държат достойно на терена, на спортния терен.
1: Да, така е, но аз искам да отбележа, че с тях работят още трима професионални треньора. Общо 4 треньора работят с тях. И всеки е допринесъл по някакъв начин за тяхната подготовка. И те са много отговорни, и родителите са много отговорни към тяхната подготовка, и може би за това нещата се случват.
0: Може би тук е момента да кажем и кои са останалите треньори на момичетата.
1: Ами, останалите треньори са Стела Чанкова, Калоян Калоянов, вече и Диана Димчева се включи. Тя беше по майчинство, но вече и тя работи с тях. Също така и Ангел Казаков, който ни помагаха с хореографията. Общо взето много хора работят с тези деца.
0: Така, сега специално за трите още няколко думички. Като екип ли влизат в националния отбор или като индивидуални състезателки? Знам, че има тройки, четворки,
1: да.
0: Индивидуални
1: да.
0: Така, спортисти.
1: По принцип в индивидуалната надпревара те се представиха много добре. Бяха финалистки, но по нашия правилник само първите три могат да пътуват за световно. Те влизат като тройка в национален отбор и групова категория, която са 5 състезателя. И те попълват с други момиченца от Хасковския клуб, заедно правят и група. Mm-hmm. Те ще играят тези две категории на световното първенство. Надяваме се до година да могат да попълнят и други категории.
0: И да има.
1: Зависи от тях.
0: И да има и повече представители, както от Хасково, така и от Кърджали.
1: Да, но за този кратък период, откакто е създаден клуба, защото този клуб е почнал от нулата, с малки деца. И ето за първа година деца стават на 12 години и влизат в национален отбор. Мисля, че от тук нататък нещата се случват все по-добре и по-добре.
0: Кажете няколко думи за клуба. От кога съществува? Колко деца тренират? Какви са условията, при които тренирате?
1: Ами, за сега условията са добри. Не знам дали ще продължим да имаме тези условия. Много зависи какво ще случи. Ние в момента в училище майстора тренираме.
0: Да.
1: Не знам това дали ще продължи за бъдеще.
0: Какво ви притеснява?
1: Всъщност, не знам как се случат нещата в общината като цяло. За спортните клубове и за всички трениращи като цяло в Кърджали.
0: Едни успехи на спортното поприще не би ли трябвало според вас, всъщност за това се работи, за да имат спортни успехи града, общината и децата? Не би ли трябвало те да бъдат доказателството, че има смисъл от вашата работа?
1: По принцип да. Но не мисля, че тези въпроси трябва да се отправят към мен, честно казано.
0: Може би е въпрос на последващи разговори, ако нещо не продължи както трябва, така ли? Имате някакви свои опасения?
1: Не, може би да.
0: Добре, ще имаме предвид да си говорим и по-нататък.
1: Да, в момента ние като клуб изцяло много се опитваме да подобряваме условията за тренировка. Организирани са действия за закупуване на специални носилки и други вид съоръжения, но да се надяваме, че ще имаме възможност къде да ги ползваме в случая и да могат децата да се развиват.
0: Кажете ми какво представяне очаквате от Стефани, Юзлем и Кайра?
1: Истината е, че на това световно конкуренцията ще бъде много голяма. Вие най-вероятно знаете, че вече руснаците влизат като отбори. Спорта все повече и повече се развиват състезателите в този спорт. Конкуренцията е много голяма, са страшно много участници. По 60, по 70, по 80 участника в категория. Те се казва, в момента се надявам първо за финали.
0: Добре.
1: Добре добре дошло.
0: Остава да стискаме палци на момичетата. Световното е в началото на септември в Испания. Ще ги чакаме с едно достойно представяне и след това при следващо участие вече ще чакаме и медали. Аз освен да ви пожелая успех и добро представяне, както на вас, така и на децата. И ще се чуем след световното.
1: Да, важното да бъдат здрави, да нямат травми. Те ще тренират и ще постигат. Аз съм сигурна в тях.
0: Много ви благодаря, Мартина Маринова, треньор в спортен клуб по спортна аеробика Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Почти в края на предаването една позитивна, положителна новина за кърджалийското образование. Преди малко Общинският съвет в Кърджали реши да предостави 4 стаи от бизнес-инкубатора в Кърджали за ползване от средно училище Отец Паисий. Срокът, за който се предоставят безвъзмездно, е 10 години, решиха още съветниците. Припомням, че сградата на бизнес-инкубатора се намира в двора на училището. Всъщност в нея се е помещавало първото светско училище в Кърджали, създадено през 1913 година, на което отец Паисий е приемник. Нещо повече, до края на 90-те години и в първите години на новия век, училището е собственик на сградата и в нея се провеждат учебни часове по различни предмети. След пожар, общинското ръководство тогава взема решение да прехвърли собствеността в частна общинска, за да може да кандидатства за европейски средства за възстановяването й, но като бизнес-инкубатор за новосъздадени фирми. Бизнес-инкубаторът започва да функционира през 2007 година. През годините от тогава до сега ръководството на средно училище Отец Паисий търси варианти отново да ползва сградата за учебен процес, не само заради историческата справедливост на приемник на най-старото светско училище, но и стопанин, но и заради факта, че това е единственият възможен начин да се осигури достатъчно база за над 1300 ученици и за преминаване към обучение

0: една смяна. Доколко днешното решение на общинските съветници помага това да се случи, ще очаквам сега да ми каже Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост в Кърджали. Тя е на пряката ни линия. След това дълго въведение, госпожо Богданова, здравейте и честито!
1: Здравейте и благодаря! За нас това е един много важен ден. Благодаря на община Кърджали и на господин Мимюн, кмет на общината, че отново откликнаха на нашите нужди. Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим

0: проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние, учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна. Разбира се, трудничко ще ни бъде, защото вие казахте в въведението, нашите деца са много. 52 паралелки, една подготвителна група, всичко това изисква, разбира се, една доста голяма база, за която не може, всички знаят, не можем всички тези деца да ги поберем само в нашата сграда на училището.
1: Новата сграда, да, да, именно и за това през годините започнахте полека-полека начален курс, първите класове да преминават.
0: Да, така е.
1: Тази
0: така
1: сграда. Е. Всъщност, колко стаи ползвате в момента с тези четири?
0: До тази година 8. Миналото година бяха ни предоставени още стаи, така техния брой стана 8. Сега след това решение ще имаме още 3 големи стаи и една по-малка, която надали ще използваме като за стая за учене, по-скоро като стая за ресурсно подпомагане го виждам, поне към днешна дата, така мисля, че ще се случи. Но тези три стаи, които след ремонт, предполагам, ще се справиме бързо, ще могат да настанят още три паралелки от начален етап. Всъщност там става един център на най-малките възпитаници на нашето училище и първи и втори клас ще бъдат там. През годините, наистина, последните години там основно учат деца от първи клас, да, и няколко паралелки от начален етап.
1: Сега, достатъчно ли ще бъдат тези стаи, за да обедините първокласниците, второкласниците, трети клас вероятно ще останат в новата сграда, т.е.
0: да,
1: ще имате ли нужда от още стаи?
0: Да, аз съм го заявила при разговорите с господин Мимюн, а и с други представители на общинска администрация, че ако ни бъдат предоставени всички стаи от бизнес инкубатора, вече процесът за работа в едносменен режим ще бъде много по-лек. Защото сега с предоставянето на тези стаи ние ще направиме предполагам, с доста усилия и с може би малки компромиси учебната програма, седмичното разпределение на часовете и от класна ще преминеме в кабинетна система, защото всички знаете 52 паралелки, ние тук и в двете в сегашното състояние ние нямаме толкова много кабинети, още повече, че ние сме с природоматематическа насоченост, имаме 5 компютърни зали, които трябва да се използват единствено и само за часовете по компютърно моделиране, по информационни технологии и по информатика. Тях като други кабинети ни бихме могли да ги използваме.
1: А кабинетите за вас са важни. Вие имате и химическа насоченост, биологична насоченост.
0: Така е.
1: Има, да, достатъчно опции за опити и би трябвало наистина кабинетите да бъдат приоритет специално за вашето училище.
0: Още повече само да кажа, след откриване на STEM центъра, който се разполага в четвъртия и част от третият етаж, те са наистина специализирани кабинети, оборудвани с, бих казала, най-модерна техника и допълнителни, разбира се, и за химия, за физика, за биология, математика, всички тези кабинети искаме да ги използваме най-рационално в полза на децата.
1: Имате ли надежда, казахте, че сте водили разговори с кмета на Кърджали, информиране, имате ли надежда да получите и още стаи от бизнес инкубатора?
0: Да, да, имам надежда.
1: Добре, с надежда да завършим този разговор.
0: Да.
1: Пожелавам ви бързо да стане това. Пожелавам ви бързо да се справите и с ремонта. Ще успеете
0: ли? Благодаря. Разбира се.
1: Да.
0: Трябва.

0: Да, за 15 септември всичко трябва да е идеално.
1: Всичко трябва да е точно, да.
0: Благодаря, дано да ви е по-спокойно в следващата учебна година. Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост, отец Паисий.

след първото кафе. Сутрешният блок на радио Кърджали във вторник, 28 юли, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Николай Атанасов, репортерът Гинка Динчева и аз, Станислава Георгиева. Останете, уважаеми слушатели, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Хубав ден!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От КНСБ обявиха новите си наблюдения за цените и издръжката на живота. Освен КНСБ, за президентско вето върху бюджета настояват и от КТ Подкрепа. Искането за вето ще бъде тема на предстоящата следобед среща на партия Продължаваме промяната с държавния глава Илияна Йотова. И още в бюлетина. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Противоракетната отбрана на Украина ще обсъжда президентът Володимир Зеленски с колегата си Доналд Тръмп във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война, заяви президентът Емануел Макрон. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1 на 100, а за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. С подробности за синдикалните изчисления, репортерът Светелина Стоянова.
1: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
2: И на цени го докарахме над 90%. Са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
1: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
2: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава от следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.

0: ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: За вето върху държавния бюджет за тази година настояват и от Конфедерацията на труда Подкрепа. В позиция на синдиката се изразява несъгласие с разпоредби от преходните и заключителните текстове в бюджета, с които се извършват съществени промени в Кодекса на труда. Става дума за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Петиция с искане за вето върху новоприятия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната й група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. Още информация от репортера Мира Стефанова.
3: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026 заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините Мира Стефанова.
2: Междувременно в Държавен вестник бяха обнародвани бюджетите за тази година на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тя позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавен надзор. Решение на Конституционния съд от 21 юли отменя възможността на правителството да назначава особен управител за две от дружествата – Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и контрол над стратегическата и енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Социологическо проучване, проведено от агенция Global Metrics, показва, че потенциалният кандидат на управляващата Прогресивна България за президент би получил най-висока подкрепа от желаещите да гласуват. Следван от номинация на Продължаваме промяната Демократична България и на ГЕРБ СДС. Настоящият държавен глава Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от запитаните като кандидат за поста. Данните са от национално представително изследване, проведено от Global Metrics за първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори на есен. Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли сред 1503 пълнолетни български граждани чрез интервю по метода «Лице в лице». Подробности за изследването от репортера Юлиана Корнажева.
4: От Global Metrics посочват, че представените данни не трябва да се четат като прогноза за резултат на бъдещи президентски избори. Част от включените имена и формулировки не са реално обявени кандидатури, а тестови варианти, чрез които се измерва предварително електоралната ориентация. Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новини

0: Те Юлиана Корнежева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Руски удари са отнели вчера живота на още хора в различни райони на Украйна. Трима души са убити и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия по 5 района в Днепропетровска област, обяви ръководителят на нейната военна администрация. Други двама души са загинали близо до южния украински град Никопол на северния бряг на река Днепър, който често бива подлаган на руски атаки. Нуждата на Украйна от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която украинският президент Володимир Зеленски ще обсъди с американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Среща с Тръмп ще има и премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо. С повече информация за двете посещения, редакторът Елизабет Гогова.
2: Зеленски и Нетаняхо ще присъстват също на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняхо. Украинският президент заяви, че основен приоритет в разговорите с президента Тръмп и неговия екип ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество.

0: Нетаняхо. Украинският президент заяви, че основен приоритет в разговорите с президента Тръмп и неговия екип ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Очаква се също така Володимир Зеленски да се срещне с членовете на Американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по законопроект за налагане на санкции на Русия. Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата му с Доналд Тръмп. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази. Тръмп спря кампанията през уикенда и Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Нетаняху призна, че интересите на Израел и Съединените щати в региона се различават. За новините Елизабет Гогова.
1: И новини от Близкия изток. Оман е представил на Иран предложение за съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток. Според агенция Reuters, корабните компании, използващи този маршрут, се предвижда доброволно да участват в финансирането на корабоплаването, опазването на околната среда, както и на издирвателни и спасителни операции. Предложението на Оман се ползва с подкрепата на други държави от региона, е казал източник на Reuters от Персийския залив. Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че ситуацията около важния за петролната търговия Ормузки проток е била тема на телефонни разговори на иранския външен министър Абас Аракчи с неговите колеги от Оман и от Саудитска Арабия. Аракчи изтъкнал пред колегите си нуждата да бъде засилено сътрудничеството и общите дипломатически усилия за стабилност в региона. Блокираният отново проток остава един от основните източници на напрежение между Съединените щати и Иран. Във военните действия между Вашингтон и Техеран в момента цари затишие, а вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на Съединените щати водят, цитирам, добри преговори с Иран и че има шанс за споразумение. Франция продължава борбата с опустошителните пожари в страната в очакване на поредна гореща вълна. Един от фронтовете на най-големия пожар е само на 15 км от град Бордо. Президентът на Франция Емануел Макрон посети поразения от огън район в департамента Жиронд, като заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, по думите му най-големите от Втората световна война насам. Кметът на Бордо Тома Казнав съобщи, че местните власти се подготвят да настанят голям брой хора в случай, че бъдат наредени допълнителни евакуации. Опожарени са над 40 000 хектара гори. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента Жиронд, ресурсите за борба с огъня не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Междувременно Турция съобщи, че е изпратила два самолета за гасене на пожари в Франция. В Испания властите разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два региона на страната. В провинция Толедо ще бъде разрешено да се завърнат около 3000 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастейон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили във високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за срещата реванш срещу местния Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Камдем. Двобоят е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. В първата среща в София Левски победи с 1 1-0. Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият

0: В Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути тази вечер и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Крайният победител от този матч ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинайкос Пакш Унгария, който е в четвъртък 2-1 за гръцкия тим, като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трафолони. 55-годишният италианец, който има 10 години като главен рефер в серия А, заменя на поста Станислав Тодоров. Договорът му е за 2 години. Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал, за да остане в Пари Сен Жермен, съобщава френската преса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 35-годишният Димитров трябваше да стартира срещу французина Моис Коаме в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двобоя се оттегли. Като причина той посочи дискомфорт в крака по време на тренировката си в петък, който му е попречил да се подготви пълноценно в следващите дни.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Перник до 33 градуса в Стара Загора и от 8 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. И в София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващите 36 часа бавно ще се повишава. След обяд времето ще е предимно слънчево, над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духът да е умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от запад и северозапад. В източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и в северо-источна България, в София около 31. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след пладне горещо. В планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и югоисток, в източните райони ще е доумерен. Преобладаващите максимални температури утре между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, за утре очакваната максимална температура в София е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призова за повишено внимание при движение в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. За промени в организацията на движение по някои пътища в страната съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километра 22 до километра 29 в посока Бургас да се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемос в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета са проходите Шипка и Петроха. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. По данни на КНСБ, семейство от двама възрастни и дете до 14 години се нуждае от почти 1500 евро чист месечен доход, за да покрие основните си разходи. От КТ Подкрепа също настояват за президентско вето върху новоприятия бюджет. Петиция с такова искане ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Васи.

0: Василев и председателят на парламентарната и група Николай Денков. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Нуждата на Украйна от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която президентът Володимир Зеленски ще обсъди с Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война насам, заяви президентът Емануел Макрон, след като най-мащабното огнище вече е само на 15 км от град Бордо, а страната се подготвя за нова гореща вълна. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде предимно слънчево, с най-високи температури предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-30. Краткотрайно да превали се очаква само на изолирани места в източните и в планинските райони. Ще духа до умерен, а в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, който в източна България ще се ориентира от северо-исток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Два следобед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. През новата учебна година средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим. От 1 август здравноосигурителната вноска става 24 евро и 81 цента. Задържаха 48-годишен след сбиване и нанесена телесна повреда в Кърджали. Следват подробности.

0: Съвет в Кърджали реши да предостави безвъзмезно за срок от 10 години 4 помещения в сградата на бизнес-инкубатора на училището. Директорът Теодора Богданова с коментар след решението на съветниците.
1: Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работиме по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна.
0: Теодора Богданова, директор на Средно училище Отец Паиси, припомням, че до момента училището бе единствено в Кърджали, което беше на двусменен режим на обучение. От 1 август хората, които сами плащат здравните си вноски, ще внасят по 24 евро и 81 цента месечно, напомнят от Националната агенция за приходите. Промяната е следствие на увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Здравната вноска за август трябва да бъде платена най-късно до 25 септември. Напомнят още, че лицата, които сами внасят осигуровките си, трябва да подадат декларация образец номер 7. Здравните права се прекъсват при повече от 3 неплатени месечни вноски за период от 36 месеца. Българските представители на туристическия бизнес вероятно ще научат по трудния начин какво означава качествена комплексна туристическа услуга. Това коментира пред Радио Кърджали икономистът Румен Галбинов.
2: Включително тук и за Гърция не мога да кажа, че навсякъде е по-ефтино или е по-хубаво като услуга, която се предлага. Не. И тук има разочаровани жители и гости. Има и тук скандали стават за сметки. Но, въпреки всичко, като цяло, нали, може би, има, пак казвам, по-изгодни търговски предложения за туризъм, за развлечения и въобще за почивка. Българските фактори на туристически услуги и хората от развлекателния бизнес в България и заведенията за хранене и така нататък, те може би ще научат по трудния начин това, което се казва комплексна туристическа услуга. Какво е?
0: Икономистът Румен Галбинов. 48-годишен мъж е задържан в районното управление в Кърджали за хулигански действия след сбиване в града. По първоначални данни, около 21 часа с нощи, между него и 53-годишен мъж възникнал скандал, който прераснал в физическа саморазправа. По-младият от двамата нанесъл удари на опонента си и му причинил лека телесна повреда. Причините за конфликта се изясняват по случая образувана проверка за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди, която се извършва от сектор охранителна полиция в районното управление Кърджали. Минути за спорт. Малките спортисти от футболна академия Арда 1924 в Кърджали тази седмица са на летен тренировачен лагер. Треньорът Боговест Сараев.
3: Нашият лагер е малко по-различен от така останалите кампове, които се правят из страната. Ние не сме, така да го кажа, наблегнали изцяло на футбола. Въпреки, че имаме по два пъти на ден занимания, между час и половина, два на тренировка. Това, което така сме подготвили за децата, е изключително много странични забавления, като допълнителни игри, състезателен характер, така забавни, които да развият тяхното мислене, неща, които са свързани с футбола, плуване. Общо взето различен тип камп, който все пак целиме да не забравяме, че работим все пак с деца.
0: Треньорът по футбол в Благовест Сараев. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен, по-късно през деня ще се ориентира от северо-исток. Максималната температура в Смолян ще достига 28-29 градуса, а в Кърджали и Хасково 35-36 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14.

0: 12 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е в 16. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Постъпките на историята.
8: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещ Димитър Димов, звукорежисьор е Георги Аргиров, а музикален редактор Николай Атанасов. Днес отново е вторник ден, в който нашата история ни допринася с нещо, което не е ден на радост, не е нещо, което се гордее, има ден на поуки и изводи, защото по време на нашата хилядолетна история случват събития, които, разбира се, водят и до, би казал, неприятни последици за нашата историческа съдба. Разбира се, пък за други народи днешният ден е станен празник. Така че в днешното предаване ще говорим не само за такива дни, в които човек така има поводи за радост или поводи за горчевина, но ще говорим и за някои исторически събития, наричани все още, така бих казал, палещи, или на които им липсва обяснение защо се случили по един или друг начин. За всичко това, какво точно има предвид, останете с нас и ще разберете.

0: Постъпките на историята.
1: Събития днешния ден през вековете. През 1330 битката при Велбъщ, цар Михаил III Шишман търпи поражение от сръбската войска. През 1402 битката при Ангора, днешния град Анкара, Тимур разгромява завоевател на Търно Бъзет I и го взема в плен. През 1402 същата година започва и Османското междуцарствие. 1504 Томас Кромвел е обезглавен със заповед на крал Хенри VIII по обвинение в измяна, а в същия ден кралят се венчава с петата си жена Катрин Хауърд. През 1794 Максимилиан Робеспиер, един от лидерите на Френската революция, е екзекутиран с гилотина в Париж. 1821 Хосе де Сан Мартин декларира независимостта на Перу от Испания. През 1879 излиза първият брой на нашия държавен вестник. 1913 е сключен Букурешки мирен договор, с който приключва Междусъюзническата война от 1913 година. А през 1914 по време на Първата световна война Австро-Унгария обявява война на Сърбия точно един месец след убийството на австро-унгарския правосъседник Франц Фердинанд Сараево, което е начало на войната. През 1942 по време на Втората столна война Сталин подписва известния указ 227, съгласно който всяко отстъпление от позицията се наказва с разстрел. 1943, пак по време на Втората столна война, в рамките на операция Гомора, британската авиация извърша масирана бомбардировка над Хамбург и загиват над 40 000 цивилни граждани. През 1976 е Таншанското земетресение, което изравнява с земята град Таншан, Китай, и взима над 240 000 жертви и ранява близо 165, което е най-смъртоносното природно бедствие за 20 век. През 1986 Михаил Горбачов обявява началото на изтеглянето на съветски войски от Афганистан. И празници Сан Марино чества Ден на победата на фашизма от 43-та, а Перу Ден на независимостта, като от 1821 това е националния празник на Перу.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах, има дни, които за едни е повод за радост, на други не толкова. За нашата история това не е повод за радост, това е повод за пулка, повод да си правим изводи, дали сме направили грешки, да анализираме доколко това е повлияло нашата историческа съдба. Става дума за това, че днес се навършат 696 години от битката при Велбъщ, която се е случила 1330 година. И това е последната голяма битка между българи и сърби за средновековието. Нашата армия е командвана от цар Михаил III Шман и губи битката, което, ако трябва да бъдем точни, не е сражение, а клане на разпръснати части. Но защо се стига до тук или до този резултат? Любопитство буди обстоятелство, че българският цар Михаил III Шман, който се отличава като талантлив дипломат и военачалник, допуска фаталната грешка да изпрати своите войски

и да съберат хранителни припаси извел бъшкото поле. Причината обаче за това е обяснима. Той е сключил примирие с сръбския крал Стефан III Дичански, което трябва да се стои на 28 юли събота. Но сръбския крал нарушава примирието, тъй като сутринта на 28 юли пристигат закъснелите каталански отряди, командвани от първосвещеника Стефан Душан. Атаката на сръбската армия е съсредоточена срещу българския лагер. Сръбските войски се разделят на две части. Кралят Стефан Дичански превзема Велбаш крепостта, а Стефан Душан поема в атака срещу българския лагер между реките Драговищница и Соволщина. И именно това води до това, че сръбските части избиват разпръснатите из околността български части. Цар Михаил Шишман се опитва да организира сили за съпротива. Българите се строяват около царя си, но не успяват да задържат дълго сръбския напор. И така нашите войски са напълно разбити. И този бой Михаил Шишман е ранен. Той е пленен, отведен в сръбския лагер, където умира на 31 юли 1330 година. И именно битката при Велбаш бележи началото на сръбската хегемония на Балканите, която макар и краткотрайна, все пак води до това, че сърбите завладяват много земи населени с българи. А друго събитие, скъпи приятели, което малко или много пък е повод за радост, е националния празник на Перу. Защото перуанската територия е била дом на някои видни предколумбови цивилизации, като най-известна е тази на инките. Тази голяма империя на инките е завладяна от испанците през 1533. Започва един дълъг колониален период под испанска власт. През 1542 е създадено Вицекралство Перу със столица Лима. Индианското население е използвано като безплатна работна ръка. Пронти ресурси като злато и сребро са усвоявани активно и носят големи приходи за испанската корона. Постепенно сред местно население е ложено християнството и то в понасилствен път. В началото на 19 века южноамериканците във вълна от войни за независимост и след военна кампания на аржентинския лидер Хосе де Сан Марти към Лима на 28 юли 1821 е обявена независимостта на Перу. С пълното освобождение на страната взема Симон Боливар, а независимостта е осигурена през 1824 след победа над испанската армия в битката при Аякучо.

0: Постъпките на историята.
1: Аз, скъпи приятели, ще говоря за една тема, която много малко от вас знаят. Може би нямат и отговор, има дебат на тая тема. Става дума за Александрийската библиотека. Това е един от най-парещи въпроси в историята. Кой е запалил? Защо? Има различни мнения. Защото тази библиотека е била една от най-важните институции в областта на образованието и културата на древния свят. От друга страна, Александрийската библиотека е горяла не веднъж, а през 1948 година се оказа, преди новата ера, се оказа в центъра на гражданска война. И тук задаваме въпроси. Дали Цезар наистина е изгорил Великата Александрийска библиотека? Или са били ислямски учени? Или някой друг? Така че има много теории, аз ще ви развия някои от тях, но преди това разбира се каква е историята на това прочуто, така да кажем, средище и гордост на науката, литературата, инженерната мисъл. Александрийската библиотека се намирала в Египет, но тя всъщност е крепост на древногръцката култура. Построена в храм, известен като Мусейон или храм на музите, Мусеят съчетава читални и градини, които разбира се вече не съществуват. Но съвременни описания възхваляват архитектурата и съдържанието им. Всичко е било отражение на гръцката цивилизация благодарение на 3 века управление на династията на Птоломеите в Египет. Не е ясно обаче дали библиотеката е била идея на Птоломей I, първият фараон, който поема властта през 323-та, или на неговия съветник Димитрий Фалеронски. Птоломей е бил македонски грък по происход и по време на управлението се превръща, превръща Египет в мека на гръцката култура. Той е имал големи амбиции за град Александрия, помага да бъде изградено Средноморското крайбрежие и го прави столица през 305 година при новата ера. Това го пише историкът Гидьола Бедуар. В крайна сметка, пише той, великата столица на Птолемей служила като входна точка във всяко отношение – литература, изкуство, философия, търговия. Около 265 година при новата ера Птолемей възлага на Диметрий задачата да създаде най-голямата колекция от писмени произведения в света, който постави Александрия на карта и превръща Египет в важен гръцки културен център. Разбира се, Птолемей I не доживява да види библиотеката, защото той умира 283 година при новата ера. Историците са единодушни, че тя отваря врати по време на управлението на неговия син и наследник Птолемей II Филаделф между 284 и 246 година при новата ера. До този момент Птолемейската династия вече била вложила огромни ресурси в проекта и в разширяването на Александрия. Пратените на фараона обикали света в търси на писмени произведения, придобивайки или копирайки съкровища като библиотеката на Аристотел и оригинални песни от Есхил, Еврипид и Софокъл. Макар че най-известна с това, че съдържа цялата древногръцка литература, библиотеката включвала и произведения от други културни центри като Сирия, Персия, Индия. Тя е била известна в целия свят като хранилище на знание, приличала учени. Била толкова голяма, че се разраснала до голяма институция. На около 145 години при новата ера Птоломей VIII изгонва всички чужди учени като част от борба за наследство. Така че съвременните учени знаят много малко за библиотеката, отбляза Бедуар. Въпреки това, тя оказа огромно влияние върху тогавашния свят. Може би най-големият принос към историята на знанието, че изобщо е съществувала, отбелязва той. Но как е изгорела, това е също другия въпрос. Социалното напрежение в Египет може би допринася за това. През 48 година при новата ера, поне част от нея става жертва на гражданската война. Тогава Юлий Цезар и хората му пристигат в Александрия да защитят съюзническата си Клеопатра във войната срещу нейния брат Птоломей 14. В опит да блокират флота на Птоломей, римляните подпалват корабите и пристанище на Александрия. Огънят се разпространява и достига до библиотеката.

Обаче източниците не са единодушни. Някои като Плутарх твърдят, че цялата библиотека е изгоряла, докато философът Сенека твърди, че са унищожени само 40 000 свитъка. По-късни източници споменават библиотеката, което показва, че храмът все още е използвал и учените продължават да работят с колекции, които щяха да са изгорени, ако библиотеката е била тогава унищожена напълно. Други учени смятат, че останките от библиотеката преживяват бавен опадък, както и самата Александрия. С течение на времето тя запада поради пренебрежение. Това пише библиотекарят и куратор Себастиан Модро. Някой от център на гръцкото знание Александрия вече е под римско управление, а римските лидери изглежда до голяма степен игнорират библиотеката, отбелязва историкът Рой Маклеот. Така че ние знаем твърде малко за библиотеката през римския имперски период. Библиотеката може да е изчезнал, но има доказателство, че нейната институция е оцеляла Серапеум само за да изгори на два пъти. Защото с разпространението на християнството в Рим, владетелите Теодосий I и патриарха на Александрия започват да се борят с това, което те възприемат като изучество. През 391 година група учени от Серапеума, разгневени от римската атака срещу техните богове и музи, нападат християни в Александрия. В отговор християните опустошават и разрушават Серапеума. Палежите или обвиненията за тях продължават да играят роля в падението на библиотеката. И през 642 арабските сили, водени от Амр ибн ал-Ас, преземат Александрия по време на завоеванието на Египет от ислямския Рашидунски халифат. Според западен текст от 13-ти, арабските нашественици били инструктирани от халиф Умар да унищожат великата библиотека, като използват книгите за подпалки, с което да затоплят водата за баници по време на окупацията. Но съвременните историци смятат, че това е мит, вероятно създаден от средновековните християни, предобедени към исляма. Защото историкът Асма Афсарудин пише: интелектуалната толерантност е отличителна черта на средновековната ислямска цивилизация. В противовес той също казва, че мюсюлманите от този период са били изключително отворени към знанието на други култури. И както каза слъпи слушатели, дебатът продължава. Води се дълги години спор кой унищожил библиотеката и защо. Това е мистерия с множество заподозрени. И страсти са все още много силни. Някои учени обвиняват християнските учители от 391, че са унищожили останките от класическото знание, докато други приписват окончателното унищожение на библиотеката на ислямския халифат. В крайна сметка, дори спомените за Мусейдон избледнели, днес Александрийската библиотека остава едно от най-оплакваните чудеса в историята и продължава да предизвиква съжаление за безвъзвратната загуба на толкова много древно знание.

0: постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, всички знаем, че в историята има наистина, както Русинската библиотека, има и много други тайни, които все още нямат своето обяснение. Една от тия тайни са цивилизациите на ацтеки, майи и инки. Знаем за тях някакви неща, как са изчезнали, какво точно са изучили. Именно сега ще ви запозная с някои от тях. Може би тъй като говорихме за Перу, ще ви говоря за инките. Това е царството на инките, едно от най-великите царства в Доколумбова Америка. Те се казват още Таонтинсуи, което означава земята на четирите части. Защо тя била разделена на

Простира от Колумбия до централната част на Чили, включвайки територията нещо Перу, Боливия, Еквадор и северозападните части на Аржентина. Като създател на империя те са почитали Манко Капако 1150 година. Според легендата, по указание на Бога на Слънцето, негов баща, когато хвърлил в краката златния жезъл, той бил погълнат от земята и останал на това място град Куско, великата столица на бъдещата империя. И културата на инките се оформя сравнително късно. Трябва да знаем, че дълго преди появяването на инките, още 3000 години при новата ера, тези им били обитавани от племена, заминаващи с земеделие. Доста по-късно, около 8 век, басейн на езерото Титикака се формира велика култура, чийто главен град е Тиахуанако, намиращ се в югоизточния край на езерото. Тук се намирала знаменитата врата на Слънцето, изсечена от един единствен монолитен каменен блок. В горната е част е идеален широк барелев с изображението на Бога на Слънцето. По какъв начин, имайки в миналост една древна висока културна традиция, инките били по-скоро наследници, а не родоначалници на перуанската култура? А град Куско в перуанските Анди е символ на могъщата на страната, един от най-красивите градове в света, който блестял със стотиците обсипани с злато дворци и храмове. Особено силно поразявал със своето ръковепие и разкош храмовия комплекс. Главна постройка бил храмът на Бога на Слънцето, в който само злато се измервало в тонове. Прозорците, вратите, стените, всичко това било от злато. Около храма се намирал дворът Интипатмпа, златното поле. Там са изработени от злато дървета, птици, растения, триви, пуми, ягуари. Може си представите, като си испанци не видели тия злата, за какво става дума. Друга гордост на империята, разбира се, пътища. Една от тях като магистрал направо, един път е бил дължина 5250 км, най-дълга в света до началото на 20 век. С ширина 7,5 метра била прокарване на някои места на височина 5160 метра над морско равнище. Удивително, чинките изградили даже държавна поща, въпреки че не познавали нито колелото, нито писмеността. Те използвали в местописни знаци кипо, специфично разположени възли върху връзки разцветни конци, всеки с определено значение. Това не им пречило да развият поезия, научните познания, но регионите им обреди били невероятно жестоки. Хиляди жертви загиват на алтарите на ненаситните им богове. Разтърсано от жестоки територии, ширещи разврат и междусобни борби, блестящата империя на инките е била лесна плячка за малобройните конкистадори на Писаро, които нахлули на 15 ноември 1532 година и я превърнали в испанска колония. Така че имате какво днес Перу да чества своя национален празник.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в рубриката си свързана с нашите велики българи, днес ще ви запозная с братя Миладинови, Димитър и Константин. Техните имена стоят начело на просветителите, създали и развели български училища и книжовни език, на изследователите на ранния фолклор и на радетелите за запазване и изясяване на националния дух. Животът и дейността им трябва да бъдат съдени като една от най-силните личности прояви на българската воля за ново народно битие и да се поставят в ръцете на онези големи дела от българско възраждане, които свързани с паметта на Паисий, Васил Априлов, Неофит Бозвали. Димитър Младинов е роден през 1810, а брат му през 1830 в Струга. Получавайки своето образование в Килийното училище при манастира Свети Наум, после отидат в гръцкото училище в Охрид, по-голямата си част те посвещават на учителството. В Охрид, Струга, Кукуш. Константин Младинов е по-малкият, но по-образованият от двамата братя. След началното си образование той отива в Русия, където продължава 3 години да учи в историко-филологическия факултет на Московския университет. Заедно с Любен Каравелов, Неше Бончев и Райко Жезифов е един от основателите на българската дружина Братски труд 1859. Братя Миладинови дават най-доброто доказателство, че дейността в името на народната чест и просвета и в тяхна защита могат да бъдат не по-малко велики от смелостта и жертвата при организиране на въстане и хайдушка чета. Голямата заслуга на братя Миладинови е в апостолската им дейност сред застрашената от вълните на елинизма Македония. Техен голям принос е събирането и издаването на български народни песни от Струмишко, Кукушко, Воденско, Костурско, Велешко, Дебърско, Прилепско, Охридско, Струшко, Битолско, Софийско, Панагирско. Според учените този сборник слага началото на нов етап в изследванията на българска народна култура. Този значителен труд включва 674 песни и за първи път ги системизира 12 групи – хайдушки, сватбини, любовни, самодивски и така нататък. Особено важно е, че наред със самите песни съставителите дават и описание на календарните обичаи, свързани с изпълнението на дадена песен, а това им придава характер на енциклопедия. С основание сборникът на братя Миладинови се смята за граничен в развитието на българската етнография и фолклористика. Мисълта да се бере и даде творчество на народа се ражда и расте не само с идеята да се развие българска култура, но със стремежа да се утвърди нацията и да създаде отпор на гръцкото ти домогване, като се докаже чрез събрание фолклорен материал, че е жива онази творческа мощ, която единствена е гаранция за бъдещето. Подходът и изводите на двамата братя при събирането на песни не са загубили значение от гледна точка на съвременните постижения в фолклористиката. Тръгищата им съдба ги нарежда сред страдалците за българщината в Македония. Те са едни от първите, които мащабно и обосновано подемат защитата на българска кауза в Македония и стават нейните първи мъченици. Арестувани от власти през 1861 след клеветническа кампания на гръцкото духовенство и двамата намират затвор

0: своята смърт, най-вероятно тиф, в дните 1862. Димитър на 7, Константин на 11. За техния край съобщава дописка във вестник Ден. Цитирам. Между това животът на Миладинови гаснеше в затвора. Можете да се представите до каква степен опечели всички българи смъртта на братята, смърт мъченическа, понесена в името на Христовата вяра и огнетената народност.
1: Постъпките на историята.
0: И в края на нашето предание, скъпи приятели, в рубриката ни за личности на 20 век на Кърджи ще запознаем с една малко известна личност, Стефани, или по-скоро Стефана Василева, някой може би я знаят, родена 1919, умира 2013. Та е биолог, природозащитник, създава първия ботанически кът в Кърджилиско, спасява от унищожение десетки ценни растения, включени в червената книга на България, създава природонаучна сбирка, автор е на книгата «Защитени подлежащи на защита обекти в Кърджилиски окръг» и са автор на «Богатство на един южен край». Само от това може да разберете каква голяма българка е живяла в Кърджили. Тя е, както казах, родена 6 ноември 1919 в Черпан, завършва девическата гимназия в Стара Загора, през 1942 записва биологически факултет към Софийския университет Климент Охридски и завършва специалността естествена история и химия. От 1946 идва да живее със семейството в Кърджили. Преподава химия в гимназията, 10 години е биоложка в Учителския институт Любен Каравелов. Пенсионира се там през 1976 и започва да се захваща, както казват, с много недовършени идеи. Обикаля целия биш кърджилиски окръг и създава ботанически кът в разсадника на горското стопанство до крайно село. Както каза, спасява от унищожение и изчезване десетки ценни растения. Източно-родопската флора вече може да се гордее с образци на средноевропейски, преходно-средноморски, понтийски, дори степни видове, събрани и показани едно място. Издирва редки видове птици. Инициатор за създаване на проучен музей в дома на техниката в Кърджили. И в първата негова експозиция успява да включи над 300 ценни видове екземпляри, уникати като ахати, ясписи, аметисти, халцедони, каквито няма до тогава друга страната. Работейки четвърт век като доброволен природозащитник, Стефана Василева издава книгата «Защитени и подлежащи на защита обекти в Кърджилийски окръг». Има много публикации в местни и централни медии, научни съобщения, предфоруми на Ботанически институт към Българската академия на науките.

Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Николай Георги Аргиров, музикален директор Николай Атанасов и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващата формация Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен. Това обяви премиерът Румен Радев. Как той мотивира тази подкрепа и какво още коментира премиерът, ще разберем сега от репортера Мира Стефанова, която е на пряката линия. Добър ден!
3: Добър ден! Решението на Прогресивна България да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент обяви лидера на формацията Румен Радев след разширено заседание на изпълнителния съвет, в което участваха и коалиционните партньори на формацията. Обсъждат се имена за вице-президент, номинацията обаче ще стане ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
4: Заедно с нашите коалиционни партньори взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите.
5: Вице-президента, какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура или да бъде от средите на бизнеса, експерт?
4: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
3: Румен Радев каза, че правителството му гледа сериозно на предупреждението от страна на Иран, отправено вчера към България, заради предстоящото разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Да чуем как отговори на въпроса, кога ще пристигнат самолетите.
4: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Едно нещо само може би вече ви прави впечатление, че ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
3: Премиера добави, че не очаква реално влошаване на отношенията между България и Иран. За новините Мира Стефанова.
2: Към другите водещи новини. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Мнозинството в комисията реши също, че ще отпадне ограничението в страни извън Европейския съюз да има не повече от 20 избирателни секции извън българските дипломатически представителства. Разискванията по другите предлагани промени в изборния кодекс продължават. От партия ГЕРБ отново настояха за обща кандидатура за президент на десните формации, която да не бъде партийно оцветена. Депутатът Владислав Горанов заяви, че ГЕРБ няма да издига своя номинация за държавен глава.
6: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам по-цвят на очите. Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да наделеем на кандидатурата на Йотова

0: е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
1: От ГЕРБ призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето на новоприетия бюджет. Ако това не се случи, те ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като държавната план-сметка бъде публикувана в Държавен вестник, съобщи още Владислав Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа на техния сигнал с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано от Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
0: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
1: Каза депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Петиция с искане за президентско вето върху новоприетия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната и група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. За вето върху новоприятия държавен бюджет настояват и от КТ Подкрепа. В искане, адресирано до президента, от този синдикат изразяват несъгласие с текстове от преходните и заключителните разпоредби на бюджета, с които са направени съществени изменения в Кодекса на труда. Става дума за промените, свързани с изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и за механизма, по който се определя минималната работна заплата. Президентско вето върху държавния бюджет вече поискаха и от КНСБ. А днес от този синдикат обявиха и последните си изчисления за цените и издръжката на живота. За основните нужди на тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години на месец са необходими малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. За нормална месечна издръжка на един работещ българин трябва да има чисто 828 евро. За година ръстът на необходимите средства е малко над 6%. Данните на синдиката бяха представени от главния икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов.
2: Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година. Нали сме в клуба на богатите. Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените. Най-нормалното нещо.
1: Думи на Любослав Костов от синдиката КНСБ. Комисията по икономическа политика в Народното събрание одобри на първо четене предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тази промяна ще позволи четирите дружества на компанията в България да останат под държавния надзор. С решение на Конституционния съд от 21 юли беше отменена възможността на правителството да назначава особен управител за дружествата Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така, включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да взема мерки за защита на обществения интерес и за контрол над стратегическата енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Оман е получил подкрепата на държавите от Персийския залив за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води добри по думите му разговори с Иран. От Техиран обаче не потвърждават тази информация. Още по темата от редактора Весела Владкова.
3: Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу такси, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, а таксите ще бъдат доброволни, съобщи източник пред Reuters. Иранският външен министър Абас Аракчи обсъдил темата със своите колеги както от Оман, така и от Саудитска Арабия, като е подчертал необходимостта от регионално сътрудничество, казва в изявление на външното министерство в Техеран. Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм за постигане на споразумение за прекратяване на 5-месечния конфликт, но от Иран отрекоха да са търсили контакт с Съединените щати. Прекратяването на войната ще е тема на разговорите по-късно днес в Белия дом, където пристига израелският премиер Бенемин Нетаняху. Отношенията между Вашингтон и Тел-Авив са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула.

0: Прекратяването ѝ е категоричното условие на Иран за бъдещи преговори. В Белия дом се очаква и украинският президент Володимир Зеленски, който заяви, че приоритет в разговорите с Тръмп ще бъде противоракетната отбрана. Очаква се също Зеленски да има срещи в Сената, който подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите и от продажбата на енергоносители. За новините Весела Владкова.
1: Земетресение с магнитуд 7,1 разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, а на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такаичи. Властите предполагат, че има много загинали хора в частично срутил се търговски център. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Десетки хиляди домакинства са останали без ток след труса. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу, с население от около 700 000 души. И последните новини около пожарите в Югозападна Европа. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради огнената стихия по Атлантическото крайбрежие на Франция, са се върнали по домовете си. Пожарникарите успяха да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронт, чиято столица е Бордо, пожарът не се е разпространил през нощта, но въпреки това ситуацията остава критична. Президентът на Франция Емануел Макрон, който посети района, определи кризата с бушуващите пожари като най-тежката от края на Втората световна война. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят, освен всичко друго, и за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. С тази информация преминаваме към данните за времето у нас и прогнозата. Ще ги чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас, до 35 в Чирпан и Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духът да умерен дунавската равнина и временно силен северозападен, а в източна България север-североизточен вятър. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони след обедните часове ще се развие незначителна купеста облачност. В цялата страна вятъра ще е от изток и югоисток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури утре ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По крайбрежието на морето от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в посока в София при 23-я километър временно е в основната лента поради профилактика на тол камери. Пътната агенция призовава за движение с повишено внимание в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: слушате. Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП 20.

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: Четири позиции назад за Рада Илиева и песента и душа вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: сърце. Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. А под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Фронт.

0: Това беше деветата позиция в ННР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, прямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

0: номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котъс. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. През новата учебна година средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим. Нови глоби за шофьорите в Гърция. Маркираха с GPS предаватели новоизлюпените черни лешояди в Родопите. Следват подробностите. От 15 септември средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим на обучение. Това стана след като днес Общинският съвет в Кърджали реши да предостави безвъзмездно за срок от 10 години 4 помещения в сградата на бизнес-инкубатора на училището. Директорът Теодора Богданова с коментар след решението на съветниците.
2: Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна.
1: Теодора Богданова, директор на средно училище Отец Паисий. За предоставянето на 400 от бизнес инкубатора на училището е постъпило искане от директора на школото. Теодора Богданова каза за радио Кърджали заместник кметът на общината Веселина Тихомирова. Идеята от до година училището да премине на едносменен режим, на по-късен етап на средно училище Отец Паисий ще бъдат предоставени за ползване още два кабинета, добави Тихомирова.
3: След днешното заседание на Общински съвет в бизнес инкубатора ще бъдат предостъпени вече стаите за ползване на средно училище Отец Паисий ще бъдат 12.
1: Идеята е да минат на едносменен режим.
3: Предоставянето пък на останалите свободни помещения в бизнес инкубатора е така, ще се случи вероятно на един по-късен етап. Всъщност там мисля, че има още два кабинета. Не съм убедена точно в това, което в момента казвам, но с тези два кабинета във времето ще бъдат предоставени те за нуждите на училището.
1: Заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. От Министерството на туризма уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. Черни лешояди, излюпени в Родопите, са маркирани с предаватели и много скоро ще направят и първите си полети. Доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
4: Целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
1: Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Три момичета от Кърджали на 12 години влязоха в националния отбор по спортна аеробика и ще представят България на световното първенство в Испания в началото на септември. Треньорката Мартина Маринова за постижението на Стефани, Юзбем и Кайра.
5: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор.

0: спорт.
1: Те,
0: те се класират
1: да.
0: на подходящата позиция и това им даде право да влезат в национални отбори, да се класират за световното първенство. Това са деца с изключителни качества, просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
2: Мартина Маринова, треньор по спортна аеробика.

0: продължават в същия дух.
1: Мартина Маринова, треньор по спортна аеробика. Края на емисията информация за времето. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятър ще се ориентира от изток-юго-изток. В източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Кърджали и Хасково 35, в Смолен около 24. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова, следващата емисия в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 28 юли, вторник, започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! С мен Радка Петкова, на пулта Георги Аргиров. Новините ви представя Илияна Типова. За какво ще говорим в тези два часа от програмата на Радио Кърджали? Днес бе избран новият районен мюфтия на Кърджали, Басри Емин Ефенди, който бе преизбран. Нахидуго коментира какви са очакванията към духовника. Координаторът на районното мюфтийство Сезер Садулов за новия мандат. Общинският съвет в Кърджали най-накрая предостави 4 стаи от бизнес инкубатора в Кърджали за ползване от средно училище Отец Паисий. Ще премине ли училището на едносменен режим? Съборната рахана демонстрира как се приготвя едно от старите ястия в тракийската кухня, както и силата на растителните пробиотици. За фестивала разговарям с майсторката на това ястие и организатор Теменушка Матева. Избърза ли Илияна Йотова с кандидатурата си? Коментар на професор Иван Иванов, политически психолог. Започваме след музика. Останете с нас!

0: Значение за мюсюлманската общност в областта, новият или стар районен мюфтия е Басри Емин Ефенди. Каква е ролята на районното мюфтийство и защо този избор е толкова важен? По темата разговаряме с колегата Нахид Дугу, който от години следи дейността на институцията. Анахид, здравей!
1: Здравей, Радке! Здравейте на нашите слушатели!
0: Да започнем с най-важното. Какво представлява районно мюфтийство Кърджали?
1: Районното мюфтийство е регионалната структура на мюсюлманското изповедание, която организира и координира религиозния живот в област Кърджали. То работи с местните мюсюлмански настоятелства, подпомага дейността на имамите, организира религиозните празници, образователните инициативи и, разбира се, благотворителните кампании. Това е институция, която има важно място не само в духовния, но и в обществения живот на региона на Кърджали.
0: Но как се развива мюфтийството през последните десетилетия?
1: След демократичните промени през 1989 година започва възстановяването на религиозния живот. Ремонтирани са десетски джамии, възстановена е дейността на мюсюлманските настоятелства, назначени са нови имами и се разширяват възможностите за религиозно образование. През 2021 година районното мюфтийство в Кърджали се премести в новата си административна сграда в комплекса на новата джамия, което създаде по-добри условия за работа и обслужване на вярващите.
0: А с какво още се занимава институцията, освен с чисто религиозната си дейност?
1: Работата на районното мюфтийство е много по-широко. Всяко лято се организират курсове по Коран и Ислам за деца, провежда се образователни и културни инициативи, има и спортни прояви и екскурзии. По време на Рамазан се организират общи ифтари, а преди Курбан Байрам благотворителни кампании за подпомагане на нуждаещите се семейства. Мюфтийството активно си сътрудничи и с държавните институции, общини и неправителствени организации в това число.
0: Защо избора на района мюфтия е толкова важен?
1: Районният мюфтия е духовният и административен ръководител на институцията. Той координира работата на имамите в района на Кърджали, представлява мюсюлманската общност пред институциите и определя основните насоки в дейността на институцията. От неговата работа зависи развитието на образователните, социалните и благотворителните инициативи, както и поддържането на добрия диалог с местната власт и останалите религиозни общности в региона.
0: Кърджали често се посочва като пример за етническа и религиозна толерантност. Каква е ролята на районното мюфтийство за това?
1: Безспорно, районното мюфтийство има своя принос. През годините институцията е участвала в редица инициативи, насочени към насърчаване на взаимното уважение и добросъседството в регион като източните Родопи, където от векове съжителстват хора с различни етнически и религиозен происход. Подобен диалог е изключително важен
0: да,
1: за нашия регион, разбира
0: да
1: се.
0: И какво се очаква обаче от новия районен мюфтия?
1: Очакванията са той да продължи развитието на районното мюфтийство като модерна и обществено ангажирана институция. Сред основните задачи ще бъдат работа с младите хора, поне така казват от районното мюфтийство, развитието на религиозното образование, опазването на духовното наследство, социалните инициативи и укрепването на връзките с местните общности. В същото време ще трябва да съхрани традицията на толерантност и разбирателство, с която Кърджалийският регион е известен в страната.
0: Благодаря ти за този разговор, Нахид Дугу, за избора на нов или стария районен мюфтия.
1: Басри Емин Ефенди.
0: Басри Емин Ефенди.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Дигитализация и разширение на предлаганите услуги предвижда преизбраният районен мюфтия Басри Емин Ефенди, чуйте координаторът на районното мюфтийство Сезер Садулов.
2: Господин Садулов, Кърджали има ли нов районен мюфтия? За днес беше планирана районната мюсюлманска конференция.
3: Днес проведохме районната мюсюлманска конференция за районно мюфтийство Кърджали. Беше избран отново господин Басри Емин Ефенди за районен мюфтия на град Кърджали.
2: Може ли да кажете какви са очакванията от мюсюлманите в региона от новия стар мюфтия?
3: Очакванията на мюсюлманите са предимно в областта на религиозното обслужване, в което нашия бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басри Емин Ефенди, се справя много добре. Наистина всички сме доволни, мюсюлманите са доволни от това, което се направи през последните 5 години. Откриха се нови Коран курсове, нови центрове за обучение и възпитаване. Откри се курса за имами в град Момчилград. Разбира се, и много-много други проекти се очакват, с който да се заеме господин районния мюфтия за напред.
2: Да. Може ли да споменете евентуално някои от бъдещите проекти, които той предвижда?
3: Той предвижда в близко бъдеще да се увеличат още повече Коран курсовете, да се изгражда медийно студио за изявления, за беседи, да се изгражда, т.е. да се дигитализират проповедите, наставленията и в интернет средата да се публикуват вече, нали, отделни беседи относно отделни религиозни теми, въпроси, отговори, да се провеждат такива изявления, такива програми в дигиталната сфера. Това се предвижда в близко бъдеще да се направи като един по-иновативен нов проект.
2: Имаше ли други кандидатури?
3: Други кандидатури нямаше, само господин Басри Емин Ефенди. Други заявления не сме получили в временната организационна комисия. Не са постъпили други заявления за други кандидати.

0: освен неговото.
1: Много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Няма защо. И аз ви благодаря. Хубав на вас ден. Ви желая. Прекрасен ден.
2: Координаторът на районното мюфтийство Сезар Садулов за новия мандат.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Общинският съвет в Кърджали реши да предостави 4 стаи от бизнес инкубатора в Кърджали за ползване от средно училище Отец Пейси. Срокът, за който се предоставят безвъзмездно, е 10 години, решиха още съветниците. Припомняме, че сградата на бизнес инкубатора се намира в двора на училището. Всъщност в нея се е помещавало първото светско училище в Кърджали, създадено през 1913 година, на което Отец Пейси е приемник. Нещо повече, до края на 90-те и в първите години на новия век, училището стопанисва сградата и в нея се провеждат учебни часове по различни предмети. След пожар общинското ръководство тогава взема решение да прехвърли собствеността в частна общинска, за да може да кандидатства за европейски средства за възстановяването и като бизнес-инкубатор за новосъздадени фирми. Бизнес-инкубаторът започва да функционира през 2007. През годините ръководството на училището търси варианти отново да ползва сградата за учебен процес. Не само заради историческата справедливост на приемник и стопанин, но и заради факта, че това е единствения възможен начин да се осигури достатъчна база за преминаване към обучение в една смяна. Доколко днешното решение на общинските съветници помага това да се случи по тази тема и по други теми, Станислава Георгиева разговаря с директорката на училището Теодора Богданова.
2: Госпожо Богданова, здравейте и честито!
3: Здравейте и благодаря! За нас това е един много важен ден. Благодаря на община Кърджали и на господин Мимюн, кмет на общината, че отново откликнаха на нашите нужди. Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна. Разбира се, трудничко ще ни бъде, защото вие казахте в въведението, нашите деца са много. 52 паралелки, една подготвителна група, всичко това изисква, разбира се, една доста голяма база, за която не може, всички знаят, не можем всички тези деца да ги поберем само в нашата сграда на училището.
2: Новата сграда, да, да, именно и за това през годините започнахте полека-полека начален курс, първите класове да преминават.
3: Да, така е.
2: Тази
3: така
2: сграда. Е. Всъщност, колко стаи ползвате в момента с тези четири?
3: До тази година 8. Миналото година бяха ни предоставени още стаи, така техният брой стана 8. Сега след това решение ще имаме още 3 големи стаи и една по-малка, която надали ще използваме като за стая за учене, по-скоро като стая за ресурсно подпомагане, го виждам, поне към днешна дата, така мисля, че ще се случи.

0: първи клас, да, и няколко паралелки от начален етап.
1: Сега, достатъчно ли ще бъдат тези стаи, за да обедините първокласниците, второкласниците, трети клас вероятно ще останат в новата сграда, т.е.
0: да,
1: ще имате ли нужда от още стаи?
0: Да, аз съм го заявила при разговорите с господин Мимюн, а и с други представители на общинска администрация, че ако ни бъдат предоставени всички стаи от бизнес инкубатора, вече процесът за работа в едносменен режим ще бъде много по-лек. Защото сега с предоставянето на тези стаи ние ще направиме предполагам, с доста усилия и с може би малки компромиси учебната програма, седмичното разпределение на часовете, и от класна ще преминеме в кабинетна система, защото всички знаете 52 паралелки, ние тук и в двете в сегашното състояние ние нямаме толкова много кабинети, още повече, че ние сме с природоматематическа насоченост, имаме 5 компютърни зали, които трябва да се използват единствено и само за часовете по компютърно моделиране, по информационни технологии и по информатика. Тях като други кабинети ни бихме могли да ги използваме.
1: А кабинетите за вас са важни. Вие имате и химическа насоченост, биологична насоченост.
0: Така е.
1: Има, да, достатъчно опции за опити, и би трябвало наистина кабинетите да бъдат приоритет специално за вашето училище.
0: Още повече само да кажа, след откриване на STEM центъра, който се разполага в четвъртия и част от третият етаж, те са наистина специализирани кабинети, оборудвани с, бих казала, най-модерна техника и допълнителни, разбира се, и за химия, за физика, за биология, математика, всички тези кабинети искаме да ги използваме най-рационално, в полза на децата.
1: Имате ли надежда, казахте, че сте водили разговори с кмета на Кърджали, информиране, имате ли надежда да получите и още стаи от бизнес инкубатора?
0: Да, да, имам надежда.
1: Добре, с надежда да завършим този разговор.
0: Да.
1: Пожелавам ви бързо да стане това. Пожелавам ви бързо да се справите и с ремонта. Ще успеете ли?
0: Благодаря. Разбира се.
1: Да.
0: Трябва.
1: Да, за 15 септември всичко трябва да е идеално.
0: Всичко трябва да е точно, да.
1: Благодаря. Дано да ви е по-спокойно в следващата учебна година. Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост, Отец Паисий.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И заместник мета на общината Веселина Тихомирова коментира решението на

0: Общинския съвет за предоставянето на допълнителни помещения в бизнес инкубатора на средно училище Отец Паисий. Самото училище е поставило искането от директора на школото Теодора Богданова. Така днес то бе гласувано. Идеята е от до година училището да премине на едносменен режим. Тихомирова добави, че на по-късен етап на средно училище Отец Паисий ще бъдат предоставени за ползване още два кабинета. Над 1300 деца, разпределени в 52 паралелки, са учениците в най-старото светско училище в Кърджали. До сега то бе единственото, в което учениците се обучаваха в две смени. Повече слушаме от заместник-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова.
1: Има входирано постъпило искане, има входиран доклад от директора на средно училище Отец Паисий, госпожа Теодора Богданова, във връзка с предоставяне на допълнителни помещения в сградата на бизнес инкубатора за нуждите на средно училище Отец Паисий и най-вече във връзка с преминаването към едносменен режим на обучение. В настоящия момент в училището се обучават над 1300 деца и ученици, разпределени в 52 паралелки. Учебният процес се осъществява в две сгради – основната училищна сграда и сградата на бизнес инкубатора, където към момента се ползват 8 учебни помещения. Като с това вярваме, че ще може да се осигури преминаването на едносменен режим на работа.
2: От колко време ползват тези 8 стаите в бизнес инкубатора?
1: Не мога да ви кажа повече. Повече от 10 години. Приблизително 10 години.
2: Всъщност вече те ще разполагат с 12 стаи.
1: Да, точно така. Се надяваме след днешното заседание на Общински съвет в бизнес инкубатора ще бъдат предостъпени. Вече стаите за ползване на средно училище Отец Паисий ще бъдат 12.
3: Идеята е да минат на едносменен режим.
1: Така, предоставянето пък на останалите свободни помещения в бизнес инкубатора е така, ще се случи вероятно на един по-късен етап. Всъщност там мисля, че има още два кабинета, но с тези два кабинета във времето ще бъдат предоставените за нуждите на училището. Вярваме, че това е една значима стъпка за създаване на условия за качествено образование, отговарящо на съвременните изисквания и на държавната политика за обучение в едносменен режим.
0: Чухте заместник-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Басария Минефенди е преизбран за районен мюфтия на Кърджали. През новата учебна година средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим. Телефонни измамници се представят за полицаи в община Кирково. Следва подробностите. Басария Минефенди днес бе преизбран единодушно за нов районен мюфтия на Кърджали. Координаторът на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов за очакванията на мюсюлманите в региона към новия стар районен мюфтия.
2: Очакванията на мюсюлманите са предимно в областта на религиозното обслужване, в което нашия бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басрия Минефенди, се справя много добре. Наистина всички сме доволни, мюсюлманите са доволни от това, което се направи през последните 5 години. Откриха се нови Коран курсове, нови центрове за обучение и възпитаване. Откри се курса за имами в град Момчилград. Разбира се, и много-много други проекти се очакват, с който да се заеме господин районния мюфтия.
1: Координаторът на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов. От 15 септември средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим на обучение. Това стана след като днес Общинският съвет в Кърджали реши да предостави безвъзмездно за срок от 10 години 4 помещения в сградата на бизнес инкубатора. Директорът Теодора Богданова с коментар след решението на съветниците.
3: Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна.
1: Теодора Богданова, директор на средно училище Отец Паисий. За предоставянето на 4 стаи от бизнес инкубатора на училището е постъпило искане от Теодора Богданова, каза за Радио Кърджали заместник кметът на общината Веселина Тихомирова. На по-късен етап на средно училище Отец Паисий ще бъдат предоставени за ползване още 2 кабинета, добави Тихомирова.
4: След днешното заседание на Общински съвет в бизнес инкубатора ще бъдат предоставени вече стаите за ползване на

0: средно училище те списъци ще бъдат 12.
1: Идеята така, е да минат на едносменен
0: точно
1: режим.
0: Така, предоставянето пък на останалите свободни помещения в бизнес инкубатора е така, ще се случи вероятно на един по-късен етап. Всъщност там мисля, че има още два кабинета. Не съм убедена точно в това, което в момента казвам, но с тези два кабинета във времето ще бъдат предоставените за нуждите на училището.
2: Заместник-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Два опита за телефонни измами са регистрирани днес в община Кирково. Измамници, представящи се за служители на икономическа полиция, са опитали да получат лични данни и информация за банкови сметки по предлог, че предотвратяват тегляне на пари или отпускане на кредит от името на потърпевшия. И в двата случая гражданите са разпознали измамата, прекратили са разговорите и не са предоставили никаква информация. От областната дирекция на МВР в Кърджали напомнят, че полицейските служители никога не искат по телефона лични данни, банкови сметки или кодове за достъп. При подобни обаждания хората трябва незабавно да затворят и да сигнализират полицията. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване, а глобата е 350 евро. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. Черни лешояди, излюпени в Родопите, са маркирани с предаватели и много скоро ще направят и първите си полети. Доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
3: Целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
2: Доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Минути за спорт. Три момичета от Кърджали на 12 години влязоха в националния отбор по спортна аеробика и ще представят България на световното първенство в Испания в началото на септември. Треньорката Мартина Маринова за постиженията на Стефани, Юзлем и Кайра.
4: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор. Те се класираха на подходящата позиция и това им даде право да влезат в националния отбор и да се класират за световното първенство. Това са деца с изключителни качества, просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
2: Мартина Маринова, треньор по спортна аеробика. Края на емисията информация за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Кърджали и Хасково 35 градуса, в Смолен около 24. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа. Представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК

0: услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Дънди Прешъс Металс.
4: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
4: Бъдеще за хората в Родопи.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вие сте с обзорното предаване Денят. Водеща сама с Радка Петкова, на който е Георги Аргиров. Предстои да чуете. Събор на Траханата демонстрира как се приготвя едно от старите ястия в тракийската кухня, както и силата на растителните пробиотици. За фестивала разговарям с майсторката на тестеното изделие и организатор Теменушка Матева. Избърза ли Иляна Йотова с кандидатурата си? Коментар на професор Иван Иванов, политически психолог. За инициативите по светени на Международния ден за борба с хепатита ще чуем здравния инспектор Никола Маринов. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Любителите на автентичната българска кухня, занаятите и традициите ще се съберат на специалното издание на Събор на траханата «Бавна храна, природа и занаяти». Събитието е организирано съвместно от община Ивайловград, работилница Ношви и инициативни плевунци от близо и далеч предлага богата целодневна програма, изпълнена с кулинарни работилници, лекции, детски занимания и фолклор. Съборът демонстрира как се приготвя едно от старите ястия в тракийската кухня, както и силата на растителните пробиотици. За фестивал разговарям с майсторката на тестеното изделие.

0: и организатор Таменушка Матева.
1: С майсторката на трехана Таменушка Матева разговаряме за поредния събор на треханата, бавна храна, природа и занаяти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кога тази година ще се проведе събора и как ще протече?
2: Ами, тая година мислим да го направим на 24 октомври. И приканваме хората, заповядайте, елате. Мислиме да е малко по-събрана самата програма, да не бъде толкова разпиляна. Събрана около повече демонстрации на занаяти и повече лекторски часове с научни обосновки и да така хората наистина да разберат за какво иде реч.
1: Какви работилници ще има?
2: Ами, обмисляме да има ферментатори, обмисляме да има лектори, които да обяснят, примерно, каква роля играят ядливите растения и защо са полезни. А ферментатора пък ще обясни защо е и как е полезно, нали, да ядем ферментирали храни. Долу-горе сме събрали фокус около траханата и причините тя да се консумира. За нас ще бъде една огромна чест да посрещнеме, вече имаме потвърждение, че ще дойде и Йорданка Хаджийска, която пък е изследовател на обредните хлябове и знаците, нали, които се слагат на тях. Тя ще говори за точно тях. Разбира се, Богдан Богданов отново ще ни направи селски хляб на селската фурна. Ще говориме за технологиите на квасените хлябове и предполагам ще бъде интересно. Обмисляме да се направи и възстановка на обичай с мигал. Дано да не се объркат плановете на колегите от читалище Смилян покрай президентските избори. Силно се надявам да присъстват и да дойдат.
1: Да, какъв е този обичай?
2: Ами, това е обичай, който се прави, когато се ражда дете. Там се обтриват хляб, захар, олио, сервира се с фасол. Интересно е, наистина интересно. Все по-рядко вече се прави. Добре е да се правят такива възстановки и да се помнят обичаите на местните.
1: Какво символизира този така по-своему кулинарен обичай?
2: Символизира раждането на дете. Умишлено се прави с трохи, защото е крехък живота, нали? От малкото да тръгне, от трохицата. Нали, слага се захар да е подсладен живота му или сол се слага, защото солта също е част от всяко ястие.
1: Да, сол не може.
2: Символизира пост.
1: Ще има за първи път, мисля, и направа на сирене, нали така?
2: Да, ще има направа и на автентично сирене от Кирил и Добрина Делчеви. Те са едни уникални хора, които се опитват пък да правят и върнат на българската трапеза сухите сирена.
1: Сухи какво означава?
2: Означава, че са безсаламурени.
1: А как се прави наистина това? Не цялата
2: ами, технология. Заповядайте на място и ще ни обяснят.
1: Да, сухи сирена, това го има в коя част на България иначе го имало?
2: Мисля, че в частта около Черни вид, но навсякъде се е правило. Толумено сирене, примерно в нашия район Ивайловградския, също е било, нали, традиция сиренето да се прави в мях, т.е. толум.
1: За колко време се приготвя траханата?
2: О, процесът е доста дълъг, ако включим и в него самото ферментиране на билки, т.е. да си направим първичния квас. За направата на първичния квас са ни нужни около 6 до 8 месеца. Поетапно се подхранват с билки кваса и вече на есен чак последно се слага хмела към него и тогава можем да кажем, че имаме извлек за квас. Те първо започваме да месим вторичния с брашна, след това вече самата трахана да се меси. Като крайния продукт е с три степенна ферментация всъщност.
1: Да, от какви билки правите трахана вие?
2: Всъщност кваса се прави от билки, да. Не самата трахана.
1: Да.
2: Ами различни са, просто трябва да се види, за да покажа, нали. Ние си ги знаем с народни названия, научно те се казват по друг начин, просто трябва да ги покажа на хората, да ги видят.
1: Да, но кога им е сезона на тези билки?
2: Ами започваме рано на пролет, до Еньов ден събираме, примерно глухарче, овчарска турбичка, връхче от коприва, черешово колонче, олвак, така бих могла да ги кажа, но научно не.
1: Става ли популярен така събора? Има ли интерес към траханата? Засилва ли се този интерес?
2: Мисля, че се засилва. Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора се обръщат към образователните части на тия събития и събори.
1: А към самата трахана има ли интерес да се възстанови на трапезата на българин?
2: Ами, аз от доста време вече усърдно работя в тази насока да я върнем на масата на българин.

0: от елементарна култура, нали, да знаем, че го имаме то чист български продукт. Смятам, че да, смятам, че има интерес. Даже преди няколко дена получихме покана от читалище Петър Парчевич в село Осеново да направим демонстрация и да покажем как се прави нашата трахана, което за мен е много, много така мило. Съм избрала и да работя с лимецово брашно, продуктите са ми читави, винаги избираме и производителите, от които вземаме. А с времето се научих да подбирам чистите продукти, с които работя.
1: А има ли проблем сега след преминаването към еврото? Малко по-такъв въпрос да задам за ободневен, защото цените много скочиха на всичко. Оскъпява ли това процеса и при вас?
0: Ами много, много се усети при масовия потребител, защото кошницата става все по-празна. И колкото и до някакви, клиенти бяхме стигнали, сега се връщаме сигурно две крачки назад, защото те просто не успяват. И,
1: а за което пък вие нямате вина, защото като суровината ви е увеличена?
0: Е, разбира се. Разбира се, че
1: и продукта да
0: производителя няма вина, но клиента трудно го разбира.
1: Да, трудно го
0: разбира. Още повече, че когато няма пари за хляб, няма как да експериментира продукт, който не е ял до сега.
1: Трудно го разбира и още по-зле, че трудно си го позволява и оттам всичко.
0: Първо си го позволяваха трудно, защото е непознат, сега си го позволяват трудно, защото нямат пари.
1: Ами да не завършваме така. Все пак да кажем, че ще има и занимания за деца, освен всичко, което друго може да
0: е. Да, разбира се, ще има работилница за деца, ще си посадят всички по едно цвете. Специален гост за тази работилница и всъщност самия организатор на работилницата ще бъде един много готин млад човек, мой приятел Камен Бакърджиев се казва, който отглежда всъщност оранжери с цветя.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Теменушка Матева, майсторка на трахана.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Няма как Илияна Йотова, която е президент по заместване, да вземе гласовете на партията на Румен Радев в Прогресивна България. Още повече виждаме, че тази партия започва да търпи негативите от управлението, каза в интервю пред Българското национално радио професор Иван Иванов, политически психолог. Предизборният процес е дълъг и опонентите ще имат достатъчно време да я критикуват, коментира професорът, обявената от самата Йотова кандидатура.
2: Здравейте, професор Иванов.
3: Добър ден.
2: Като гледате как се подрежда кандидат президентския пъзел, виждате ли някой да следва тази логика?
3: Ами за сега не виждам някой да следва тази логика. Просто заето

0: момента беше даден старт на кастинга за кандидати. Някои кандидати се самопредложиха. Предстои реклама на пиесата, наречена президентски избори, след което и самото представление. Така или иначе все още не е ясно кой, как и къде ще участва, но самите президентски избори като философия са доста различни от парламентарните, да речем, тъй като в президентските избори мажоритарността, личността е сякаш много по-важна от партийната общност. Обикновено на парламентарни избори ние се опитваме да консолидираме твърдите ядра, докато тук президентските през определена личност, обикновено в България тя е надпартийна, се опитваме да разширяваме тази общност. И сякаш мисленето е, че ние трябва да издигнем най-често граждански кандидат, тъй като ако стигнем и до балотаж, голяма част от гражданите така няма да имат шанса да гласуват за своя партиен избор, за своя партиен кандидат, а би трябвало да гласуват за друг. Така че президентският вот не е обикновено събиране на партийни проценти, а е така личност, представяне на личност, която е способна да привлича хора, и то хора, които никога не биха гласували за партия, да речем, от която тази личност произхожда.
1: Така, аз се опитах да се върна години назад, както се казва, и ми направи впечатление, че с изключение на Росен Плевнелиев, който избран по време на мнозинството и управлението на ГЕРБ, всички останали избрани президенти са представлявали парламентарното малцинство. Така и с Желю Желев, така и с Петър Стоянов, така и с Георги Първанов, в чиято полза изигра и един компромат между основните кандидати. Двама се карат, третия печели за първия мандат, втория. Логично, човек си го спечели, защото имаше балансирано поведение в президентската институция. Така се случи и с самия Румен Радев, който беше издигнат първоначално от БСП по препоръка на генерал Решетников, вярно, но все пак. Така че и тук може да се окаже, че кандидатът на прогресивна България, който социолозите виждат като фаворита към днешна дата с 40%, може да не е победителя в състезанието, но това при положение, че останалите излезе с някаква специална тактика. До момента не я виждаме, защото така наречената дясна демократична общност не може да осъществи процеса по търсене на обединителната фигура.
0: Той продължава там. Аз съм абсолютно съгласен с вашата логика. В политологията концепта за ключовите или активни малцинства и това, че цената на малцинствата на по-малките партии обикновено е по-голяма тогава, когато се търси някакво обединение и консенсус, най-вероятно ще бъде доказана и тук. Няма как Илияна Йотова, която в момента е действащ президент по заместване, бих казал, да вземе гласовете на партията на Румен Радев, Прогресивна България, още повече, че виждаме, че тази партия започва да търпи негативите от управлението. От друга страна, освен че Илияна Йотова според мен избърза с това да се кандидатира, а не заради друго, защото, как да кажа, видя намигването на Даниел Вълчев, който сякаш протегна ръка към Румен Радев. За сметка на това Илияна Йотова мигна с двете очи, даже и кимна с глава към Румен Радев с идеята да привлече този вод, но този вод няма как автоматично да отиде евентуално при Илияна Йотова, така че тя от тук нататък може само да губи. Още повече, че според мен тя постави своята кандидатура прекалено рано, предизборният процес е доста дълъг и нейните опоненти ще имат достатъчно време, за да я критикуват и така нататък. Така,
1: ако се появят тези конкуренти, защото...
0: За сега става ясно, че...
1: Голяма драма е. Все не са готови, все не са взели решение, нито Андрей Гюров, за когото политическите партии от двете страни го подпират, а той не казва категорично.
0: Може би с болка. Но, вижте, за мен... Андрей Гюров и това, което се случва в дясно, в така наречената градска десница, не е изненада. Сякаш той е най-видимия кандидат. Мисля си, че тук става въпрос за стратегия, на фона още повече на рано стартиралата кампания. Андрей Гюров да се включи възможно най-късно в кампанията. Тъй като от една страна той доскоро беше премиер, вече има някакъв публичен образ на основно на технократ, което до някъде е някакъв негатив. Така че аз очаквам достатъчно, възможно най-късно, евентуално той да бъде кандидата на ППДБ, евентуално да може да разшири подкрепата в дясно, да се включи по-късно, но това крие също така и известни рискове. Знаем какво се случи с кандидатурата на господин Хекимян за кмет на София, когато беше издигнат от ГЕРБ, прекалено

0: всеки там иска да лидира.
1: Ами, за съжаление е така. Бих казал, че това са малко по-елитарни, бутикови партии, в които така лидерската претенциозност и его е прекалено силна. Затова и в този пост, който аз пуснах, и така моето мнение е, че в името на, как да кажа, печалбата за общността, всеки един от тези лидери

0: трябва да направи крачка назад. Още повече, пак казвам, президентските избори, те не са изцяло партийни избори, макар че всеки иска да премери партията си. Така че аз дълбоко се надявам, че този процес ще се случи. Доколкото знам, има гражданска инициатива, която би трябвало да издигне кандидата в дясно, най-вероятно пак казвам, ще е Андрей Гюров, и оттам нататък би трябвало партийните лидери да се дръпнат назад. Сега дали това ще се случи, не знам. Това е теза за политическа грамотност, за политическа цивилизованост. Тук, разбира се, големия въпрос е и какво правим с ГЕРБ.
1: Да, това ще да ви попитам, защото в анкетата на Global Market Matrix, която обсъждахме преди малко, ако механично съберем процентите подкрепа на Андрей Гюров и хипотетичния кандидат на ГЕРБ, пак прави 25%, което е недостатъчно да бъде преборена Илияна Йотова или потенциалния кандидат на Прогресивна България. А за момента имаме категоричен отказ, поне от Продължаваме промяната и Демократична България, да се обединяват с ГЕРБ.
0: Ами най-вероятно това е почти невъзможно за обединение с ГЕРБ. Знаем по силата на, как да кажа, най-малкото, което е предишното управление на Борисов с Пеевски, но в тези президентски избори на сбора на проценти почти никога не е верен, не излиза сметката. Пак казвам, защото това са съвсем друг тип мажоритарни, насочени към личността избори, а не толкова дисциплина при гласуване на партийните ядра. В случая ми се струва по-възможен, т.е. хипотетично по-добър вариант, в който ако ППДБ издигнат свой кандидат, надявам се достатъчно рано, който е фигура, която е надпартийна, примерно много силен ход би било такъв на политическа зрялост, ако Бойко Борисов без никакви условия подкрепи тази кандидатура. Това ще изглежда...
1: Само, че нали знаете, онова, което е останало от ГЕРБ, много трудно може да бъде убедено да подкрепи онова, което е останало от ПП и ДБ.
0: Но вижте, Борисов обича такива нестандартни ходове, в които излиза и казва: да видите колко съм добър и колко съм политически коректен, мисля за бъдещето на държавата. В името на това, нали, без никакви условия, подкрепяме кандидата на, да го наречем, на демократичната общност. Още повече, че този ход би малко поизчистил имиджа му от така предишното доста така замърсено управление с партията на Делян Пеевски.
1: Ще видим какво ще направи Борисов. Да, неговия политически инстинкт е най-силният и най-верният. Годините са го доказали, а след минути, надяваме се, да научим какво мислят в партията Прогресивна България. Чакаме някакво изявление днес от тях. Гадаем и за темата, но предположението, че ще се завърти около кандидатурата на Илияна Йотова, е може би най-солидното. Аз ви благодаря за разговора. Политическият психолог професор Иван Иванов.

Така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Днес работихме в екип на Булта Георги Ергиров и аз Радка Петкова. Регионалните вести ви представи Илияна Типова. Останете с новините в 18 часа, а след това е с обобщаващата емисия на радио Кърджали. Спокойна вечер с програмата на Българското национално радио.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха за предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за държавен глава. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджет 2026. От ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд след публикуването на план-сметката в Държавен вестник. За президентско вето на бюджета настояват също КНСБ и КТ Подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: Очаква ли Радев силна конкуренция от десните партии на предстоящите президентски избори?
1: В дясно все още няма нищо.
2: Коментира и призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов десните партии да издигнат обща кандидатура.
1: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Самите резултати от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще видим какво ще...
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от потенциалните кандидати за президент към настоящия момент, сочи социологическо проучване на агенция Global Metrics. Проучването дава значителна преднина на кандидата на Прогресивна България пред отделни номинации от ППДБ и ГЕРБ СДС. Данните са от национално представително изследване, проведено между 23 юни и 11 юли след 1503 пълнолетни български граждани, чрез интервю по метода лице в лице. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
4: Когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили.

0: Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнежева.
1: От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. Депутатът Владислав Горанов призна, че в противен случай няма да имат шанс в изборите на есен.
2: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам по-отсвят на очите. Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
1: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ ще внесат своята жалба в Конституционния съд веднага след като план сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза още Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
2: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
1: Каза Владислав Горанов. От Продължаваме промяната също заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако Йотова не върне бюджета за ново обсъждане от депутатите. Представители на формацията внесоха в президентството петиция от 34 000 души с искане Илияна Йотова да наложи вето на одобрение в петък закон за държавния бюджет 2026. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1%, за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и едно дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. Репортерът Светелина Стоянова с подробности за синдикалните изчисления.
3: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
4: И на цени го докарахме над 90%. Цените на храните спрямо средноевропейските, доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
3: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
4: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава от следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
3: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
4: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: За вето върху държавния бюджет настояват и от КТ Подкрепа. От синдиката изразиха несъгласие с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната

0: работна заплата. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщават от НАП. Промяната засяга хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточняват, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
1: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
2: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
1: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Велислав Величков.
3: Наистина не е редно едни граждани да гласуват само с машини, а други граждани напълно с хартиени бюлетини. Има неравнопоставеност.
1: Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
4: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините за това нещо.
1: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Аргументите против от ГЕРБ, че е необходимо тестване и експертни становища. От Прогресивна България добавиха и липсата на финансов ресурс. Въпреки това Хамид Хамид обяви.
5: Рано или късно тези машини ще намерят място в нашия изборен процес, защото те наистина са надежни.
1: Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините, а председателят на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България се засегна от обвиненията на опозицията.
6: Нашето предложение не е мотивирано от обстоятелството, че МВР по някакъв начин ще опорочи процеса на изборите и ще манипулира машините, а се създава усещането у гражданите след направените многобройни изказвания, особено в медиите, че това е целта на Прогресивна България. Ние нямаме такава цел и никога не сме имали да манипулираме изборите.
1: След много спорове управляващите успяха да се наложат и район Чужбина отпада. Обещанието е, че след президентския вот ще бъде направена цялостна ревизия на избор кодекс и тогава темата отново ще бъде обсъдена. Разискванията продължават. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев не съобщи кога ще пристигнат американските самолетни цистерни на летището в Безмер.
7: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
0: Радев коментира и вчерашното ново предупреждение на Иран към България заради разполагането на американските самолети у нас.
7: С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението.
0: Каза премиерът Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Президентът твърди, че имало добри разговори с Иран, въпреки че Техеран отрича. Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице в началото на войната. От началото на войната в края на февруари на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, който пристигна във Вашингтон, Весела Владкова информира.
8: Пред Fox News Тръмп заяви, че иска да избегне атаки срещу мостове и електроцентрали в Иран, ако е възможно, но допълни, че не може да остави Иран повече да нарушава сключени сделки.

0: Нямаше да поискат да разговаряме, ако се справихме зле. Единствената причина да искат разговори са нашите силни удари, обясни Тръмп, който приема израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом. Отношенията между Съединените щати и Израел са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването и е категорично условие на Иран за бъдещи преговори. Тръмп и Нетаняху трябва да обсъдят и израелските твърдения за укрепено подземно ядрено съоръжение близо до един от основните ядрени обекти на Иран, известен като планината Пикакс. Ако не сключим сделка, ще го унищожим много лесно, каза Тръмп преди разговорите с Нетаняху. В същото време външните министри на арабските държави от Персийския залив обсъждат бъдещето на Ормузкия проток, съобщи Катар. Оман е получил подкрепа за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през протока. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, съобщи източник пред Reuters. Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу заплащане, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. За новините, Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски. Приоритетът на Зеленски са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети, заяви самият той преди срещата. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Срещата с Доналд Тръмп, закрита за медиите, се разглежда като шанс на Володимир Зеленски да си гарантира политическа и материална подкрепа от Вашингтон срещу руското нашествие. След погребението на сенатора Линдси Грем, един от главните поддръжници на Украина в Конгреса, по-късно днес украинският лидер ще лобира и пред членовете на американския сенат за засилване на санкциите срещу Руската федерация. Непосредствено преди пристигането на Зеленски във Вашингтон стана ясно за намеренията на Пентагона да изплати одобрената вече сума от 400 милиона долара за Киев до край едва през фискалната 2029 година. Администрацията на Тръмп е обвинявана в мудност от привържениците на Киев в момент, когато Украина е силно притисната на бойното поле. Москва обяви днес, че е нанесла удари по още два кораба в Черно море, които превозвали доставки за украинската армия. Единият от тях в пристанището на град Николаев, а другият в близост до Одеса. Според руското военно министерство през последните 24 часа е било завзето още едно село в Донецка област, западно от град Дружкивка. Столицата на Русия бе подложена на масирана дронова атака през изминалата нощ. Московският кмет Сергей Собянин съобщи за 390 безпилотни апарата, свалени на далечните и близките постъпи към мегаполиса. За новините, Добрин Йотов.
1: Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такиячи. Властите предполагат, че има много загинали в частично срутен търговски център. 20 до 30 служители на мола все още са в неизвестност, съобщи общественият радио и телевизионен апаратор HNK, според телевизия Саши, е потвърдена смъртта на няколко души. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Полицията заяви, че опасността от вторични трусове е направила невъзможно започването на издирвателно-спасителна работа в засегнатата сграда. Десетки хиляди домакинства са без ток. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу, с население от около 700 хиляди души. Осложнява се обстановката в югозападна Франция, където вече 6 дни бушува най-големият пожар в страната от 1949 година до сега. Още 4000 души в голямата си част летовници от крайбрежието западно от Бордо бяха принудени да напуснат района, засегнат от пламъците. В Испания властите позволиха на жителите на 13 общини да се завърнат по домовете си, след като опасността от пожарите спадна. Премиерът Педро Санчес обяви, че пожарникарите са преборили стихията.
2: Трябва да отдадем заслуженото на всички онези мъже и жени, които останаха на огневата линия в много трудни и критични моменти. Благодарение на тях, вече започваме да обръщаме нещата в наша полза и можем да видим светлината в края на тунела, в борбата с тези пламъци. Казвам го с всички възможни оговорки, особено в сложните дни и часове пред нас.
1: В Испания метеоролозите предупредиха

0: обявиха за нова гореща вълна, която започва от утре и ще повиши температурите до 42 градуса в североизточната част на страната. От Европейската комисия предупредиха за задаващи се екстремни условия в Унгария, Словакия и Чехия. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Още новини от нашата страна. Тече евакуация на близо 200 пасажери от пътнически кораб, заседнал в Пличини на Дунав край село Гомотарци, северно от Видин. Корабът е под швейцарски флаг с 186 пътници и 52 души екипаж и е заседнал малко след 2 часа тази нощ. Осигурен е бил друг плавателен съд, който да извози пътниците, но той не е могъл да достигне района поради ниското ниво на реката в този участък. Затова и заради недостига на питейна вода на борда на заседналия кораб е била предприета спасителната операция от служители на гранична полиция Русе. До късния следобед са били превозени десетки хора. Планът е операцията да приключи в светлата част на денонощието. Екоинспекцията в Бургас и басейновата дирекция започнаха проверка след сигнал, че на около 500 метра навътре в морето край Созопол над водата се издига тръба. Сигналът е подаден от гранична полиция, като се предполага, че съоръжението може да е свързано с заустване на отпадъчни води. От община Созопол уверяват, че няма опасност мръсни води да попаднат в морето. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Тръбата вероятно изплувала миналата седмица. Проблемът е конструктивен, а не екологичен, заяви заместник кметът на Созопол Андрей Николов. По думите му няма данни за замърсяване на морето.
2: Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва и очевидно някои от тези котви се компрометирали, заради това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, категорично няма. Тези води, които се изливат в морето, са след пречистване.
1: Николов припомни, че подобен проблем е имало и през 2020 година, когато два пъти са изплували отделни участъци от колектора.
2: Изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината, като от страна на изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект, след което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
1: Паралелно със съдебната процедура, общината ще възложи допълнително обследване на съоръжението и на морското дъно. Още днес районът около изплувалата тръба ще бъде обезопасен, а след това
2: ще бъде отново потоплено, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена такава. Ако просто е плува следствие на компрометиране на този участък, ще бъде издърпана.
1: След получаване на данните от лабораторните анализи, екоинспекцията ще обяви резултатите и последващите действия. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Започва отстраняването на близо 1000 каравани, кемпери и палатки, незаконно разположени на плажа в местността Карадере край Бяла, Варненска област. След проверка, извършена от полицията, екоинспекцията и няколко общински служби, на всички нарушители са били поставени уведомления за забрана за пребиваване на плажа, който е държавна собственост и зона за природосъобразен туризъм. Срокът за премахването на палатките и кемперите е 10 дни до 7 август. Глобите за нарушителите могат да стигнат 500 евро. Подробности в репортажа на Даниела Стойнова.
3: Милен Илиев, главен експерт в областната администрация, припомни, че през септември миналата година е приета наредба, която определя условията и реда за определяне местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинги в зони А и Б, категоризирани в закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
4: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентния орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани и разполагани върху тях на съоръжение. А закона за устройство на Черноморското крайбрежие за дюните санкциите са от 1000 до 3000 лева. По наредбата, глобата за разполагане в имот, който няма подадено заявление към съответната община, за да се извършват такива дейности, глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прокуратурата разследва като предумишлено убийство смъртта на 56-годишен мъж, открит мъртъв при пожар в къща в Банкия. По данни на главната дирекция пожарна безопасност, пожарът е възникнал умишлено. Сигналът е получен малко след 4 часа вчера сутринта. От прокуратурата съобщават, че досъдебното производство е започнало с оглед, а разследването се извършва от столичната полиция под надзора.

0: на Софийската градска прокуратура. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Трефолони бе част от програмата на УЕФА «Ментори и таланти», а в последните 4 години беше шеф на съдиите в Казахстан. Тимът на ЦСКА 1948 излиза от 20 часа и 30 минути срещу Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Първият матч завърши 0-0. Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за реванша срещу Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двубоят утре в първата среща Левски победи с 1-0. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Адзурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния тим на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Челси победи с 6-4 австралийския Уестърн Сидни Уондерърс в неофициалния дебют на Чаби Алонсо като менеджер на английския футболен отбор. Двубоят се игра в Сидни. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николу Чаварела с 6-3 и отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. По ниските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятър ще се ориентира от изток и изток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 31. По Черноморето също ще е слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. На планините ще е слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен по билото на централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 около 16. През следващите 2 дни времето ще бъде слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. По-голямата част от страната ще е почти тихо. В източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат бавно. В петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради пътно-транспортно происшествие на първокласен път 1-1 в участъка между Враца и Мездра движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. Мездра, пътен възел Моравица, първокласен път 1-1 и обратно за всички моторни превозни средства. Движението се регулира и подпомага от екипи на пътна полиция. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено по извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно в платното посока Варна.

0: Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджета за 2026 година. От ПП и от ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд. За президентско вето на бюджета настояват също от КНСБ и КТ Подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер. В началото акцентите. Басария Минефенди е преизбран за районен мюфтия на Кърджали. През новата учебна година средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим. Телефонни измамници се представят за полицаи в община Кирково. Следва подробностите. Басария Минефенди днес бе преизбран единодушно за нов районен мюфтия на Кърджали. Координаторът на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов за очакванията на мюсюлманите в региона към новия стар районен мюфтия.
2: Очакванията на мюсюлманите са предимно в областта на религиозното обслужване, в което нашия бивш и настоящ районен мюфтия, господин Басрия Минефенди, се справя много добре. Наистина всички сме доволни, мюсюлманите са доволни от това, което се направи през последните 5 години. Откриха се нови Коран курсове, нови центрове за обучение и възпитаване. Откри се курса за имами в град Момчилград. Разбира се, и много-много други проекти се очакват, с който да се заеме господин районния мюфтия.
1: Координаторът на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов. От 15 септември средно училище Отец Паисий ще премине на едносменен режим на обучение. Това стана след като днес Общинският съвет в Кърджали реши да предостави безвъзмездно за срок от 10 години 4 помещения в сградата на бизнес-инкубатора. Директорът Теодора Богданова с коментар след решението на съветниците.
3: Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна.
1: Теодора Богданова, директор на средно училище Отец Паисий. За предоставянето на 4 стаи от бизнес инкубатора на училището е постъпило искане от Теодора Богданова, каза за радио Кърджали заместник кметът на общината Веселина Тихомирова. На по-късен етап на средно училище Отец Паисий ще бъдат предоставени за ползване още 2 кабинета, добави Тихомирова.
4: След днешното заседание на Общински съвет в бизнес инкубатора ще бъдат предостъпени вече стаите за ползване на средно училище Отец Паисий, ще бъдат 12.
5: Идеята така, е да минат на едносменен режим.
4: Така, предоставянето пък на останалите свободни помещения в бизнес инкубатора е така, ще се случи вероятно на един по-късен етап. Всъщност там мисля, че има още 2 кабинета. Не съм убедена точно в това, което в момента казвам, но с тези 2 кабинета във времето ще бъдат предоставени те за нуждите на училището.
1: Заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. 2 опита за телефонни измами са регистрирани днес в община Кирково. Измамници, представящи се за служители на икономическа полиция, са опитали да получат лични данни и информация за банкови сметки по предлог, че предотвратяват тегляне на пари или отпускане на кредит от името на потърпевшия. И в двата случая гражданите са разпознали измамата, прекратили са разговорите и не са предоставили никаква информация. От областната дирекция на МВР в Кърджали напомнят, че полицейските служители никога не искат по телефона лични данни, банкови сметки или кодове за достъп. При подобни обаждания хората трябва незабавно да затворят и да сигнализират полицията. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Например, ако спрете да си купите кафе или закуска пред заведение, трябва задължително да изключите двигателя на колата, дори и когато водачът на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване, а глобата е 350 евро. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. черни лешояди, излюпени в Родопите, са маркирани с предаватели и много скоро ще направят и първите си полети. Доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
6: Целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
1: Доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Минути за спорт. Три момичета от Кърджали на 12 години влязоха в националния отбор по спортна аеробика и ще представят България на световното първенство в Испания в началото на септември. Треньорката Мартина Маринова за постиженията на Стефани, Юзлем и Кайра.
7: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор. Те се класираха на подходящата позиция и това им даде право да влезат в националния отбор и да се класират за световното първенство. Това са деца с изключителни качества, просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
1: Мартина Маринова, треньор по спортна аеробика. В края на емисията информация за времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятъра ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Кърджали и Хасково 35 градуса, в Смолен около 24. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час. Студиото е Лилия Герчева. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, обяви лидерът на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
0: Каза Румен Радев, номинацията за вице-президент ще стане ясна, след като инициативен комитет издигна кандидатурата на Йотова. Добави още той. Президентът Илияна Йотова благодари както на него, така и на Прогресивна България за доверието и подкрепата. В пост във Фейсбук държавният глава благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. От Продължаваме промяната биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент, заяви председателят на Продължаваме промяната Сен Василев.
2: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
0: Каза председателят на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе утре по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова откаже да наложи вето, Продължаваме промяната ще внесе жалба в Конституционния съд заради спирането на пенсията за инвалидност без съдебен акт, въвеждането на, цитирам, де-факто почасово измерване на трудовия стаж и замразяването на минималната работна заплата.
2: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Каза Асен Василев, за вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяване на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит-половете на медии и политически партии до 20 часа в избор. Ден. Секциите с над 300 избиратели, гласуването да бъде изцяло с машини, приеха още депутатите от комисията. В останалите секции гласуването е с хартияни бюлетини. От ПП настояха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
3: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
0: Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Евросъюза да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства.
4: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
0: Каза Надежда Йорданова от Демократична България. 8 души са пострадали при верижна катастрофа между 4 автомобила на автомагистрала Струма в района на разклона за Бобошево. Двама от пострадалите са откарани в болницата в Дупница, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Все още няма пълна информация за състоянието на 8-те пострадали при пътно-транспортното произшествие, говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
6: По първоначални данни, двама души бяха насочени към Дупничко здравно заведение.
5: А има ли тежко пострадали?
6: Мисля, че не.
5: По първоначални все още непотвърдена информация, първата кола се е блъснала в предпазната мантинела, а водачите на следващите три превозни средства са направили опит да избегнат сблъсъка, което е довело до последваща катастрофа. На мястото на инцидента работят екипи на полицията и спешна помощ. Движението се регулира от КАТ. Изясняват се причините за катастрофата. Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите по-късно.

0: Според коментари, четирима от тях са транспортирани в частната болница в Дуплица. Пак по предварителна информация, двама от тях са в тежко състояние. В момента текат изследвания и установяване на травмите и на общото им състояние. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътници от круизен кораб, който заседна миналата нощ при чинина Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба по швейцарски флаг е имало 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи, след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи заради пониженото ниво на реката в този участък. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Владимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която бе закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера спадна до 88, днес барелът сорт Brent се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритет на подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката Хути, която контролира Северен Йемен, съобщи, че обстреляла с балистични ракети саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спортните новини обобщава Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Отборите на ЦСКА 1948, Спартак Търнава играят при резултат 0-0 10 минути преди края на първото полувреме на срещата реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Веднага след новините продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университети от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е утре, а в първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщих от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният българин надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6-3, отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гентофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите към този час са от 22 градуса в Перник, генерал Тошево и на нос Шабла, до 31 градуса в Сандански. В София е 25 градуса при 47% относителна влажност и 900

0: 32 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Завръщаме се на стадион Васил Левски за заключителните минути на първото полувреме от срещата реванш, втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите между отборите на ЦСКА 1948 и Спартак Търнава. Няма промяна в резултата, той е 0-0, но преди минута вратарят на домакините Петър Маринов извади 100% в гол, след като удар на полузащитника Роман Бегала се насочваше към вратата му. Но Петър Маринов положира и с дясната ръка изби топката в корнер. А сега домакините ще атакуват чрез Диего Медина.
0: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

джаз, рок, фанк, блюз. На вълните на радио Кърджали –

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всички 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Пличнини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина осъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Ето и подробностите. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът благодари на Румен Радев и на Прогресивна България за доверието и подкрепата в пост във Фейсбук. Илияна Йотова благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент.
4: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
0: Каза председателя на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще оспори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
4: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Ако президентът Илияна Йотова не

0: наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд веднага след като план-сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ, от КТ Подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени за изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
1: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
0: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември, месец и половина, след като план-сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателя на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Работата на съда е не да поправя сметките, а да определи дали отделни разпоредби не противоречат на основния закон, припомни Панова. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщих от Националната агенция за приходите. Промяната ще засегне хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточниха, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяването на резултати в деня на вота в личните профили и блогове в социалните мрежи, реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Забраната и наказанията ще важат само за страниците и профилите на медиите. В същото време беше прието социологическите агенции да бъдат задължени да подписват декларация, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до 20 часа в изборния ден. Управляващите решиха също в секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини. Отпадна избирателен район, чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
2: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
3: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
2: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
4: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени и не можем да осигурим машините за това нещо.
2: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините. След много спорове управляващите успяха да се наложат и район чужбина отпада. За новините Мария Филева.
0: Движението по магистрала Струма в посока Благоевград при разклона за Бобошево вече е възстановено, след като повече от 4 часа беше пренасочвано поради тежка катастрофа, при която по неизяснени до момента причини се удариха 4 автомобила. Пострадаха 4 души и 4-мата без опасност за живота, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. 3 души са пострадали при катастрофа на пътя Омуртак Търговище в района на село Презвитър Козма, съобщи директорът на областната дирекция на МВР комисар Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им. По първоначални данни лек автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно от друг автомобил. Поради инцидент, движението в района се извършва в едната лента и се регулира от пътни полицаи. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в плечините на Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажерите на борда на кораба под швейцарски флаг са и 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи поради пониженото ниво на реката в този участък. В Румъния ниското ниво на река Дунав наложи на оператора да спре контролирано първи реактор на атомната електроцентрала в Черновода. От компанията оператор предупредиха, че може да се наложи спиране и на втори реактор. При сегашната ситуация властите в Румъния се готвят да внесат до 45-40% от електроенергията, необходима на страната в дните

0: тези пиково потребление. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която беше закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по два товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера барел сорт Брент се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритетна подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката на хутите, която контролира Северен Ямен, съобщи, че е обстреляла с балистични ракети саудитски танкер, нарушил морската блокада над пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Спорт с Петър Ненов.
1: ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнението на ДУСПИ в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0, колкото приключи първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куеяр, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратаря Петър Маринов спаси удара на Марин Лаушич. Футболистите на Левски проведоха официалната си тренировка в Крайова преди двубоя срещу Университетия от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е днес и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. В първата среща сините победиха с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори отбор на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години, като заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански и членове Иван Вълчев и Марин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Азурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6-3 и отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Видин, Габрово, Севлиево и Перник до 28 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 56% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София е около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от национално.

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Плечини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Почти 8 месеца след въвеждането на еврото в България, какво се случи с цените на стоките и услугите у нас и защо кафе в центъра на Неапол може да се изпие на по-ниска цена, отколкото в заведение в Кърджали? За коментар потърсих икономиста Румен Галабинов. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Господин Галабинов, вие не веднъж сте изразявали позиция, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването. Към днешна дата промени ли се мнението ви? Защото виждаме, че хайде да не слагам целия бизнес под един знаменател, но за потребителя остава усещането, че с приемането на еврото лев-евро стана едно към едно. Ако до декември миналата година се постригвахме за 20 лева примерно, днес правим това за 20 евро. Примери в тази насока много, но да се върна на първия си въпрос. Има ли промяна в мнението ви, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването?
10: Еврото и въвеждането на еврото в България не би следвало да повлияе драстично на нивото на цените. Обаче много хора се опитаха на гърба на еврото да направят бърза печалба. И като търговия, и като туризъм, и като стоки за масова употреба. И това, разбира се, е съпроводено с една сравнителна пасивност от страна на държавните регулаторни органи и тези, които би трябвало да надзирават и да контролират, нали, в общи линии развитието на ценообразуването. Тоест направиха се проверки, да, установиха се случаи, но като цяло текущия контрол не можа да даде тези резултати, които се очакваше. И политическата нестабилност, непрекъснатата смяна на хора в управлението, на отговорни съответно фактори, създаде възможности за включително спекула и непазар.

0: лоши практики. И ние виждаме, че ако еврото само по себе си не би следвало да е основна причина за поскъпването, но, пак казвам, възползвайки се от общия така фон, неустановен на нещата, се опитаха доста хора да спечелят. И сега, това, разбира се, не е добра стратегия дългосрочна, защото нито този, който смята, че може дълго време да продава на много високи цени, или друг, който да предоставя услуги на такива цени, ще продължи с това темпо. Затова, защото пък от друга страна потребителите имат право да приемат или да откажат съответно търговското предложение. И ако и за в бъдеще се запази този темп на растеж на цените, ами потребители ще въздържат от потребление, ще си сменят доставчика на услугата или ще си купуват от друго място продуктите. И не смятам, че така, нали, бърза печалба е печеливша стратегия.
1: Вие как смятате, може ли да очакваме постепенно някакво нормализиране на цените през следващите месеци, или кога можем да очакваме нещо такова? Ще сменим доставчика си, но примерно не всеки има възможност да пътува до Гърция, до Турция, където в момента е по-евтино, да кажем, са по-евтини цените на сезонните плодове и зеленчуци. Тук у нас това нормализиране може ли да го очакваме да се случи скоро, или цените така ще се задържат?
0: Ами, освен с цените, аз мисля, че имаше и нарастване на доходите, което до някъде също компенсира този растеж на цените. Освен това имаме работеща пазарна икономика, ще се внесе от другаде нещо, което ще е на по-ниска цена с съпоставимо качество, разбира се. Така че аз разбирам за много хора, които търсят реванш в момента. Хора, които бяха евроскептични. Продължават да са такива и сега. Те не харесват нито Европейския съюз такива хора, нито харесват Европейската комисия, а най-малкото харесват еврото. И много ги беше яд, че България успя да влезе в еврозоната, и такива хора не са малко в България. Те в момента вместо прогрес търсят реванш. И непрекъсто натякват една и съща такава концепция, че еврото им е виновно. Ми не е виновно еврото. Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И това беше посочено и в докладите на Европейската комисия, на Европейската централна банка, че е много важно. И ние в момента, пак казвам, всички като потребители и като данъкоплатци, можем да бъдем разочаровани от това, че нашите управленци не положиха достатъчно усилия. Пак казвам, еврото е нещо хубаво, ама всяко хубаво нещо винаги може да му се намери начин да се някакси опропасти. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Т.е. там са се дигнали с повече цени. Т.е. не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водиме, икономическа и финансова на държавата. И то се вижда по макроекономическите показатели. Ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Е, какво значи това? Ние сами сме си направили това нещо. Другите държави, които са в еврозоната, също имат бюджетни дефицити, но не са чак толкова като нас. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, е висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза, но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
1: Имаме в момента след толкова време правителство, прие се бюджета за тази година, има мнозинство в парламента, механизми има за овладяване на

0: ръста на цените, казвате. Да разбирам ли, че е необходима политическата воля и нещата действително могат да се нормализират?
1: Ами, нека да погледнат какво правят другите държави в еврозоната, които ги приеха, какво правеше Хърватия, колко активно Хърватия съблюдаваше ценовата стабилност, въпреки че имаше затруднения с овладяване на цените. Нека да се види как е станало в балтийските държави преди това, които ги приеха. В други също има достатъчно примери, от които да се получим и да има една така проактивна държавна политика в това отношение. Не мисля, че в случая, казвам, ние потребителите и данъкоплатците не сме длъжни да приемаме всяко търговско предложение. Тоест, това, което ни харесва, го приемаме. Това, което ни е скъпо, можем да не го приемаме. Да търсим алтернативи. И алтернативи, мисля, че ще намират все повече. Защото ще има и доставчици и на продукти, и на услуги, които пък ще водят по-адекватна пазарна политика и ще могат да осигурят на прилични нива, приемливи нива на цени, продукти и услуги.
0: Тема с продължение. Благодаря ви, че отделихте време от вашата почивка и бяхте гост в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря. Поздрави на всички ваши слушатели.
0: Благодаря ви. Хубаво лято от нас.
1: Благодаря.
0: Разговарях с икономиста Румен Галабинов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Госпожо Руменова, може ли да кажете какви са новите мерки с влизането в сила на новите европейски правила за насърчаване на ремонта на потребителските стоки и кръгова икономика?
7: Новата директива, която трябва да бъде транспонирана и да започне да действа в националните законодателства на страните членки от 31 юли тази година, има за цел основно да даде възможност на потребителите да ползват по-дълго своите потребителски стоки, за да може да бъде по-щадящо и за околната среда. Т.е. тя е свързана не само с потребителското право и защита, а също така и с всички нормативни актове, които Европейската комисия прие във връзка с кръговата икономика. Само че

0: по-важно да поговорим за това какво печелят потребителите, т.е. ние. Печелим това, че ако в дадения към момента двугодишен законов гаранционен период на стоките, се окаже, че това, което сме си купили, даде някакъв дефект и ние изберем то да бъде ремонтирано, а не да бъде заменено с ново, тогава получаваме автоматично веднъж още една година гаранция, т.е. към тези до 2 години, както сега е разписано, получаваме още една. Предстои разгръщане на ползите, защото все пак знаете, че с напредването на технологиите, с промяната в дизайните се случи така, че не всички стоки са ремонтопригодни, но пък с други различни нормативни актове, които също бяха приети от европейските институции през годините в последно време. Имаше ревизия по отношение на дизайна на стоките, също така и по отношение на изискването към производителите да поддържат по-дълго във времето резервни части за моделите, които пускат на пазара, защото се оказваше, че някои стоки не могат да бъдат ремонтирани заради капсулирането и заради това, че, например, цялото устройство представлява само една платка, която просто трябва да бъде заменена, или че липсват резервни части, защото модела е произведен преди 5 години, което не е чак толкова назад във времето, но пък като имаме предвид, ние до този момент не можеха. Сега обаче, избирайки ремонт, вече ще имат по-голяма сигурност. Първо, че ще има сервизи, където да бъдат извършвани тези ремонти. Второ, че ще се гарантира наличието на резервни части. И дори Европейската комисия планира до година да стартира една платформа, на която още има информация именно за това, за резервни части, за сервизи, достъпът до нея ще е безплатен, включително и хора с увреждания ще могат да я ползват. А пък за държави като България ще има подразделение тази платформа, отделно някои държави ще си направят и своя.
1: Няма как да не ви попитам последните 6 месеца с въвеждането на еврото като обменна валута в страната. Има ли повече обаждания или повече сигнали за някакви нередности?
0: Някои нелоялни практики, свързани основно с начина на представяне на информацията за покупките, както от гледна точка на крайната цена, която ще платят потребителите, така също и за отстъпките, които ще се ползват. Знаете, двойното обозначаване на цените е валидно до 9 август, т.е. до 8 август включително, 9 отпада, но цяла една година виждахме и двете цени и хората, особено в началото, много се затрудняваха и виждах такива коментари в онлайн пространството, че се използват различни шрифтове, размери, цветове на цените и съответно хората си мислиха, че това не са стойностите в левове и в евро, а просто има промоция, че тя е около 50%, обаче отивайки на касата установяваха, че ще платят много повече, отколкото така останало впечатление в тях. Тези неща се изчистиха с времето. Още повече, че когато предстоеше промяна в закона за въвеждане на еврото, аз изрично официално предложих и заради законодателя прие да въведе такъв специален текст, който забранява именно подобно заблуждаващо представяне на информацията. Сега притесненията на хората са по-скоро, че цените растат, имат съмнение доколко това е икономически обосновано, ако може да използваме термина от закона. Такива проверки се правят, знаете, че има установени случаи на нарушения, съответно наложени санкции. Моя съвет към потребителите, както и винаги е бил, но особено в този все още чувствителен период, е да бъдат по-активни в търсенето на различни предложения и да се възползват от тези, които към момента са най-изгодни за тях, защото цените са динамични на пазара. Сега виждате, че се включва вече и поевтиняването до толкова, доколкото е свързано на стоки определени сезонни, защото знаете, всяка година е така, всяко лято се характеризира с това, има си сезонна продукция и съответно за тези продукти цените намаляват, но това не означава трайно понижение и да следят динамиката и да виждат различните търговци какво предлагат и тях да избират тези, които изглеждат по-коректни по отношение на ценообразуване.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден, лека работа и до чуване.
1: Чухте Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тази седмица децата от футболната академия Арда 1924 в Кърджали са организирани в летен футболен лагер. Какво ще правят младите спортисти в тези 5 дни? Ще разберем сега от треньора в академията Благовест Сараев. Здравейте, господин Сараев, или здравейте, тренер, как по-правилно да кажа.
2: Здравейте, както и да кажете, вече сме в такова настроение, че децата са сред нас, тренер, бате Благо и така нататък, така че както се обърнете към мене, децата го знаят, родители също, да. Няма никакво значение за мен.
1: Лагерът сме... започна, да.
2: Да, започнахме, забавляваме се, както се казва, не сме се спрели от сутринта. Децата така са изключително очаровани поне на този етап. Имат изключително много за забавления. Разнообразна програма сме им подготвили, която определено така ги радва.
1: Дайте едно по едно да започнем. Първа тренировка, втора тренировка. Какво се предвижда? То всъщност въпросът е да не забравят спортните си умения най-вече, но и да се забавляват. Какво сте предвидили в тези 5 дни?
2: Ами да, нашият лагер е малко по-различен от така останалите кампове, които се правят из страната. Ние не сме, така да го кажа, наблегнали изцяло на футбола. Въпреки че имаме по два пъти на ден занимания, между час и половина, два на тренировка, това, което така сме подготвили за децата, е изключително много странични забавления, като допълнителни игри, състезателен характер, така забавни, които да развият тяхното мислене, неща, които са свързани с футбола, плуване, общо взето различен тип камп, който все пак целиме да не забравяме, че работим все пак с деца,
1: да.
2: И те трябва и да се забавляват, не само да бъдат тясно структурирани върху това да тренират по цял ден и да бъдат под някакъв строг режим. Разбира се, имаме програма, режим, който следваме, но сме подготвили изключително много забавления, с които да има интересно децата и така.
1: Кажете няколко забавленията.
2: Почнахме с тренировка, тя беше около час и половина в Кърджали, беше първата тренировка. Пристигнахме на лагера, допреди малко бяха на басейн децата. В момента се подготвяме за една игра, която състезателна. Раздели сме децата на 4 отбора, на градички, ще целим гради, на едни малки вратички, които според това вече, който се класира, има награди за първия отбор, който спечели. Малко по-късно през деня имаме такава игра, която е отново разделени децата на 4 отбора. Този път в различни отбори, нали, да не са се едни и същи. Там вече малко работиме върху това, кой колко познава футболистите. Ние задаваме с колегите букви, които те започват по отбори, на едни листове записват кой е възможно най-много брой футболисти за определено време.
1: Говорим за български футболисти или за световни футболисти?
2: Не, за световни футболисти, така да разширим обхвата на децата съзнание. Да. По-късно отиваме на втора тренировка, която ще бъде също около час и половина-два, след което се прибираме за вечеря и продължаваме това, което така сме направили, лятно кино за тях. Навън, на двора, ще гледаме филма Гол, който е така доста свързан с футболна тематика и смятаме така, че ще бъде доста интересен за децата. Като цяло това ще бъде програмата за днес.
1: Да, къде се намира лагера? Вие не сте в Кърджали?
2: Да, лагера е в едно селце Чакаларо. Част от лагера е тук, друга част от него ще продължи в Гърция. Ще имаме някои тренировки и там, на плажа. Така че общо взето разнообразяваме. И така смятам, че наистина ще бъде интересно и ползотворно за децата.
1: А сега за кого е насочен лагера и колко деца участват в него?
2: Ами 16 деца са общо, родени 2016-17 година. Това е групата, с която организирахме. Надявам се да са здрави децата, всичко да бъде наред и да се завършим с бройката, която сме започнали.

0: Да, може така да бъде. За другите набори, които са състезатели на академията, предвидени ли са други лагери или това е единствения?
1: За другите набори имаме различни, така с някои от наборите ще участваме на турнир до към края на август. Имаме предвиден лагер на Приморско с по-големите деца. С по-мънички също ни очаква един турнир в Пловдив. Общо взето сме позапълнили програмата на децата и през лятото са тези, които са тук, разбира се, защото в летния сезон доста от децата, нали, почиват с семейства, на село и така нататък. Но така, горе-долу сме уплътнили всеки да има нещо, с което да се изяви, да се забавлява и общо взето да разнообразим лятото на децата.
0: Предполагам, че беше силен интереса към кампа.
1: Да, определено за няма и два дни се запълниха бройките, които имахме възможност да използваме. Като цяло ние в академията така сме в доста добри отношения с деца, родители и това имаме си доверие ни на други. Това ни помага да работим много добре, когато имаме такива покани за турнири, за лагери, за каквото и да било. Бързо се организират и наистина нещата поне за сега са на доста високо ниво.
0: Кога започват първите ви, как да кажа, състезателни и сериозни изяви? Споменахте летни турнири, но предполагам, че те са част от подготовката лятната.
1: Точно така, по-скоро от подготовката. В септември месец, живот и здраве, трябва да започнем в първенствата участието, което е за сезон 2026-2027. Да. А в края на деца от 2015 от 2020 година тази година. И след това сме на турнир в Македония. Та имаме доста
0: сериозен
1: скрита спорта. Програма.
0: Да, сериозен абсолютно. Спортен живот. И последно да ви попитам, припомнете ни колко деца тренират в футболната академия?
1: Ами в момента са над 300 деца, като пак казвам, че има и доста отсъщи в момента, но около 367 по спомен последна бройка, която официално завърши сезона миналия, така че една от най-сериозните академии, може би в Южна България.
0: Ами добре, забавление много ви пожелавам сега на лагера и на спортните изяви, които имате през лятото и много успехи от есента нататък. Пък ние ще се опитваме да следим и да разказваме предимно за успехите ви, защото такива пожелах. Благодаря ви за този разговор.
1: Аз също благодаря. Хубав ден и всичко най-добро.
0: И на вас благовестера и треньор в спортна академия, футболна академия Арда 1924.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.

0: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
2: Тази пролет ви съобщихме, уважаеми слушатели, че в източните Родопи отново и за първи път от 30-на години се излюпиха малки черни лишояди. Разказвали сме ви също, че видът беше застрашително намалял в източните Родопи и че единствените черни лишояди, които в последните години летяха в родното ни небе, идваха от Гърция, от природния парк Дадя. Разказвали сме ви също, че Българското дружество за защита на птиците и фондация Подиви Родопи работят по проект за връщане на черния лишояд в българското небе и в източните Родопи. Усилията, както вече разбрахте, се увенчаха с успех, който се изразява в първите лишоядчета, излюпени в природата. Затова сега здравейте, казвам на доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
3: Здравейте!
2: За да го попитам, пораснаха ли малките и на какъв етап от развитието са?
3: Да, малките черни лишоядчета пораснаха и са в етап, който е преди излитане, който е и най-подходящият момент, в който самите птици могат да бъдат маркирани, за да се проследи по-нататъчният етап от тяхното развитие, именно след напускане на гнездото.
2: Вие всъщност точно това направихте преди дни, маркирахте ги?
3: Да, целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
2: Как очаквате тези данни? С какво чувство? Притеснение, вълнение или?
3: Бих казал и двете, защото при всички птици, особено при големите хищни птици, първите моменти от етапа на живота на птиците след напускане на гнездото са най-рискови, тъй като и те, както хората, им е необходимо време, за да се адаптират, да свикнат, да проходят, така да го наречем, най-условно казано. При тях тези моменти са рискови от гледна точка на местата, на които те ще намерят да нощуват, да почиват и съответно начин, по който те ще се научат да летят до съвършенство, както техните родители. Това е един период, който отнема време след напускането на гнездото и за нас е притеснително, защото това са моменти, в които ние трябва да бъдем по-активни на място, за да можем при нужда да окажем помощ. Надяваме се те да се справят сами, защото все пак те са отгледани в дивата природа от техните родители, които в първите дни, седмици от техния живот ще бъдат неизменно до тях, за да им помагат в тези моменти. Дори при другите лишояди много често след напускане на гнездото малките птици биват хранени извън гнездото от техните родители също. Така че с нетърпение и интерес очакваме и тези моменти, за да придобим така и ние ново знание покрай тях.
2: Кога очаквате да се случат първите опити за напускане на гнездото? Колко всъщност те се... Аз казах, че през пролетта се излюпиха малките, но нямам спомен. Припомнете кога стана това?
3: Малките се излюпиха в началото на април, което значи напускането на гнездата се очаква в първите дни на август или най-рано в края на месец юли. Но ние не го очакваме всъщност пред началото на август, защото нашите изчисления показват, че те ще излетят някъде около 118-120 дневна възраст, което се пада горе до точно началото на август. То е валидно и за белоглавият лишат, например, с който в това отношение се приличат. Малките предстояват един доста дълъг период в гнездото. 4 месеца, през което време, разбира се, им е необходимо, за да могат те да се развият напълно и да придобият необходимите килограми, разбира се, и развитие на техните махови пера и гръдни мускули, за да напуснат гнездото успешно.
2: Говорим за две малки, които сега предстоят да направят първите си полети, но се излюпиха три. Какво се случи с третото?
3: Третото малко загина. Не знаем какви са причините, защото при нашата дълна мониторинг, всъщност, в един ден пилето беше в гнездото, а следващия ден вече липсваше. Тоест в един промежуток от часове, дори минути понякога, може да се случи абсолютно всичко. Най-често при такъв етап от развитието влияние могат да окажат климатичните условия, хищници, но според нас в случая се касае по-скоро

0: период на така неблагоприятни климатични условия в района, каквито наблюдавахме, и предполагам, че това е причината, именно интензивни дъждове, твърде бързо охлаждане и падане на температурите.
1: Да.
0: Разбира се, за една неопитна двойка това си е предизвикателство, което в една част от случаите не може да бъде преодоляно.
1: Сега, много ми е любопитно, споменахте преди малко високите гнезда, на които гнездят лешоядите. Лесно ли се слагат GPS-и на птици, на черни лешояди на толкова високо място?
0: На първо място поставянето на предаватели и други устройства за следене на птици, каквито са пръстени, кръметки и така нататък, се изисква експертиза, защото нашите експерти и колеги всъщност са квалифицирани и дълго години занимават с това, притежават съответните разрешителни, което е най-важно, защото начинът, по който се поставят в конкретния случай GPS предавателите, е специфичен, има си различни методики,
1: okay.
0: Ние работим по две от тях в случая и за нас наистина е важно те да се поставят от високо квалифициран персонал най-напърво време. И на второ място по отношение на опасността, да, опасно е именно в тази връзка, защото ако те не бъдат поставени по правилният начин и по най-добрият възможен начин, това би могло да създаде опасности, неблагоприятни усещания от птицата, и всъщност ние по този начин гарантираме, че когато се поставят внимателно от квалифицирани експерти, се става реално.
1: То така успях да разбера.
0: Да, в това отношение опасно за хората, разбира се, защото в случая да използваме катерачна екипировка, за да можем да стигнем до самото гнездо. Проблемът, който е причинен на лешоят, например, е специфичен, че гнездата винаги се разполагат на върха на дървото. Това означава, че е невъзможно да намериш по-висока точка за осигуряване, което е едно от съществените най-важни правила при правилата за безопасност за работа в височина, с скали, по дървете и така нататък. Така че това е най-големият риск. Разбира се, опитът тук при нас и така дългите години изследвания не само на дървогнездище, но и скалногнездище птици помага в тези ситуации така да се ориентираме правилно и разбира се да прецениме в кои ситуации можем да се намесим, в кои не можем да участваме.
1: Да.
0: Така че това се и преценка на място.
1: Колко, на каква височина са гнездата на черните лешояди?
0: Едното, което маркирахме, беше на 14 метра или около 14 метра. Другото беше малко по-низко, мисля, 10 или 11.
1: Да припомним сега, те три двойки измътиха яйца, две оцеляха, но колко двойки, повече бяха двойките, които се сформираха. Да припомним колко двойки се сформираха миналата година и колко са всъщност черните лешояди вече в българската част на източните Родопи.
0: Да, през този сезон, който е 2025-2026 година, всъщност имаме сформирани общо 12 двойки от птиците, които сме освободили в дивата природа. Интересният факт е, че една от двойките, всъщност, която маркирахме, тук малко ретроспекция към въвеждащите думи, всъщност се състои от една гръцка женска птица, която гнезди заедно с друга птица, която пък е освободена в Стара планина. Тоест, нашия район също така спочитава птици, които са освободени в Стара планина, и тази двойка в конкретния случай миналата година гнездеше 2025 в Гърция, а тази година 2026 година се премести в наше изкуствено гнездо. Както казваме, 12 двойки общо. От тези 12 двойки 8 се сформираха при нас в българската част на планината и 4 в гръцката част. От тези 12 двойки 8 реално пристъпиха към мътене. 7 само от тях обаче успешно успяха да излюпят своите яйца. 3 от тези двойки, както споменах, са в България. За жалост, едното малко загина и 2 останаха. Другите 4 двойки са с яйца и после с малки са в гръцката част на планината. Те пък са съставени от едната двойка там от наши птици, които сме освободили в района на град Маджарово, и през 2025 година гнездяха при нас. През настоящата година се преместиха в Гърция. А пък другите три двойки са от съответно наши женски птици и мъжки партньори, които тези птици намериха в Гърция.
1: Да. Много ви благодаря за този разговор и за тези позитивни новини, с които ни зарадвахте. Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 28 юли се отбелязва Световния ден за борба с хепатита. По този повод Регионалната здравна инспекция в Кърджали организира кампания за безплатни изследвания. Кой може да се изследва и къде, ще разберем сега от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ Кърджали. Здравейте, господин Маринов.
7: Здравейте.
6: Кампанията вече започна, да ви попитам първо
7: аз. Да, кампанията е в ход.
6: Понеделник беше на

0: сочена
1: околница.
0: към Кърджали. Какво имаше
1: Да.
0: ли желаещи?
1: Има интерес. В квартал Боровец са били изследвани 19 човека и над 30 човека в психиатричната болница.
0: 19:30, това са близо 50 човека, са
1: Близо
0: проявили
1: 50
0: интерес.
1: към Кампанията ще продължи в читалището в село Кирково. В ден сряда в Имери с Минерал с България, също от 9:30 на 30.7 в град Джебел и на 31.7 в комплекс Маказа.
0: Кой може да
1: Маза
0: се
1: за
0: включи,
1: заповядат.
0: кой може да се включи в тази кампания? В РЗИ дали има кабинет, който ще преглежда,
1: Да,
0: или само
1: всички
0: мобилни
1: пълнолетни
0: екипи?
1: граждани могат да заповядат. В РЗИ имаме кабинет за анонимно безплатно изследване. Той функционира целогодишно извън рамките на кампанията. Всички, които имат желание, са добре дошли да се изследват.
0: Значи на един път може да се дойде на място в регионалната здравна инспекция, отделно мобилни екипи обикалят по общини и в различните населени места.
1: Точно така.
0: Да кажем с няколко думи защо е важно да се работи в тази насока, или по-скоро тежка болест ли е хепатитът днес?
1: Хепатитите биват 5 вида, А, Б, С, Д и Е, като хепатит Б и С често хронифицират. Възможно е заболяването да протече без симптоми и е добре да се правят както профилактични изследвания. При рутинните изследвания могат да се покажат завишени чернодробни ензими АСАТ и АЛАТ и да се вземат съответните мерки, насочени от личен лекар към гастроентеролог и така нататък. А при нас тази кампания, която провеждаме в момента с бързите тестове, резултата излиза за около 15 на минути и е също един добър способ за профилактика на заболяването.
0: Всъщност, вие и на петте ви дали правите, как да
1: Не само
0: кажа,
1: на хепатит Б и хепатит С.
0: кой от тях двата е по-опасен, можем ли да кажем? И можем ли така да се изразим?
1: И двата са опасни, нали? Начините на заразяване са чрез телесни течности, основно чрез кръвопреливане, чрез кръв. Може при хора, които употребяват интравенозни наркотици, лица с сексуални партньори, безразборно практикуващи и така нататък.
0: Имате ли данни колко хора заболяват от хепатит Б и хепатит С на година в област Кърджали?
1: В област Кърджали за изминалата 25-та година имаме регистрирани общо 111 случая. А до момента за тази година, за 26-та, имаме регистрирани 94 случая, което може би е завишаване.
0: Ако пресмятаме, че за половин година са 94, ако и следващата половинка очакваме толкова, това означава доста повече от 111
1: Възможно
0: последните.
1: е. Дано да не са, но абсолютно възможно е. Другото, което мога да споделя, в рамките на миналогодишната кампания за месец юли, която сме провели пак на терен с мобилните екипи, от изследвани 284 лица за хепатит Б и С са установени 5 положителни.
0: Какво следва с тях, когато се установи една проба, че е положителна? Какво се случва с пациента? Той вече става пациент, болен.
1: Съобщава му се резултата, евентуално и се насочва за консултация с общопрактикуващия лекар и евентуално с специалист за провеждане на лечение, ако има нужда и така.
0: Защо е важно да говорим за борба с хепатита?
1: Важно е, защото може да протече безсимптомно. В повече 90% от случаите даже заболяването протича без симптоми. Е добре населението да е информирано и да
0: За да
1: се
0: се
1: насочва
0: вземат.
1: вниманието, да се вземат мерки.
0: Очаквате ли интерес при тази годишната кампания?
1: Очакваме, разбира се, дано да има желаещи,
0: Ами ето, в
1: които.
0: Кърджали близо 50 човека. Повече интереса в Кърджали ли е или в общините? Миналата година как е било? Имате ли информация?
1: Ами и в общините, и в Кърджали, различно.
0: Значи хората стават определено доста
1: Да.
0: по-така сериозно поглеждащи към здравето си.
1: Точно така. И самата достъпност на мобилните екипи, нали, хората проявяват интерес. Ние им даваме и различни информационни материали, там брошури. Гледаме да възбудим интереса на гражданите да се изследват
0: Което е
1: с
0: смисъла
1: мобилните екипи.
0: и профилактика, профилактика и пак профилактика, за да се
1: Точно така.
0: предпазваме от

0: нежелани болести. Благодаря за тази информация. Може би след като приключи кампанията, отново ще се чуем, за да кажете как е преминала тази година.
1: Ще се радваме да споделиме пак резултата от към края на кампанията.
0: Да. Благодаря още веднъж, здравния инспектор Никола Маринов от регионалната здравна инспекция в Кърджали, за кампанията на РЗИ, насочена за улавяне на хепатит Б и хепатит С в Кърджали област.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов коментира в ефира на Българското национално радио, че философията на бюджета е ясна. Тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви тенденции в бюджета на България. Пеканов още посочи, че не се режат социални плащания. Всъщност пенсиите бяха увеличени както трябваше, а други социални плащания бяха частично индексирани. По думите му, през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет. В същото време лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви гражданска подписка, петиция с искане президентът да наложи вето върху приятия от Народното събрание бюджет за 2026 година. А от ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприятия бюджет за тази година. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов през вчерашния ден. За да коментира бюджета, потърсих Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, който влезе в 52-то Народно събрание като водач на листата на партията от Кърджали. Здравейте, господин Георгиев!
2: Здравейте!
1: От Възраждане определихте бюджета като бюджет на дълга.

0: Парламентът разреши поемането, да припомним на нашите слушатели, разреши поемането на нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро, а максималният държавен дълг може да достигне 37,7 милиарда евро в края на годината. Управляващите твърдят, че без този дълг няма как да се изпълнят социалните разходи и инвестиции. Вие от Възраждане обаче не сте съгласни с това. Защо?
1: Абсолютно не сме съгласни. Даже мога да добавя, че това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков, едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва.

0: се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старо, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев.
1: Говорите за добавката.
0: Точно така. Нека да припомня, че благодарение на една остра декларация, която аз лично изчетах от трибуната на Народното събрание, спряхме и след това правителството взеха почивка, т.е. Прогресивна България в пленарна зала взеха почивка. И благодарение на тази остра декларация, която беше насочена срещу Прогресивна България и председателя на финансова комисия, който каза да не забравяме, че не всеки един пенсионер ще умре заради тези 2 лева, които няма да получи. Аз изчетах тази остра декларация, пусках неговата оставка, след което имаше почивка в Народното събрание. Благодарение на това нещо беше спряно да бъдат взети COVID добавките на всички пенсионери, които са пенсионирани до 1 юли. В противен случай и те щяха да бъдат ощетени с по 60 лева. И на този фон да се казва, че са индексирали някои социални разходи, ами че те са длъжни по закон да го направят. Те не са го направили, защото те така са поискали. Напротив, ние от Възраждане предложихме страшно много предложения, които са социално-икономически обосновани, но не бяха приети от правителството на Радев, както не бяха приети преди това от правителството на Желязков, както не бяха приети от всички останали правителства преди това. И аз сега не мога така да си представя каква е по-точно разликата между модела Борисов-Пеевски и модела Радев. Че той ни предлага абсолютно същия бюджет с още повече проблеми в него. Макар че ние от Възраждане смятаме, че има възможности за страшно много промени, които да стабилизират първо финансовата ситуация в държавата и след което да има повече средства за социалните групи, които са най-потърпевши от огромната инфлация, причинена от набутването ни, незаконното набутване в еврозоната. Мога да ви кажа доста неща, например, нашите предложения, защо беше отворено предложението на Възраждане за втората година майчинство. Този социален разход не е пипан от 3 години. Също така, детски за всички деца. Защо трябва да има социален критерий да делим децата на България на това колко взимат родителите им? Западна практика е да се дават детски за всички деца, а не по социален критерий и по това колко печели един родител в семейството. Данъчните облекчения за хората с увреждане не са пипани от 15 години, може би и повече. Предложихме в този парламент да се увеличи данъчните облекчения за хората с увреждане. Почти нищо няма да окаже влияние на бюджета. И това не се прие. Също така, повече пари за безработица. Хора, които остават временно безработни. Също не се прие. Макар че в бюджета, в перото за безработица, в НОИ, е на плюс. Над 40 милиона. И в момента се пита следното. Когато се увеличава максимално осигурителният доход? Когато увеличава правителството на Радев минимално осигурителният доход по професии? Защо не се увеличават социалните разходи или разходите за трудещите се, които временно остават безработни? Значи увеличавате им осигурителните вноски, които трябва да плащат, но за сметка на това ние им осигурявате средства, когато те изпаднат временно в безработно състояние. Всяко едно перо, извиняйте, в държавата може да се прегледа, например, по-малко пари за църквата. Защо се наказва църквата? Това ли е част от олигархията? Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България. А в същото време частните пенсионни дружества, които ограбват по 4 милиарда лева годишно, банките, концесионерите, които грабят нашите ресурси за без пари. Всички тези остават на страна от погледа на правителството и от разграждане.

0: лицата на модела, както много пъти се изразяваше радио. И в същото време се дават 17 милиона за Украйна. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, които да бомбардират други държави. И тук въпросът се пита за какво ни готвят. Какво ще се случва с България? Те ни въвличат във война, не се ли вижда? И как българските граждани гласуваха за този модел, който няма по никакъв начин разлика с предходните? Както във външна политика, така и във вътрешна през бюджета, както виждаме. Защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите и това, което се случва в момента. Това са две коренно различни неща. И това е една огромна лъжа. Огромна лъжа, нещо като царя, когато ни промотираха, нещо като Слави Трифонов, когато ни промотираха. Нещо като Асен Василев и Кирил Петков, когато ни промотираха.
1: В интерес
0: и на този фон
1: истината...
0: Пеканов да говори такива глупости е честно казано смешно при положение, че той беше един от хората и в служебните правителства, които не набудат

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?

0: Може да отделите толкова пари?
1: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Лятото е сезона на свободното време, игрите и новите открития, а книгите могат да бъдат едно от най-интересните приключения за децата. Но успяват ли те да запазят мястото си в свят, в който телефоните и таблетите все по-често привличат вниманието на най-малките? По тази тема Мария Колева разговаря с директора на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров, Кърджали, Елисавета Кихайова. Ще разберем от разговорът им и за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето днес и за усилията на библиотеката да привлича новото поколение читатели. Да чуем.
2: Лятото е време за игри, почивка и нови приключения за много деца и време за срещи с книгите. През годините регионалната библиотека Никола Вапцаров в Кърджали организираше лятна читалня на открито, а инициативата, която събираше най-малките читатели навън, беше действителност, но днес ще си поговорим както за тази идея и нейното значение, така и за едно от големите предизвикателства пред четенето, все по-силното присъствие на телефоните, на таблетите, дигиталния свят като цяло в живота на децата. Гост в ефира на Радио Кърджали е директорът на библиотеката Елисавета Кихайова. Здравейте, госпожо Кихайова, и ви благодарим за отделеното време.
6: Здравейте, за мен винаги е удоволствие да се чуя с вас и да коментираме важни за нашите читатели въпроси и теми.
2: За нас също, разбира се. В продължение на години лятната читалня на открито беше любима инициатива за много деца и родители. Какво остави тя като следа и защо вече не се провежда?
6: Истината за лятната читалня е такава, че през последните години наблюдавахме все по-занижен интерес. В този смисъл, дали мястото не беше подходящо, защото това се правише в откритите паркови пространства, където през така по-горещите часове от деня, разбира се, че не беше удачно и най-малките ни читатели идваха с придружени със своите възрастни баби, дядовци. Това може би една от причините така да намалее интереса към лятната читалня, а след това COVID-кризата, нали, преустанови, така официално преустанови тази традиция. В тази връзка пък знам, че имаше интерес. Не толкова завишен, но имаше такъв и все още обмисляме с колегите как отново да възстановим тази традиция. Просто обмисляме къде да бъде мястото, където ще бъде наистина по-удачно и по-спокойно за по-възрастните хора, които придружават най-малките свои внучета, нали, да ги забавляват през летните часове. Така че обмисляме още всъщност къде бихме могли да продължим тази традиция и по какъв начин, за да е по-разнообразна и по-творческа и по-интересна за тях.
2: Разбира се. Да ви попитам, понеже засегнахме темата за технологиите, телефоните и таблетите, децата в днешното поколение наистина изцяло като че ли са обсебени, бих могла така да се изразя. Забелязвате ли промяна в интереса на децата към книгите през последните години, дори и сега да е? Посягат ли все още към книгата с желание?
6: Посягат, разбира се, постоянно имаме малки, най-малки, още по-малки читатели. Децата всъщност идват в нашия детски отдел и в библиотеката, провокирани първо от нас, от нашата работа, от дейността на колегите, които работят в детски отдел. Правим различни инициативи, които така да привлекат вниманието първо на родителите, защото добре разбираме, че едно дете, което е на 4, 5 или 6 години, дете в предучилищна така възраст, няма как само да посети която и да е било институция.
2: Точно така,
6: да. И в този смисъл ние с инициативите, които правим, публикуваме в нашите социални страници и чрез вас медиите, нали, ги призоваваме да водят децата си при нас, да им създадем заедно, ние като екип и те като родители, да създадем навици от тях именно в тази предучилищна възраст. В този смисъл правим интересни неща и в момента, в който те посетят детски отдел веднъж, след това самите така мълчугани искат това да се случи отново и отново. Така се създават навици, след това вече когато те влезнат в така училищна възраст, тогава пък активираме работата с всички училища,

0: на територията на нашата община. Много активно работим с всички начални курсове в нашите училища, с техните педагози, учители, възпитатели, които пък водят при нас на тематични беседи и срещи цели класове. Това се случва по време на учебния процес, разбира се, но това е стратегия от наша страна, когато приключи учебния процес и учебната година, те вече сами да ни посещават и това реално се случва. Това, разбира се, посещение отнема от 30 минути до 1 час, някога и малко повече, което означава, че в това време те неминуемо не използват всъщност технически средства и телефони, защото намираме начин да ги забавляваме и да привлечем тяхното внимание. По време на това посещение с препоръки за интересни заглавия и книжки, които те задължително трябва да заемат, за да могат да се подготвят за следващата учебна година. Момичетата в отдела са много учтиви, така, с много добър подход, привличат вниманието им, да. И така те ни посещават по-често.
1: Значи е възможно технологиите и книгите да съществуват в край на крещата в баланс.
0: Възможно е, разбира се, това обаче е наша обща задача, това, което ние трябва да правим като институция и, да. И смятам, че го правим добре. И разбира се, процесът трябва да бъде поддържан основно в семейството. А всеки родител да наложи съответно някакви граници, в които нали, детето да няма така достъп до техническо устройство, а да се прави така, че да се четат повече така занимателни книжки. И тук е момента също така да кажа, няма значение каква литература ще чете едно дете. Тя може да бъде под формата на задължителна литература, тя може да бъде от, съответно от списъците на съответния клас, в което е детето, но тя може да бъде под формата на комикс. Това опознаване с страниците, с хартията, с текстовете, всъщност ги привлича и така. В този смисъл казвам, не бива да бъдат ограничавани децата какво да четат. Разбира се, съобразено с тяхната възраст.
1: Разбира се. И последно да ви попитам, понеже знам, че сте изключително зает човек, какво бихте казали на едно дете, което предпочита телефона пред книгата? Защо си заслужава да отвори книга именно през лятната ваканция?
0: Светът, който ни представя всяка една книга, е различен свят. Детето, което се докосне до този различен свят, живее вече по един различен начин, по-творчески, по-вдъхновен, по-въодушевен. Този свят на книжките всъщност е светът, който променя светогледа на едно дете. И в течение на времето, ако то продължи и като продължи да чете съответната литература, неговият свят и мироглед се променя. Става по-добър, по-светъл, по-мъдър. И детето се подготвя за големия живот и за големия свят. Нека да четат децата.
1: Да.
0: Защото всяка книжка поднася един красив, по-различен свят. Извън този, който срещаме в телефоните, в таблетите, в TikTok и в останалите приложения,
1: да, така е.
0: В интернет.
1: Благодаря ви за този разговор. Надяваме се наистина, че повече деца ще открият удоволствието от четенето и ще намерят време за книгите дори в света на телефоните и на таблетите. Още веднъж бъдете здрави и ви благодарим, че ни бяхте гост отново в ефира на Радио Кърджали. За нас беше удоволствие.
0: Аз също благодаря и да се надявам, че в остатъка от лятната ваканция децата ще идват при нас и ще заемат най-хубавите книги.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Поред синоптиците, в края на седмицата температурите ще нахвърлят 40 градуса. Потърсихме компетентното мнение по въпроса на личния лекар Невин Садъкова. Чуйте повече.
10: Доктор Садукова, здравейте, тъй като метеорологичните прогнози показват, че температурите

0: Те за всеки изминат ден ще се увеличават с по 1-2 градуса, което значи, че даже ще надминат 40 градуса. Какви препоръки може да дадете за хората? Как да се предпазват? Има такива болести, които пък трябва да са още по-внимателни. Малко да кажете по тези теми.
1: Горещините по-внимателни трябва да бъдат родителите на малки деца до 5 годишна възраст и възрастните над 65 годишна възраст, които са с хронични заболявания, било то сърдечно-съдови, било белодробни и системни други заболявания. То най-важното е да не излизат в пиковите горещини часовете от 10 часа, 10:30 вечерта до към 17 часа, когато слънчевото греене е най-силно. Ако им се наложи да излизат, задължително трябва да бъдат със свободни дрехи, светли на цвят, с шапка, която също трябва да бъде в светъл цвят и да си носят бутилка с вода. Това е много важно. Освен това, храната, която поемат, трябва да бъде по-лека, да не се набляга на много тежките мазни храни. Обикновено повече течна храна, като казвам суп и таратор, лятната супа, която е много полезна, защото вътре има и сол и при изпотяването възстановява метаболизма в организма на човек. При малките деца също трябва дрехите да са им свободни, по същия начин с шапчица. Не трябва да се оставят на пряка слънчева светлина, особено пък малките бебенца, а винаги главата трябва да бъде на сянка.
0: Също така и възрастните хора, както казахме, с високо кръвно и сърдечно-съдови заболявания.
1: Да, сърдечно-съдовите заболявания също, защото това може да предизвика инфаркт, Много високата температура.
0: Да. А сега в момента най-често пациентите има ли някакво сходство в оплакванията, да кажем грип или нещо сезонно? Наблюдава ли се?
1: Мога да кажа, че много малко. Не мога да кажа, че е епидемично. Просто спорадични случаи на гадене, повръщане, диария. Но това са спорадични случаи. Тази година нямаме така взрив от летни вируси.
0: Тъй като при някои деца предстои вакциниране, вие препоръчвате ли лятно време да се правят ваксини или да се изчака малко да поохладнее?
1: Не. Ваксините могат да се направят по всяко време. Важното е детето да бъде здраво. Това е най-важното, защото ваксината всъщност... тя предпазва от остри вирусни заболявания, които всъщност нямат сезонност. Така че ние гледаме възможността точно през лятото да им направим, когато са здрави. Защото зимата, когато са болни, а се налага да се направи ваксина, се налага изчакване понякога с месец-два, защото детето постоянно боледува. Така че този период е много уместен за поставянето на ваксини.
0: Да. Благодаря ви много. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден.
0: Чухте личния лекар Невин Съдъкова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Три момичета от клуба по спортна аеробика Кърджали са включени в национални отбори и ще представят България на предстоящото световно първенство в Испания. Стефани Петкова, Юзлем Кър и Кайра Мартинова са състезателки на треньорката Мартина Маринова, с която имаме връзка сега. Здравейте първо!
7: Здравейте на всички!
6: И поздравления!
7: Благодаря!
6: Вие кога и как разбрахте за успеха на момичетата и включването им в националния отбор?
7: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор.
6: Те
7: се класираха на подходящата позиция и това им даде право да влезат в националния отбор и да се класират за световното първенство.
6: А те как го приеха?
7: Ами аз мисля, че са много щастливи.
6: Сега те са мънинки, те са едва на 12 години. Осъзнават ли на тази... Тя всъщност при тях не е крехка възрастта, защото тренировките изковават един много здрав дух и много здрава психика, надявам се. Но осъзнават ли какво им се случва?
7: След като полагат толкова усилия и са много постоянни, тренират без прекъсване, най-вероятно го осъзнават. Явно искат да го постигнат.
6: И много ми се иска да разкажете с по няколко думи за Стефани, Юзлем и Кайра. Какво ги отличава, какво ги характеризира? С по няколко думички за всяка.
7: Това са деца с изключителни качества. Просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
6: Те са всъщност първите момичета и първите състезателки от Кърджали, които влизат в националния отбор, нали?
7: Да, точно така. И за първа година в тази възрастова група, мисля, че това е много голям успех, както за клуба, така и за тях.
6: Разбира се, успеха. Не случайно започнах с поздравления и за вас, защото вие сте човекът, който ги е изградил като спортисти, които да се държат достойно на терена, на спортния терен.
7: Да, така е, но аз искам да отбележа, че с тях работят още трима професионални треньора, още 4 треньора работят с тях. И всеки е допринесъл по някакъв начин за тяхната подготовка. И те са много отговорни и родителите са много отговорни към тяхната подготовка и може би за това нещата се случват.
6: Може би тук е момента да кажем и кои са останалите треньори на момичетата?
7: Ами, останалите треньори са Стела Чанкова, Калоян Калоянов, вече Диана Димчева се включи, тя беше по майчинство, но вече тя работи с тях. Също така и Ангел Казаков, който ни помага и с хореографията. Общо взето много хора работят с тези деца.
6: Така, сега специално за трите още няколко думички. Като екип ли влизат в националния отбор или като индивидуални състезателки? Знам, че има тройки, четворки,
7: да.
6: Индивидуални да. Така спортисти.
7: По принцип в индивидуалната надпревара те се представиха много добре. Бяха финалистки, но по нашия правилник само първите три могат да пътуват за световно. Те влизат като тройка в национален отбор и групова категория, която са 5 състезателя. И те попълват с други момиченца от Хасковския клуб, заедно правят и група. Mm-hmm. Те ще играят в тези две категории на световното първенство. Надяваме се до година да могат да попълнят и други категории.
6: И да, има,
7: от тях.
6: И да има и повече представители, както от Хасково, така и от Кърджали.
7: Да, но за този кратък период, откакто е създаден клуба, защото този клуб е почнал от нулата, с малки деца. И ето за първа година деца стават на 12 години и влизат в национален отбор. Мисля, че от тук нататък нещата се случват все по-добре и по-добре.
6: Кажете няколко думи за клуба. От кога съществува? Колко деца тренират? Какви са условията, при които тренирате?
7: Ами, за сега условията са добри. Не знам дали ще продължим да имаме тези условия. Много зависи какво ще случи. На момента в училище майстора тренираме.
6: Да.
7: Не знам това дали ще продължи за бъдеще.
6: Какво ви притеснява?
7: Всъщност, ами не знам как се случат нещата в общината като цяло. За спортните клубове и за всички трениращи като цяло в Кърджали.
6: Едни успехи на спортното поприще не би ли трябвало според вас, всъщност за това се работи, за да имат спортни успехи града, общината и децата, не би ли трябвало те да бъдат доказателството, че има смисъл от вашата работа?
7: По принцип да, но не мисля, че тези въпроси трябва да се отправят към мен, честно казано.
6: Може би е въпрос на последващи разговори, ако нещо не продължи както трябва, така ли? Имате някакви свои опасения?
7: Не, може би да.
6: Добре, ще имаме предвид да си говорим и по-нататък.
7: Да, в момента ни като клуб изцяло много се опитваме да подобряваме условията за тренировка. Организирани са действия за закупуване на специални носилки и други вид съоръжения. Но да се надяваме, че ще имаме възможност къде да ги ползваме в случая и да могат децата да се развиват.
6: Кажете ми какво представене очаквате от Стефани, Юзлем и Кайра?
7: Истината, че на това световно конкуренцията ще бъде много голяма. Вие най-вероятно знаете, че вече руснаците влизат като отбори. Спорта все повече и повече се развиват състезателите в този спорт. Конкуренцията е много голяма, са страшно много участници. По 60, по 70, по 80 участника в категория. Те се казва, в момента се надявам първо за финали.
6: Добре.
7: Добре дошло.
6: Остава да стискаме палци на момичетата. Световното е в началото на септември в Испания. Ще ги чакаме с едно достойно представяне и след това при следващо участие вече ще чакаме и медали. Аз освен да ви пожелая успех и добро представяне, както на вас, така и на децата. И ще се чуем след световното.
7: Да. Важното да бъдат здрави, да нямат травми. Те ще тренират и ще постигат. Аз съм сигурна в тя.
6: Много ви благодаря, Мартина Маринова, треньор в спортен клуб по спортна аеробика Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Изселници пазят българския си език, като четат български книги. Това е установил кърджалиецът Иван Михайлов, който продава стари томове, които хората му даряват, за да не ги изхвърлят в кофите. 80-годишният бивш учител досега е дарил над 25 000 тома на читалище и обществени заведения. Защо го прави и ще изяде ли мишката книжката, чуйте в репортажа на Галина Стефанова.
2: Всеки ден между 9 и 12 и 30 часа на малка масичка в центъра на Кърджали може да бъде открит 80-годишният бивш учител Иван Михайлов. Човек, за когото книгите са не просто хоби, а мисия. Вече 9 години той продава употребявани книги на символични цени, поддържа връзка с десетки редовни читатели и дарява хиляди томове на читалища, училища и обществени институции. Намирам го в съботния предиобед, застанал зад импровизирания си антикварен щанд, посреща и изпраща преминаващите хора. Някои се спират, разглеждат, купуват, други не намират каквото търсят. За всеки го обаче Иван има добра дума. Отдръпваме се малко в страни, питам, не се ли тревожи, че някой може да посегне на книгите?
3: Книги никой не краде. Тук съм липсвал и по час-два, никой не ги наблюдава и така се стоят.
2: Защо е така?
3: Ами, хората, които живеят в Кърджали, повечето са такива, поне едно 60% са нечитящи. Тук има и много пенсионери, естествено, които искат да си купят, ама пенсиите малки. Някои си позволят да отделят 1-2 евро и да вземат. Но иначе пък доста има, нали, които са изселили в Турция, които си купуват, когато дойдат тук, по 4-5 книги, като ми казват, викат, четем, за да не забравим език.
2: Имате ли си редовни клиенти?
3: Имам, да, зависи. Някои търсят определени писатели и аз в една тетрадка имам тук записан всеки поръчки. На мен това ми доставя удоволствие, като им звънна и те се радват, защото някои преди 6 години съм ги записал и чак сега се появява дадената книга и те се радват, че се е намерили.
2: За колко ги продавате?
3: Повечето ги продавам на 1 евро. А има и дето тук на 2 евро другите, които ако ги вземиш примерно в Пловдив, София, Стара Загора, същите книги, защото съм ги гледал там на каква цена ги дават, всичко това е, тези са на 2 евро, е от 8-9 евро нагоре.
2: Но пак са такива антикварни?
3: Да, пак са антикварни. Или в сайтовите, където търгуват с книги. И има дето си търгуват с книги, като ги купят на 50 цента, ги продават после на 1 евро. А също те могат да ги бутна в сайтовите, примерно на 3 евро. Ще бъдат изкупени веднага. И то всичко наведнъж. И после ги гледаш как ги препродават на 6, на 7, 8, 9, 10 евро.
2: А защо не го направите?
3: На моята възраст, на мен забавлението да има с кого да контактувам тук. И едновременно, за да могат и хората на тази цена, която ги продавам, да могат да имат възможност да си купят. Защото мога да ви посоча тук някоя друга книга, които ако отидем в жарницата, няма да бъде купена тук специално никога. Всеки не може си позволи да изкара такива пари да купи.
2: От колко време се занимавате с това?
3: Това ми е 9-та година. Ама аз заставам тук някъде от 9 часа до 12 и половина. Така, айде максимум 1 часа. Тоест след 1 часа и без той няма хора.
2: Тоест един вид като социален контакт ви е това?
3: Да, това ми е основното.
2: Какви хора идват, с какви хора комуникирате?
3: Всякакви, ако ви кажа, че с всякакви. Нали, аз повечето книги, които ми ги дават, ги дарявам. До сега съм дарил над 25 000 книги.
2: Къде?

0: Ами ставаха 40 читалища, като на някои от читалищата по два и по три пъти съм дал, но когато казвам дарявам, аз под 300 книги не съм дарял, все са нагоре. И на няколко училища, и на такива, как да ги кажа, едно тук в поликлиниката. Не само социални, и хотелски също съм давал. Поликлиниката, където, нали, като направят операции, лежат там 2-3-4 дена. На тях им дадах към 150 книги, да могат те болните да почитат нещо, като искат.
1: Вие казахте, че ви ги даряват на вас.
0: Да, хора, които не искат да ги изхвърлят, защото те знаят, че аз ги дарявам повечето и си оставям една част, които такива, по които има, да кажем, нещо драснато, изцапано, които не мога да я дариш, защото последната година ги нося на един мой приятел от минута е много, и той е трикратен победител като мен. Той организира от миналата година, почна да организира куиз състезания и аз му предложих, викам, дай да ти нося книги, да даваш като награди, да виж колко народ ще идва при тебе. И действително, при него се явяват по 9 отбора, всеки отбор му е по 7-8 човека. И те идват заради книги, защото там са четящи хора. Иначе доста има пък от Турция, които когато дойдат, наши изселници, те взимат обикновено по 4-5 книги. Повечето, не казвам всички, но повечето по 4-5 книги и казвам, вика, четем, за да не забравим език.
1: А повече млади хора ли се спират при вас или повече възрастни? И повече младите ли купуват или повече възрастни?
0: Еднакво да ви кажа. Този, който обича да чете, дали е млад или стар, е старите. Сме свикнали, нали, едно време информацията беше само от книга и са свикнали от книга да четат. Но и доста млади имаме, взимат и най-вече те по-младите търсят определени писатели и си правят сбирка.
1: Защо започнахте да се занимавате с това?
0: Всичко стана случайно. Моята библиотека е над 5000 книги, личната библиотека. Но по-голямата част, дъщерята, тя живее в Пловдив, си ги замъкна нататък, защото аз останах тук само в две стаи да живея. И няколко книги от тези световна класика, които беха, те не ми харесват. Той на мен не ми харесваха. И викам, аз отида да ги дам на тези, които в Пловдив, които се занимават с търговия на стари книги. И гледах, че световната класика я продаваха от 8 до 19 лева. Викам, ти ако ми дадат по 1 лев, ще им ги дам. Повече от 50 стотинки ни предложих за световна класика. А за всички, викам, и аз ги питах, ако са други книги, нали, които не са световна, 10 стотинки. Това е, защото много им носят. И аз викам, че аз не мога ли сам да си ги продам? И застанах тук с тази малката масичка. То пък в същия ден е някакъв от София. Тук джипа спря, случайно видя, дойде и викам, верна ли е цената? Аз ги бех жил на 2 лева. Викам, да бе, грабна ги всичките и си ги отнесе. Да, ама същия ден един вика, имам цяла библиотека, не искам да ги изхвърлям, какво може да ме? Викам, дай, тук ще ги ставам, нали, хората. Но има хора, които ги изхвърлят, въпреки че им казват за мен, нали, като им кажат, дайте ги на оня, който там, нали, ще даваме на него да забогатява. Викам, не знаех, че богат съм станал и ги хвърлят там до контейнерите или в контейнерите. Ма всеки различен.
1: А вие самия сте трикратен победител в състезанието «Минута е много» по Българската национална телевизия преди време. Какво обичате да четете?
0: Най-много обичам да чета на историческа тема. История и то колкото се може по-древна. След това география. Обичам тези пътеписи там и наблюдения, защото като не можеш да отидеш там, поне да го видиш на снимка или да прочетеш за там какво е ставало. И естествено, и обичам книгите, които действието става по-бързо или както сега му казват, малко екшен да бъде. Не става просто за стрелбите, самото действие да върви бързо.
1: А имате ли си любим автор или любими автори?
0: Там, примерно, тези, които са на тема конспирация, за мен един американски писател, Робърт Лудлум. Те почти всичките му са филмирани, но най-често по нашата телевизия пускат самоличността на Борден. Той те увлича просто така. Също един от американските, нали, не говоря, но аз си харесвам много нашите Елин Пелин и Йовков, примерно. Да, класиците, разказите особено. Но то даже го обявиха за разказвач номер Джефри Арчер. И аз една бех купил тогава.

0: Жарницата, Каин и Авел. И към това не може да е написал, да е писал само една, толкова интересно. Отиде в библиотеката, оказаха се някъде около 15. Награби ги, изчетах. Една нямаше да каже лоша. Всичките му беха страхотни.
1: Иван е категоричен, че докато има сили, ще продължава да предава любовта си към книгите на следващите поколения. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега нека да продължим нашият разговор за политиката към пенсионерите. Ми се искаше да поговорим сега.
2: Ами вижте, ние отдавна предлагаме една реформа, която е едно предложение към бюджета, което би решило в огромен процент дефицита, горе-долу около една трета от дефицита веднага може да бъде стопен. И това е средствата от частните пенсионни фондове, така наречения вторен стълб, да се прехвърлят обратно там, където им е мястото, в държавното обществено осигуряване. По този начин ще се стопи дефицита с една трета в държавното обществено осигуряване. Ще има повече средства, за да могат да бъдат коригирани коефициентите. Това е другата част от нашата реформа, да се коригират коефициентите и да има справедливи пенсии в държавата за всеки един пенсионер. Само че това нещо няма да го направи абсолютно нито едно правителство, и това, с което говорих и в Комисията по труда и социална политика с финансовия заместник финансовия министър и с заместник министър на труда и социалната политика, те също нямат намерение да работят в тази посока, поне в близкото бъдеще или поне в тяхния мандат, ако гледаме средносрочената прогноза на бюджета. Така че начина за преодоляване на проблемите в пенсионната система минава през реформа на втория стълб. Да, ние нямаме нищо против всеки, който има желание да се осигурява в частна пенсионна компания, да отделя повече средства, за да има за пенсии. Но не може, когато отнемате права, които са дани на пенсионерите, като COVID-добавката за всеки един нов пенсионер, когато отделяте 4 милиарда и ги давате на пенсионни компании, които

0: си е измъкнат без да питат българските граждани. Абсолютно незаконно и нередно. И сега нищо, думичка не казват от Прогресивна България в тази посока. Тоест, те нямат абсолютно никакво намерение да пипат олигархията в България. Поне това аз виждам и за съжаление българските пенсионери отново ще има да чакат, така да се каже. И нещо друго, актуализацията също е нередна. Нека да припомним, че актуализацията се прави на 50% от инфлацията, а инфлацията в държавата е много по-голяма от четената в НСИ, защото това беше един от критериите, който фалшифицираха предходното правителство и продължават да фалшифицират, между другото, процента на инфлация в държавата, и заради това не се актуализират и както трябва пенсиите на българските пенсионери. Така че проблемите в тази посока ще продължат и пенсионерите ще продължат да страдат. Също така, ние предложихме от Възраждане актуализация на критериите за отпускане на социална пенсия. Нещо, което щеше да струва 2-3 милиона, нищо особено. Само че в момента страшно много хора не могат да се пенсионират на социална пенсия, защото критериите за покриване на условията за пенсиониране са абсурдни. Просто са абсурдни към настоящия момент заради инфлационните процеси в държавата. И това не се прие. Така че българските пенсионери и хората с увреждания също ще има да почакат. Преса нещо друго вредно за всеки един работещ гражданин и за бъдещите пенсионери отново, който работи на 4 часа труд, от 4 до 8 часа труд, ще бъдат изчислявани не както до сега, ако си работил 4 часа и ти се брои, че цял трудов ден имаш завършен, което ще намали отпуската на българските граждани. И също така ще затрудни критерия за пенсиониране на всеки един от тях. Тоест отново се удрят работещите хора, които са около 300 000 човека, които работят на 4 часа, между 4 и 8 часа. И това са хора, много от тях са хора, които работят в такива условия, в малки населени места, при олигархи, които ги принуждават да работят при такива условия. Много от тях работят на 12 часа, но ги осигуряват на 4, за да могат да спестят пари съответните олигарси. Това е грешката. Осигурителния няма проблем. Трудовия стаж се приравняваше на 8 часа, за да се получават тези хора отпуската както си му е реда. А в момента те ще получават до 10 дни в годината по-малко отпуска, което устройва единствено само олигарсите, никой друг. Работещите биват ударени по този начин. Имайте предвид, че това са хора, които много често това са студенти, това са хора, които работят в горски стопанства, хора, които работят в земеделието, хора, които работят в чувашкия сектор или в строителния сектор. И тези хора ще бъдат ударени, нищо, че работят. А много често, както ви казах, тя, че ги осигурява работодателя им на 4 часа, не означава, че те работят на толкова. Те работят много често на 8 или на 12 часа. И тогава се получава следното. Не стига, че един път ги удря работодателя, че не ги осигурява реално, ами втори път държавата ги удря и няма да им даде отпуска. Което е абсурдно.
1: Има и други органи. Тук сега се замислям, инспекция по труда, които да докажат това, че човек работи, примерно, както вие казахте, 8-12 часа, но го осигуряват на 4 часов работен ден.
0: Да, точно така е. Има такива органи. Аз в Комисията по труда и социална политика, когато разглеждахме бюджета на първо четене, зададах този въпрос към министъра на труда и социалната политика. И им казах, защо не се задействат инспекцията по труда, която е опънала чадъри по места, защото много често тези олигарси, които експлоатират българските граждани по най-долен и гнусен начин, са опънали чадъри върху тях и много често тези олигарси са и общински съветници, които се възползват от своите позиции, които се възползват и от модела Борисов-Пенски, който действаше до момента. Между другото, трябва да подчертаем, че страшно много хора от

0: модела Борисов Пеевски в момента заемат висши държавни позиции и биват назначавани на висши позиции. Мога да кажа, че половината министри, заместник министри в кабинета на Радев или голяма част от тях, айде да не са половината, но голяма част от тях са хора, които бяха и обслужваха модела Борисов и Пеевски и заемаха същите тези позиции или подобни в кабинетите на Борисов и Пеевски. Там не виждаме също никакви действия в тази посока. И логично от тази гледна точка бюджета да е същия като на Желязков. При положение, че този бюджет се изготви от Росица Велкова и от Людмила Петкова, които бяха част от модела Борисов Пеевски. И бяха също заместник министри, дори министри в предходни правителства. Така че как очакваме да се случи нещо различно, когато едни и същи хора работят за това нещо, само сме сменили лицето Борисов с лицето Радев.
1: Георги Георгиев, народен представител от Възраждане.